album Gaia, hvor den franske cellist Gauthier Capuçon spiller med pianisten Frank Brély. Stykker, som han har fået bestilt hos nulevende komponister og givet dem en opgave. Værsgo, prøv at se, om du kan skildre menneskets forhold til jorden, Gaia og til naturen. Og nu har jeg faktisk lidt tid, som jeg jo netop håbede på, så jeg kan vende tilbage til det her album, og jeg har valgt 4 stykker ud fra albummet. Det er altså forskellige komponister. Det er ikke sikkert, du kender komponistnavnene, jeg skal nok sige dem bagefter. Et af dem kender du måske, nemlig Gabriela Monteo. Hun er også pianist, og hun er kendt for at improvisere på klaver. Og så skriver hun altså også musik. Det kan man sige, det gør man jo også, når man improviserer, så skaber man faktisk også sin egen musik. Og her hun skabt et nummer, som er med på albumet her, Gaia, og som måske godt kunne minde lidt om Ravel. Sur le lac du Bourget hedder det.

Musik her fra albumet Gaia med cellisten Gauthier Cabusson og pianisten Franck Brély. Det var fire forskellige stykker. Vi hørte først Gabriella Montero, så var det Xavier Foley, Olivia Belli og her til sidst et stykke af den franske komponist Armand Amar. De har hver især ladet sig inspirere af fortællinger om jorden, Gaia, den fantastiske planet, vi befinder os på, og er så uløseligt knyttet til, skabt ud af, opfostret på. Stykkerne her beskriver blandt andet nordenvinden og en ganske særlig sø i Frankrig, Lac du Bourget. Og vi fik også et stykke om en særlig dadelpalme, der simpelthen med succes blev spiret fra et 2.000 år gammelt frø, fundet i Judæa-ørkenen. Så det siger også lidt om, hvad det er for et magisk sted, vi har her på rejse i det mørke univers, en klode, planeten Jorden, der er så vital og modstandsdygtig, og som hele tiden fødes på ny og skaber nyt liv igen og igen. Lidt sådan kan det også føles, når man hører et godt ensemble spille udødelig musik af Bach, som skabes på ny igen og igen, hver gang nye generationer af musikere tager Bachs musik op og kigger på den og sætter buen i strengene. Her er det Concerto Copenhagen, der spiller Bachs triosonate nummer 2 i C-mol.

Concerto Copenhagen spillet her under ledelse af Lars Ulrik Mortensen, Triosonate nummer 2 i C-mol, musik af Johann Sebastian Bach. Og mit navn er Max Fager Petersen. Jeg skal til at slutte her i P2-koncerten. Der er natsværmeren kl. 22. Og frem til da får du lidt mere musik af Bach. Concerto Copenhagen spiller her lidt fra Triosonate nummer 6 i G-dur.

Ja, musik af Bach. Oprindelig Orgel triosonater, men de er blevet udvidet lidt på det her album, hvor Concerto Copenhagen spiller under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Vi hørte lidt her fra triosonater nummer 6 i G-dur, og albummet her, det kom sidste år. Tak for nu, og vi hører

0: P2.
1: En sats fra Lange Müllers klavertrio i F-mol skal vi nu have, og det er med den danske klavertrio.

0: USA har indledt en ny række angreb mod Iran for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede to amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mojtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mogensen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
1: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at to amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
0: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Der oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate nu er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 for forhold vedrørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og centrale dele af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosch.

Noget skal lukke. Hold dig til ilden mellem sommerens fortabte sjæle. De håbefulde, de hensynsløse og det glade vanvid. Natsværmeren træder ud af drømmene og lokker med en Minor Waltz af Michel Portal og håber, du bliver hængende lidt endnu i aften, hvor din vært hedder Minna Grus. Rigtig hjertelig velkommen.

0: En sang trådte ud. Cornelis Vreeswijks evig gyldige tekst til den amerikanske protestsang Last Night I Had a Strange Dream. Faktisk skrevet i 1950, men her sunget i 1998 af Sarah Isaacsons I Nat, Jeg Drømte. Forleden så jeg et foto af Jane Fonda og Joan Baez. Begge rundede de 85 i en protestmarch for fred. En tur rundt om jorden. En tur rundt om endnu en runde magtfulde idioter, der trækker alt de kæmpede for væk under fødderne på dem. Og midt i den afmagt snisser også et fleeting smile ind af Roger Eno og tredje sats fra Six Constellations af Liszt med en blød landing i Henrik Lindstrands Natrejse. Det må være forstemmende at se det hele gentage sig. Men en, der altid hæver sig op over omstændighederne og med sin kunstneriske præcision, politiske sans og humor, er Laurie Anderson. Det beviste hun endnu en gang, da hun i foråret 26 spillede koncert i DR Koncerthuset. Her fra et andet album, Landfall fra 2018, i samarbejde med Kronos Kvartetten. Nothing left but their names.
1: You know, recently, I got a book listing all the animal species that have disappeared off the face of the earth, called All the Disappeared Animal Life Forms of the World. Now the list is really impressive, and it included the dates and territories where the animals were last seen, or wherever the last fossil was unearthed. Now, as you probably know, 99.9% of the species who have ever lived are now extinct. So this is a very long list, including massive numbers of civets, big subsets of spotted lizards, every last mastodon, the short-faced bear, the shrub ox, 15 chapters on sloth, and one whole chapter on a one-eared dinosaur.

Laurie Anderson med Kronos Kvartetten får re efter en drøm, og Hector Sazur Swatter fra albumet The House of Mirrors. Søren Elbæk danser en melonga med sin Anastasia.

Anthony Romaniuks improvisation over Der leger man af Schubert efter Gjermund Larsens Bachslut og Jasmin Levis Una noche más. Og dem kan man jo kun håbe på at få mange flere af en aften mere i alle afskygninger, så der kan opstå endnu en nat eller en dag efter en drøm. Natsværmeren er i aften styret af mig, Mina Gros, frem til midnat, så bliv du trygt her.

Brian Wilson skyder natsværmerens midnatstime afsted på en af de gode dage. What a beautiful day, som for andre kan være ramt af mørke. Alt er, som du ved, velkomment i natsværmeren. Bare hop med på vognen, så fører musikken dig som en sikker dansepartner gennem døgnets sidste time.

Melanie DiBiase, The Cinematic Orchestra, Philip Glass og Mahler strøjter med hårene i denne midnatstime, hvor Saint-Saëns ryster minutterne af sig i anden sats fra klaverkoncert nummer 10. Ej, det er faktisk kun nummer 1 i D-dur.

Og her, kære natsværmer menneske, er natten din efter Judy Seals sang sin Lady O til dig. Og så er der bare at sige tak for i aften for mig, Minna Grus og natsværmeren. Vi hører.

0: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede 2 amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
1: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og truede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
0: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistænke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er stødt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Virum, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
0: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing. I 2025 var det tal næsten femdoblet til 242 udenlandske vielser. Tidligere var det især fra maj til september, at der var størst efterspørgsel på en borgerlig vielse, men nu er der altså run på hele året, fortæller Tina Virum. Søndag er mest skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden over de nordlige dele og de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
1: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det vil også, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
2: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: Anbefalingen er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag med skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
1: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
2: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
3: Det er ikke bare en målfest. Det er totalt bonanza.
4: Det er jo ikke en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
3: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
0: Ja, og i aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smidt sammen i Vestjylland, fortæller Tina Vium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
5: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så et sted, de tager til.
0: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, lidt royal har man vel lov at være. Her var det musik af Anna Amalia af Preussen. En sats fra en fløjtesonat, vi fik med Emmanuel Pahy på fløjte, sammen med Jonathan Manson på cello og Trevor Pinnock på cembalo. Godmorgen. Velkommen til Klassisk Weekend. I musikken, der har natten altså ikke helt sluppet sit tag i os. Så på vej ned til bageren efter morgenbrød, så er der pludselig sådan en månestråle, der rammer.

Det er noget med at kunne skabe sådan en stemning af både kulde og varme, når det gælder månestråler. Altså det lyser, men det varmer ikke helt som en solstråle. Claire de Lune af Debussy, en udgave med violinisterne Ray Chen og Noah Bendix-Berkeley, sammen med Amihai Grosch på bratsch og Stephen Conch på cello. Og så er det lige før, at Schumann lægger an til en tango, men det har han vel nok næppe gjort.

Det var lidt som sådan en markedsplads, der vågner her i Charles Gounods lille symfoni, Petite Symphonie, som vi fik med medlemmer af det skotske kammerorkester under François Leleu, hvor det sådan virkelig piplede frem med en masse mennesker her til sidst. Inden da, en sats fra en F-dur klavertrio af Schumann, spillet af Ilja Gringolds på violin, Dmitri Kotsov på cello og Peter Laul på klaver. Og jeg bliver lidt ved det der mylder. Ikke en markedsplads i det næste. Måske er det faktisk bare en lille mus, der virkelig har travlt.

Sommertid er rejsetid, og komponisterne har også i stor stil brugt deres sommerferie mellem sæsonerne til at kunne komponere i. Frederick Delius, der havde skrevet den her musik, blev sendt ud at rejse af sin far, nemlig til Florida, hvor familien havde en appelsinplantage. Og så kunne Delius, ud over at lede denne her appelsinplantage, så kunne han også ved samme lejlighed blive inspireret til at skrive musikken her, en Florida suite. Florida suite. Den fik vi indsats frem med English Northern Philharmonia under David Lloyd Jones. Og inden da var det den danske pianist Gustav Piekut i den lille, hurtige scherzosats fra den stort anlagte klaversonate i B-dur af Schubert. Nu tog jeg langt væk i musikken med Delius til Florida, og måske endnu længere væk til Argentina i den næste.

Nej, det er ikke nødvendigt at råbe højt. Det er ellers det indtryk, man kan få, når man ligesom lever i den tid, vi gør nu, hvor mange råber om kap for at få opmærksomhed. Her var det som en trompet sammen med en guitar. Skøn blanding. Og det her, det var et lille nummer af Astor Piazzolla, og dem, der spillede, det var Lucien Renaudin-Vary på trompet og Thibaut Garcia på guitar. Og så vender jeg skuden og sætter kurs mod nord i det næste.

En lysende sats fra Mozarts symfoni nummer 21 med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. Og inden da lige så lysende svensk sommerkorsang med Rilke-ensemblet under Gunnar Eriksson i Valdemar Åhléns sommersalme. Nu sagde jeg før, at det ikke er nødvendigt at råbe. Og det er det virkelig ikke. Og jeg synes, det næste er et eksempel på, hvor stille man kan lave tingene, også når man lovpriser. Altså stykket, det næste, er egentlig skrevet som en lovprisning af en kongelig, eller faktisk en dronning. Men hende, der synger Ruby Hughes, og også hendes akkompagnement, de gør det simpelthen så indadvendt og stille. Og på den måde står det faktisk endnu stærkere.

Okay, så fik du to stykker i rap, som begge var lovprisning af de kongelige. Det her, det var Zadok the Priest, som er sådan en kroningshymne af Händel, spillet af Gabrielle Consort. Og inden da var det Purcells Now Does the Glorious Day Appear, som også er skrevet som en lovprisning af en dronning. Og jeg er ikke i tvivl om, at de fleste af verdens ledere, de valgte nok Händel, tror du ikke? Det tror jeg. Der er radioavis ude fra den store hvide verden lige om lidt, og der kan vi jo så høre, hvordan det går med alverdens ledere, og så er jeg ellers tilbage med mere klassisk weekend på den anden side. Lige nu her er der orden på verden. Det er nemlig Haydn, der står for musikken. En langsom sats fra hans symfoni nummer 93 med det europæiske kammerorkester.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Amerikansk militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt to amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
3: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i et dilemma.
2: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
3: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu. Endnu ikke en fuldskalakrig.
2: Lytte fra Hans-Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Ratz forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
4: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
2: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
6: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
2: Det blev England, der trak det længste strå og hæv bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lenniger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
7: Det er jo noget show. Det er showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
2: Og med sine to mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentinere begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Almblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Almblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, det vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må ikke vi høre fra Christian Almblad senere på dagen. Det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Ja, og her efter Radioavisen, så er der mulighed for at få trukket vejret godt i bund, ikke mindst med musikken af Bach.

Det her, det er det modsatte af notifikationer. Det her, det er fordybelse, ro og en dyb vejrtrækning. Musikken er Bach, den langsomme sats fra hans dobbeltkoncert i D-mol, og det var med violinisterne Christoph Konch og Arabella Steinbacher, og så sammen med Stuttgarter Kammerorkester. Og jeg har ikke lyst til at bryde stemningen sådan fuldstændig, så det er et meget let penselstrøg, der kommer ind med Schumann her.

Hvis der er en, der kan lave musik, der dufter, så må det være Ravel. Her krydrede han lige akkorden til sidst, og så fik man den her helt særlige Ravel-duft. Fra Le Tombeau de Couperin var det minuetsatsen med Stockholm-filharmonikerne under Zachary Oramo. Og inden da helt flor, let musik af Schumann, hans arabesk, som vi fik med ud i udgaven med Katrine Gislinge. Og så i det her meget dus, lette, sarte, der er der så et lille drøb af frygt, der bliver plantet hos Mendelssohn.

Og så ender den her sats alligevel, som om det er en lille spøg. Intermezzoet fra En skær sommernatsdrøm af Mendelssohn. Udgaven her var med Mendelssohns eget orkester, Gewandhausorkestret nede fra Leipzig, og med Ricardo Chailly i spidsen for orkestret.

Der findes engelske komponister, som jeg har fornemmelsen af, insisterer på stokroser og tea time. Og Gerald Finzi, jeg tror, han har været en af dem. Udover, han også insisterede på sjældne æblesorter. Det var noget, han dyrkede rigtig meget. Ja, nu havde jeg fat i Frederick Delius, som blev sendt på en appelsinplantage i Florida. Men Gerald Finzi, han dyrkede altså sine egne æbletræer hjemme i England. Og så dyrkede han selvfølgelig den meget, meget romantiske musik, også selvom han døde først efter 2. verdenskrig op i 50'erne, 1950'erne. Men den romantiske klang, det var den, der var med ham. Romance for stryger fik vi med Academy of St. Martin in the Fields under Neville Marriner. Ikke mere tea time. Nu skal vi ned der, hvor appelsinerne og citronerne gror.

Fra at have været i Spanien med den danske guitarist Mikkel Andersen, der spillede noget af Isaac Albéniz, af hans spanske suite, så kom vi til Brahms univers med den anden symfoni spillet af det europæiske kammerorkester under Jannik Niszecka. Johannes Brahms blev et vigtigt forbillede, en vigtig komponist i Wien, et vigtigt forbillede for min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold. Jeg har jo fortalt om, hvordan den her lille jødiske dreng, Erik Wolfgang Korngold, var et vidunderbarn, der som voksen med en meget lovende karriere i Wien, på grund af nazisterne blev nødt til at flygte til USA, hvor han så blev en af de førende filmkomponister i Hollywood. Men han drømte jo om at vende tilbage. Det gjorde han også, for en kort bemærkning, for han blev skuffet. Det var smertefuldt. Wien var efter krigen ikke den by, som han huskede den. Kun facaden stod tilbage, for eksempel af hans elskede opera. Og der var ikke rigtig nogen i det nye Europa, der kunne tage den romantisk anlagte komponist alvorligt. Nu blev Korngold stemplet som gammeldags og Hollywood-agtig, og det var jo rigtigt nok. Han havde ligesom skabt Hollywood-lyden. Så ud af den resignation, kan man sige, skrev han en sonet til Wien. Det er en slags kærlighedserklæring, eller måske er det et gravskrift. Det er om byen, som han kendte den før krigen, før Første Verdenskrig måske. En by med sjæl og kultur. En by, som nu var væk.

En instrumental udgave af Erik Wolfgang Korngolds Sonet für Wien med Detlef Hahn på violin og Andrew Ball på klaver. Og den her drømmeagtige tilstand om, hvad der var engang, den fortsætter sådan set i den næste. Det er en ren fantasiverden, vi træder ind i.

Jeg har tidligere talt her i dag om, at Ravel, han kan få musik nærmest til at dufte. Og jeg skal love for, at han kan også få en til at tro på eventyr. Det her, det var satsen Den fortryllede have fra Gåsemors historie af Ravel, altså spillet af Toulouse Byorkester med Michel Plasson i spidsen. Og så typisk, ja, det store eventyr, så kommer der en dansker ind og siger, ha, ha, ha, tror du på den? Det er Niels W. Gade, der har lavet den her lille humoreske.

Der er både noget spøgefuldt i den, men også et alvorsord i Niels W. Gades lille humoreske fra hans akvareller eller små tonebilleder. Det var Mariana Shirinyan, der spillede. Og så skal jeg ellers til at runde af, og det gør jeg med Niels W. Gades forbillede, nemlig Mendelssohn, lige en lille bid af hans strygekvartet, som vi får her lidt af med Escher-kvartetten. Lige om lidt er der Stine Søndag. Jeg hedder Rie Koch, og jeg vil give stafetten videre til Radioavisen lige om et øjeblik. Men så vil jeg lige først ønske alle en rigtig dejlig søndag, og så sige tak for nu.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne får svæk Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV.
4: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
3: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
4: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
3: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
5: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
3: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
6: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
3: Tidligere på året fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
7: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
3: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
8: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
3: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
9: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanierne kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
3: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen den fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optaget allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4. Og så kan du også holde opdateret på kampen i DR.dk. Men inden vi skal se fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på morgens radioaviser.
10: Destinationen er på højre side.
11: Der, her. Yeah, I think this is it. Yes. Lad os se, om han er hjemme.
12: En sekund er det tørvejr.
11: Ja, der er sgu heldig. Sindssygt mand. Alright. Okay, ah, helt tørvejr er det ikke sådan. Lidt regnvejr.
12: Ja.
11: Hej, er I lige kommet?
12: Vi er simpelthen lige kommet.
11: Tusind altså, tak skal du
12: have. Altså Lisa, hun er lige kommet der. Hun kører nu her.
11: Hej Lisa. Hej. Hej, hej. Hej, Lisa. Hej, jeg hedder Tine. Hej. Tak fordi vi må komme på besøg.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Stines søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, vi rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe. Og i dag går turen til Søndervig, helt ud til kanten af landet, hvor sand møder vand, hvor vinden blæser træer skæve, hvor hybenbuske slår ring om lave huse bag høje klitter. Her byder Anders Akker indenfor i familiesommerhuset, som med årene har fået en stadig større betydning for ham. Så kom med ud i haven og ned til strandbaren, hvor manden med stemmen og de ikoniske pauser trækker den lange linje fra barn til voksen. Vi besøger journalist Anders Akker.

0: Så var det. I Danmark er jeg født med Ars Nova, og det var Paul Schierbecks melodi, som du har valgt her, Anders Akker. Og det var med Ars Nova, som du også havde valgt.
1: Ja.
0: Og så er vi ankommet her hos dig i din families sommerhus. Ja. Tak fordi du måtte komme.
1: Selv tak. Og der var faktisk min bror. Han fik sagt noget i stil med, okay, åbner du sommerhuset? Der har været sådan lidt en... det er ikke en kamp, men jeg har nogle gange virkelig tænkt det her sted som et, der kun er, du ved, helt inde i privatsfæren.
0: Ja.
1: Men dengang jeg begyndte at sidde og skrive lidt med dig og din redaktion, der tænkte jeg også bare, at... med den udflugt, du er på rundt i Danmark, altså, jeg vil virkelig gerne... det er jo ikke for at vise frem, men bare stå på mål, eller være i lige nøjagtigt det her sted. Ja. Helt, helt fredeligt og helt gammelt på en eller anden måde. Og så det der med, at du ved, du ser de der gamle træer, og det hele det suser omkring os lige nu. Og sådan noget. Der er sådan et eller andet, det kan nærmest ikke blive mere altså sommerligt for mig.
0: Så derfor. Og det er også lidt byer, der går og kommer. Det er den danske sommer, fordi da vi kom her, der var det jo, der dryppede det stadigvæk lige lidt. Og så Søren og jeg, vi var sådan lidt ude, vi skal nok sidde indenfor i dag. Ja. Og så siger du, vent nu bare lige lidt. Om lidt, så har vi solen. Og her sidder vi, Anders, på terrassen.
1: Og det rører ved den store joke i familien, hvor de konsekvent kalder mig Voldborg. Fordi der er sådan, jeg har en eller anden, jeg har en fetish med at holde øje med DMI. Altså bold.dk og DMI, det er nok de to apps, jeg er mest på i løbet af dagen. Og så, for at holde øje. Og jeg havde luret, at det skal nok klare op. Ja. Og der er faktisk også noget med Vesterhavet nu, når vandet bliver varmt nok, at man godt oplever det der med, at dele af resten af landet er ligesom lukket til, men så åbner det her ud af. Ja. Og der er også tit, hvor det ikke åbner, men lige i dag er en af de virkelig fine dage.
0: Så du har en indre vejrhane, men du har også en indre pedel, ikke?
1: Jo.
0: Eller hvad? Herude.
1: Jeg er meget glad for, du siger.
0: Okay.
1: Jamen, fordi jeg på en eller anden mærkelig måde, og det er et familieanlæggende det her, og mine forældre købte det for det her sommerhus for 35 år siden, og hvor vi var tre drenge, der var med i det mere eller mindre, uden at vide hvorfor. Mm. Men det blev vi så, det fandt vi ud af for 10 år siden, eller det gjorde vi jo ret hurtigt, og det kom til at betyde noget for os. Og så er jeg med årene blevet ham, der går og altså holder øje med, at det hele ikke forfalder. Yngste af tre brødre, og den ene bor i Canada. Så er det ligesom mig, og jeg kan virkelig godt lide det. Altså jeg er ikke noget stort gør det selv menneske, men jeg kan godt lide at gå og forsøge at gøre noget, og holde noget ved lige, og sørge for, altså meget modsat, hvad jeg nok gør i dagligdagen.
0: Ja. Nu har vi jo været rundt og besøge andre. Frank ude fra Kristianiegården, og Andrea, som også sætter hus i standen og laver keramik nede på Langeland. Og det er jo det der med håndens arbejde, altså at der er plads til tankerne, når du laver noget andet med dine hænder.
1: Ja. Og der er den der, altså min farfar var gartner, og jeg kan på en eller anden måde kan jeg godt huske det der med, at da jeg var barn, når man var hjemme ved dem, og de kom ind til frokost eller kom til formiddagskaffe, altså når de der gartnerimedarbejdere kom ind og var sådan sorte, havde været ude i blomkålsmarkerne og sådan noget, og du ved, det duftede bare af noget andet, og det der med, at nogen der gjorde noget med hånden, eller gjorde noget, og det er uden sammenligning, altså lidt det samme her, ikke? Altså det der med at få ordnet nogle ting og bare kan se, okay, det er meget fedt, det er muligvis kun mig og min bedre halvdel, der ser det.
0: Sådan er det jo nogle gange, ikke? Men det er også fordi, du er ordets mester, ikke også? Så ord, de forsvinder ud i luften, væk borte, så er det slut. Og der kan du så se, hvor du kommer til, ikke? Når du sådan tuller rundt her. Men Anders, hvad er det så for et sted for dig? Fordi det er jo ligesom et sted, der er vokset frem fra dine forældre og til dine brødre.
1: Ja. Altså... For 30 år siden tror jeg ikke, at hvis du har fortalt mig der, Stine, at vi ville sidde herude, og jeg ville være altså lettere andægtig, uden at overgøre det. Det havde jeg ikke troet på. Og det er også noget, der er kommet med alderen. Altså, at jeg kan bare mærke, at der sker et eller andet med mig, og det kan godt være, at det bliver mere og mere tydeligt. Netop i de her år, hvor virkelig mange ting i vores verden stikker af. Altså der kan jeg godt mærke, at Altså, vi har jo været herude uden mobiltelefoner engang. Mm. Altså, det er jo en mærkelig sætning at sige, ikke? Men det har vi jo. Og jeg kan godt mærke en reminiscens af det, altså når jeg kommer her, at der er nogle ting, der ikke er helt så vigtige. En ting er, at man kan detoxe og holde sig væk fra mobiltelefonen, men der er også noget i sådan rumfornemmelsen af at være her, at altså...
0: At du er ude på den yderste kant af
1: præcis.
0: Noget.
1: Ja, det er du på alle måder. Ja. Og så er det er jo en ejendom eller et sommerhus, der har skiftet voldsomt karakter. Mm. Det var et sådan helt klassisk brunt, nærmest parcelhus, altså typehus, da det blev bygget i 75 eller sådan noget. Og nu har vi sådan langsomt formet det til noget, hvor vi kan mærke, at vi virkelig godt kan lide at være. Og vi er... Og grunden til, at det bliver et særligt sted for, det er, at det er et knudepunkt eller et samlingspunkt. Jeg har ikke et barndomshjem på den måde mere. Jeg har ikke et sted, hvor jeg kan tage hen og sige, her gik jeg ned ad den sti, når jeg skulle fodbold eller noget. Men det har jeg her, og det har vores familie. Altså der er faktisk tit, at vi flår. Inde på reolen, der står sådan et gammelt fotoalbum, altså hvor man kan se, når vi begyndte at lave om på det, og børnene, du ved, har ikke nogen fortænder. Og, altså det er bare sådan et tidsspillet.
0: Så historien bor her, ja. I det meget lavloftede, eller hvad skal man sige, hvor taget det hænger sådan helt ned til sokkerne, ikke? Og vi har selvfølgelig lagt nogle billeder ud på Facebook, som I kan se her, hvor vi sidder her, så man kan få en fornemmelse af det. Anders, vi skal lige have en hurtig faktaboks på dig. Dit fulde navn. Hedder du bare Anders Akker, eller er der mere til det?
1: Jeg har et mellemnavn.
0: Ja.
1: Og jeg har rigtig mange venner, der virkelig synes, det er sjovt bare at kalde mig Kallesø. Så det hedder jeg i alle mulige sms-tråde. Kalle og Kallesø, og det hedder jeg.
0: Okay, det bruger lige der i midten.
1: Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke vil bruge det, men det gør jeg bare ikke. Jeg er ikke ret meget.
0: Hvor gammel er du?
1: Hvor gammel jeg er? Ja. 61.
0: Ja. Og familieforhold?
1: Jeg er i... samboende med min kæreste Lisa, og vi har 3 børn, og vi har 7 børnebørn.
0: Ja. Og når man kigger ind i jeres køkken, så her i sommerhuset, så står der simpelthen en række af kopper, men med masser af navne på, så man har hver sin kop her.
1: Præcis.
0: I familien.
1: Det blev en ting for mange år siden, at en eller anden, jeg tror, der sidder en keramiker over i Æbeltoft og noget, er helt vildt lykkelig over, at vores familie findes, fordi...
0: Det er fast indtægt.
1: Præcis. Og hver gang der kommer et nyt lille menneske i vores, så får det en kop, en blå kop med hvid skrift. Ja. Jeg tror, fintællingen siger 30 lige nu.
0: Ja, altså, skønt. Ja. Og jeg ved også, at I mødes her i uge 30, og så er der bare full power, så er alle samlet for en.
1: Præcis.
0: Ja. Hvad har du? Har du en titel, du vil sådan sætte på dig?
1: Ja, jeg er journalist.
0: Journalist. Har du en hobby?
1: Fodbold.
0: Ja, det er fodbold. Jamen, og du er AGF'er, ikke?
1: Nej,
0: er du ikke AGF'er? Hvad er det så?
1: FC Midtjylland.
0: Faktisk. FC Midtjylland. Og allerede der, har jeg, nu er vi kommet virkelig skidt fra start. Det kan jeg godt mærke.
1: Jeg synes, du kommer helt rigtigt fra start. Og det har været...
0: Der kan du sige, jeg er meget lidt fodboldpil.
1: Ja, men det er helt fint.
0: Nå, men apropos kopper, her får du en Stines søndagkop, som du får lov til at stille ind på rækken.
1: Ikke, se nu der.
0: Have. Ja, se nu der.
1: Det kan godt være, at der er nogen, der synes, den er lidt uautoriseret. Det synes jeg ikke, den er. Ej, den får lov at være. Ja. Om ikke andet nede i skuffen på den gode måde.
0: Tak, fordi vi må være her. Og
1: selv tak.
0: Det er herligt.

0: Så fik vi her en lille elegi af Hugo Alfvén, og det var med Sveriges Radiosymfoniorkester. Hvorfor har du taget den med?
1: Der er noget i, tror jeg, jeg kan jo lige så godt melde mig ind i koret af anonyme melankolikere.
0: Og, er vi ikke alle?
1: Jo, vi er meldt ind fra start i Norden, ikke? Ja. Og det er ikke fordi, at jeg tænker, at det, altså Hugo Alfvén som sådan særskilt melankoliker, men jeg, altså jeg faldt indirekte ind i ham, fordi at jeg som barn, ikke at jeg blev altså slæbt rundt til museer og sådan noget af mine forældre, men Skagen Museum var lidt et go-to dengang. Og jeg, du ved, uden at det skal blive dramatisk, så kan jeg godt huske første gang, jeg stod over for Michael Anker-billedet, hvor den døde fisker ligger på stuebordet. Altså, jeg blev nærmest chokeret over, hvor stort et maleri det var for en 7-8-9-årig. Og kunne jo tale med mine forældre om, at du ved, han klarede den, ikke? Og i hele taget det at gå i, altså, i fodsporene af hele Skagen-kolonien og Krøyer og Anker og Anna Anker og sådan noget, ikke? Jeg var meget fascineret. Og så finder jeg jo ud af på et tidspunkt hele den her altså meget sådan dramatiske historie med Marie Krøyer, som altså i hvert fald Hugo Alfvén forelsker sig hovedkuls i hende, og så hele spillet med P.S. Krøyer og Sankt Hansbålet, og når man så står og ser Sankt Hansbålet og genskinnet på Hugo Alfvén på højre side, og P.S. Krøyer på venstre side, og høre musikken, altså så, jeg ved ikke, det ramte mig bare virkelig hårdt. Og så har jeg haft et svagt punkt for ham. Ja. Og elegien her, og det er slet ikke sikkert, det er rigtigt, men jeg hører en masse ting i den, der handler om undergang og jalousi og kærlighed. og sådan er det måske ikke, men på den måde lærte jeg ham at kende.
0: Ja, ja. Smukt. Og sådan er det jo. Vi lægger jo det ind i tingene, som vi selv har brug for.
1: Præcis.
0: Ja. Nå, skal vi ikke lige spole sådan tiden lidt tilbage? Lige, hvor er du egentlig vokset op henne, Anders?
1: Jeg tror, at det er sådan lidt forvirrende, fordi at jeg er ikke et jeg er ikke et barn, der har boet i et en Patricia Villa i en by. Ikke at min far var overambitiøs, men han var lærer, og min mor var sygeplejerske, og de var, altså i dag ville det hedde agile, altså de flyttede, hvis det var, at de fandt noget, der var måske bedre, eller var mere interessant. Og dengang var der ikke sådan, oplevede vi det ikke, udpræget børnedemokrati, der var ikke en afstemning inde ved bordet om, at tre drenge ville lige gerne flytte fra Jules Minde til Vestjylland. Det var en beslutning, der blev taget. Så jeg er faktisk barnefødt i Vestjylland. Jeg flyttede til Jules Minde. Og så var
0: som
1: min far...
0: Som ligger lige ved Vejle.
1: Ja, præcis. Ved Vejle Fjord.
0: Vejle Fjord,
1: ja. En meget, meget fin lille... dengang var det en færgeby, hvor Mille og Julle og Kalle lagde til. Så sejlede man fra Jules Minde til Kalundborg. Det var et shortcut på det tidspunkt. Og det gjorde jo noget ved byen. Og vi levede et virkelig fint liv der. Ja. Og det er jo ikke, fordi vi ikke gjorde det bagefter. Men min far tabte en eller anden magtkamp på en efterskole. Og så blev han skoleinspektør i Vestjylland. I lidt uden for Skjern, Rækker Mølle. Og der flyttede jeg over, så da jeg var 14-15 år.
0: Ja, men min brødre ikke med, vel?
1: Nej. De havde... Altså, der er ros til mine forældre, kaleidoskopisk set, fordi at de kunne jo godt have sat hårdt mod hårdt og sagt til Lars og Henrik, det får I ikke lov at bestemme. Jeg tror ikke, de var 18 endnu. Det var de nok, men de blev boende. Og så blev jeg faktisk enebarn i Vestjylland.
0: Ja. Så det er jo det der med at så rykke roden op for dig, virkelig, ikke? Og så igen være den nye klassen. Igen lige pludselig være enebarn, ikke? Ja. Så det har været en helt anden tid for dig at...
1: Og var jo noget... Jeg har noget med august måned, som stadigvæk bor i mig, kan jeg mærke, endnu. Altså med... Apropos melankolien. Altså det der... Den periode, hvor vi begynder at gå i skole igen, eller høste, og frugterne, altså er... Ja. på sit højeste, og der er den der varme og noget, den forbinder jeg uløseligt med at flytte.
0: Ja. Så det er egentlig ikke ubetinget en glæde for
1: sig? Det er det ikke, men jeg har jo lært at håndtere den. Men altså, jeg skulle da mene, at hvis man nogle gange er i tvivl om det trækker spor, det man gør i sin barndom eller ungdom, så er jeg ikke så meget i tvivl om, at lige på det her område har jeg haft noget med mig med, at jeg har skulle klare mig. Altså, og for at det ikke skal være løgn, det sidste sted, jeg kom hen til Række Mølle, som var et meget, meget fint sted, men også meget anderledes i forhold til, hvor jeg kom fra, der var jeg skoleinspektørens søn oveni. Mm. Ikke? Altså, det gav jo heller ikke point. Så jeg skulle klare mig på nogle andre områder. Det kunne jeg også godt. Jeg har været god til sport og sådan have det sprog. Mm. Fordi det at være den dygtigste i klassen, som jeg ikke var nødvendigvis, det var ikke der, jeg skulle klare mig. Jeg skulle klare mig ude i skolegården, uden at det lyder mere filmisk, end det er. Men det, så den der... den der opvækst i et hjem, eller i et gammelt rødstenet hus, det har jeg ikke haft. Nej. Det er derfor sommerhuset er blevet et form for helle, tror jeg. At det her, det er det nærmeste, der kommer et barndomshjem.
0: Fik du nogensinde ligesom en form for undskyldning fra dine forældre lidt med, at det må du sgu også undskylde, Anders, det var måske lidt... Et ego-rit, vi lavede der, eller hvad? Eller var det ligesom bare sådan, det var?
1: Det er et rigtig fint spørgsmål, og ja, det gjorde jeg. Det har jeg faktisk fået. Okay. Og på en uventet og meget... nu skal jeg passe på, fordi det er blevet lidt devalueret, efter X-Factor har eksisteret i 20 år nu. Alt er rørende, og alt er en rejse, og alt er magisk. Men faktisk, altså mine forældre lever endnu. Bor i Skjern, ikke ret langt herfra, 30 km herfra, og er 92 og 94 år, og er ret skarpe af deres alder. Og for 5 år siden, der var min ældste storebror, som er en ret dygtig vin- og gourmetmand, ud over det, han laver som fysioterapeut. Og han er stærkt fascineret af mad, og er oraklet herude, også når vi er samlet. Og vi har noget med, at vi en gang om året helst skal på Henne Kirkeby Kro. Og vi har haft kendt dem så mange år, at vi får lov at sidde i køkkenet nogle gange. Ude ved, på det tidspunkt, Paul Cunningham, nu er det en, der hedder Alan Bates, der har det. Og nu med 2 stjerner og hele det der. Det er, hvad det er. Men vi var der for 5 år siden, måske. Og vi sad i køkkenet, og det gik rigtig godt. Der kom en tsunami af retter, og vi drak simpelthen så meget champagne og vin og sådan noget, og vi var pænt beruset. Og så har vi faktisk lavet en aftale med vores forældre på det sidste punkt, 88 og 89 år, at de skulle hente os. Ligesom i gamle dage.
0: Mor og far henter. Der sønderne hjem.
1: Altså ligesom et halvvalg, hvor man bliver hentet af sine forældre. Og da de der personale på Henne Kirkeby Kro hørte, at vores forældre holdt ude i perlegruset og ventede på os, så inviterede de os dem ind, og vi endte med at sidde der og få dessert og cocktails og blev endnu mere beruset. Og da vi så kører hjem der i natten, og det var det, og han og jeg, vi sidder på bagsædet igen, ligesom dengang vi var børn. Og der kommer vi til at tale om det her med, hvor vi hører til hen. Og der får min far faktisk sagt til os, henvendt på bagsædet, at han har egentlig tænkt meget over, at det ville han gerne have gjort om. Måden han havde flyttet rundt på, ikke bare på børnene, men på sin bedre halvdel, der sad op på forsædet. Og det var formentlig også alkohol, men det blev faktisk ret gribende. Altså du ved, at der sad en mand på 89 år, der var i stand til, efter så mange år, at kigge på sin familie og se på sine børn og sige, det der, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg kan ikke gøre mere. Jeg kan ikke gøre det om, men jeg er ked af, at jeg gjorde det. Vi fik faktisk en undskyldning af ham. Og der kan jeg huske, at jeg kiggede ud af vinduet og sagde ikke noget i lang tid. Fordi det nok også handlede om, at jeg med årene har fundet ud af, at det betød meget mere, end jeg tillagde det, da jeg var i det. Hvor jeg har jo lært ham at for alvor at kende, efter han stoppede som skoleinspektør, ikke? Fordi han har været meget sådan en tydelig far, men meget skoleinspektøragtig. Men de sidste 30 år har jeg jo oplevet et varmt og helt vildt interesseret menneske, altså, som også godt kunne se, at Nå ja, det var ikke meningen, at det skulle gå ud over jer. Det var fint at opleve.

0: Jesus bleibet meine Freude. Det skulle være klaverudgaven her af Bach, og det var Christina Ortiz, som jeg valgte, at hun skulle spille på bestilling af dig, Anders Agger.
1: Det er jeg glad for.
0: Ja, altså der giver jo noget særligt at sidde og lytte til musikken herude på terrassen i dit sommerhus.
1: Altså, jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, at for mig fik den er sådan et ekstra svung ved at blive pakket ind i det, der jo er en eller anden let vind fra vest.
0: Ikke? Ja. Jamen, det er det jo virkelig.
1: Altså, og det der med, uden at gøre sommeren mere, end den er, men det der med sådan gardiner, der blafrer, og roen. Og, ja. Altså, på en eller anden måde, så inkarnerer det alt, hvad jeg leder efter, når jeg er her.
0: Ja.
1: Jeg tror også, det er fordi, at det her klaver, altså bak, stykke bak, ikke? Det er nok altså i virkeligheden jeg er meget som bredspektret i musiksmag og er vokset op med altså en far der har, og min mor der har lyttet virkelig meget klassisk musik, så det ligger i mig et eller andet sted, ikke? Men min vækkelse kom med Jesus Blaubermann Freude, da jeg var 15 eller sådan noget.
0: Altså, og så der kan du huske, at du har lyttet til det, og det har ligesom Skagensmaleriet, altså det har gjort et eller andet.
1: Masser af, altså Mozart, Beethoven, altså Skagensymfonien er jo bare altså, er den populære del. Ja. Men min far var også sådan en, der lyttede murmansk kor fra Murmansk, og sådan kæmpe russiske, altså sådan meget kraftigt musik, altså på den måde, og men de har også dyrket den romantiske del og masser af opera, La Traviata. Ja. Jeg er vokset op med, at min mor græder rituelt, når hun ser La Traviata. Ikke?
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja. Og jeg, på et tidspunkt var vi, jeg er heldigvis nået, mens mine forældre var virkelig mobile, at min storebror og jeg var i operaen at se La Traviata. Ja. Og min mor mødte rituelt op i rødt. Og stod og græd i pausen, ikke? Så vidste vi, at alt var, som det skulle
0: være. Hun var en Violetta.
1: Præcis. Det var det, hun var.
0: Det er godt. Altså, Anders, som ung, så er du lige kort ind og kysse København.
1: Ja.
0: Men så bliver du jo kaldt tilbage til Skjern, kan man sige, fordi I er far for at rykke ned, eller hvad, på fodboldholdet?
1: Ja, det var lige del håndbold og fodbold, okay. Jeg blev kaldt hjem til.
0: Ja,
1: altså,
0: jeg,
1: det var de to ting, jeg gjorde mig i.
0: Ja.
1: Og jeg havde læst biokemi i et år, og ingen ved hvorfor.
0: Nej.
1: Og så var der bare en foretagsom mand, der var involveret i håndboldklubben, der sagde, du bliver nødt til at komme hjem. Vi ligger med røven i vandskåben, og du kan muligvis være med til at hjælpe.
0: Men så får du et job som pædagogmedhjælper.
1: Ja.
0: Og der møder du jo Lisa.
1: Ja.
0: Som du jo i dag den er frem med.
1: Ja.
0: Hvad var det lige ved hende? Altså, hun var jo noget ældre end dig, ansat der også. Hvad var det for en verden, du mødte i hende?
1: Jamen, jeg tror, jeg kom jo fra en sådan en lidt uafklaret tilværelse på Nørrebro, inde i Korsgade, hvor jeg boede, og havde jo ikke rigtig haft held med mit studie, og altså, jeg var sådan lidt ret, altså, det var ikke, fordi jeg var retningsløs, men jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg ikke, det der. Og så kom jeg tilbage og flyttede sammen med to drenge, i sådan virkelig drengekollektiv, altså, hvor vi levede meget forlæns i en periode. og hvor fodbold og ikke matematik, men fester og fodbold var det bærende. Og så skal jeg bare tjene nogle penge og få arbejde i en børnehave, hvor Lisa er. Og jeg tror bare, at ud over det, en umiddelbar fascination, så var lige så alt det, jeg ikke rigtig havde opdaget endnu. Altså sådan en ro og en afklarethed om, hvor hun var. Hun havde to små børn på det tidspunkt, Thomas og Line. Og der var der bare et eller andet i... altså jeg kiggede ind ad en vindue, jeg aldrig havde kigget ind ad før, og blev meget forelsket i det. Og det var selvfølgelig også... altså det var selvfølgelig også forbundet med en masse overvejelser og en masse svære, hvad skal man sige, timer og dage og uger, fordi at det ikke lige var sådan, at man, du ved, blev kærester med en, der havde to små børn, og der var nogle pårørende, der var noget familie, man ligesom skulle have med ind i det loop her.
0: Ja. Ja, det var en noget større pakke, end kammeraterne nok stod midt i.
1: Ja, helt klart.
0: Altså,
1: og derfor var jeg jo... altså, og da vi så, lige så jeg får vores yngste, der jeg er 24 eller 25, ikke? Altså, jeg går jo egentlig fra og har været sådan meget udgående og ja. Meget sådan et virkelig ungdomsliv, ikke? Til at jeg egentlig bliver far til tre. Ja. Så jeg bliver flået, altså direkte af gulvet på diskoteket og taget ind i en anden verden. Men det der måske var det afgørende for at det også kunne noget, det var ligesom hun læste mig og det at jeg måske ikke helt vidste hvad jeg var, jeg gik ind i, for hun lod mig egentlig være 25 år, og hun var 29, 30 på det tidspunkt, ikke 5 år ældre end mig, 6 år ældre end mig. Men jo ansvaret med to, ikke? Og dem skulle jeg jo også på en eller anden måde forholde mig til. Og jeg på mange måder er jeg late bloomer i i familie opbygningen eller kærligheden eller følelsen, altså fordi at jeg havde den dengang, men jeg havde den på en lidt anden og lidt mere urolig måde, ja. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere er jeg faldet til ro i at have min familie som det absolut vigtigste i mit liv, ikke? Ja.
0: Den ro som du emmer af og som du sikkert hører mange sige om dig, det var det du blev forelsket i hos Lisa. Så det vil sige, den havde du ikke fra start?
1: Nej. Jeg kiggede, altså lige så havde den der afklarethed og klogskab med sig. Og er bare afsindig dygtig til at hvile i det, hun var. Hun var ikke bange. Altså det var kaotisk for hende også at skulle være i en familie, der blev brudt op og blive kærester med en, der var 5-6 år yngre end hende. Ikke? Ja. Men hun var, det var hun... det var hun ret dygtig til. Og du ved, det bliver man jo enormt forelsket og fascineret af, at nogen træffer nogle valg, der er så fundamentale som det, hun også gjorde. Ja.

0: Se her, det er altså nok noget af det smukkeste musik, hvis jeg lige må pege på noget fra din playliste, Anders, som jeg synes er så flot. Altså det er min yndlings, den kan jo både synge som duet, men også som soloarie, kan man sige. He shall feed his flock fra Handel's Messias, og det her, det var med Susan Gridden. Hun er sopran, og så var det Sara Mingaro.
1: Kan du se, jeg sidder og knytter og næven, ja, og jeg er så glad for, at du... jamen, du ved, jeg tænker, altså jeg betragter dig som... som en connoisseur på det her område, men jeg er bare glad for, at du omfavner, fordi at jeg er også med på, at den indgår jo i Handels Messias, som alt muligt andet, men jeg bliver jo super berørt af at høre det her.
0: Den er fantastisk flot, og det er jo lys og mørke, der møder hinanden her, ikke? Og det er livet.
1: Ja. Det er livet. Hvordan er det en sopran og en alt sopran?
0: En sopran og en alt, så det vil sige, det er den lyseste stemme, vi næsten har, ikke? Og så det mørke dernede, ikke? Og det er lækkert mix, de laver her jo.
1: Helt vildt. Er der nogle gange, nu spørger jeg dig, er der nogle gange, hvor den samme kan synge begge stemmer, eller er det for svært, eller hvad?
0: Det kan de måske godt. Det kommer jo an på, hvor de ligger henne i registret, ikke? Altså, hvor dybt vi skal ned, altså om der er... gennemslagskraft, fordi de bruger jo ikke, de har jo ikke noget til at mic dem op. Nej. Så der skal jo være noget gennemslagskraft i det, hvor de ligger.
1: Ja.
0: Så det har sådan med det at gøre, vil jeg sige.
1: Men for mig er det jul selvfølgelig, og det er hjemme ved min mor og far. Altså, jeg kan huske, min far, han også sådan har, du ved, sådan, han var andægtig stille, når den her, vi nåede frem til den her. Men det hele taget hen

0: Jesus Messias, har jeg punket mine børn med, og de har også taget den til sig. Altså det er, når de er hjemme til jul, så hører vi det, altså non-stop. Ja.
1: Det der med at synge derhjemme, det gjorde I jo også i din barndom, ikke? Sådan, altså du blev hentet ind klokken 22 om aftenen om sommeren, og så skulle I lige ind og synge aftensange, eller hvad?
0: Ja,
1: det tror jeg i hvert fald, jeg har læst et eller andet.
0: Ja, og det kom fra, altså det var ikke så meget i mit barndomshjem, men i min, altså hjemme ved min farmor og farfar. Ja, ja. Og musik har altid, sang, fællessang, har altid fyldt virkelig meget. Min far er ældst af 7 brødre, som er vokset op i sådan en gartnerihjem i Struer. Og de var forbundet med FDF. Mm. Og min farmor og farfar var aktiv i Indre Mission. Altså det var et hjem med tro på tingene.
1: Yes.
0: Og når man så var hjemme ved dem, som var et meget frisindet hjem på den måde, og vi spillede fodbold i vildskab som fætre ude foran, så var der sådan en andagtagtig stund, når vi var der lørdag, hvor vi blev kaldt ind kl. 22. Og så sad vi inde i den pæne stue, og så sang min far og hans brødre og min farmor og farfar altså kæmpe salmer og aftensange. Det er Min Jesus lad mit hjerte få.
1: Ja.
0: Og en signatur. Se, der kommer en skarv.
1: Hold op, og en flot.
0: Lige herovre. Ja. Ja, det skulle ikke sige til fiskerne her, de hader den.
1: Ja, det er med på.
0: Men den er fint.
1: En sorte fugl.
0: Ja. Ja. Og så sang det, jeg ved ikke, timen, som er fra Hjemlandets Toner. Mm. Og så sang de sådan en latinsk Donas Nobi Pacem, som er 3-4 stemme. Og det der er med de brødre der, det er, at de synger guddommeligt. Ja. Mørkt og malmfuldt og meget, meget sådan her. Ikke? Og så sad vi jo der med jord på knæene og kunne godt høre, okay, det er vildt det her. Mm. Altså det er et rum, hvor alt bliver samlet, og hvor vi er det samme sted og synger det samme. Jeg anede ikke noget om, hvad Dona Nobis Pacem var. Mm. Men jeg kunne kigge over på onkel Arne og onkel Jørgen, onkel Knud og onkel Nikolaj og onkel Arne og onkel Peter og min far og se, de lukkede sig inde i sig selv. Og min mor og mine tanter sang med. Og det var meget, meget smukt. Og også Min Jesus lad mit hjerte få, som de sang to stemme.
1: Så der har du oplevet, at musikken kan være et rum, vi kan træde ind i og tage alvorligt faktisk også, ikke?
0: Altså virkelig.
1: Så de værdier, du har fået med derfra, ikke? Altså, nu kan jeg jo ikke lade med at kigge på en kæmpe pladesamling, som jeg ved, du og dine brødre har derinde, ikke? Altså, det er virkelig mange, ikke? Og du har fortalt mig, at døren står åben herude til terrassen, sådan så at musikken kan strømme, ikke?
0: Mm.
1: Så har det også været en ting, du har taget med som far?
0: Det,
1: en værdi der?
0: Yep.
1: Ja.
0: Og jeg er jo, og det er der mange, der har sagt til dig før, det ved jeg, for det har jeg hørt. Altså jeg er jo ked af, at jeg ikke greb den mulighed, jeg havde for, fordi jeg gik til klaverundervisning, og min fars 7 brødre blev punket til, at de skulle spille en instrument i det der FDF. Altså, de spillede jo althorn og trompet og trommer. Det bar de jo med. Og det har jeg ikke kunne give til mine børn. Altså, men jeg har givet dem det der intense sammenhold omkring musik.
1: Mm.
0: Så vi har nogle sådan nogle ufravigelige ting, vi hører. Vi går til mange koncerter sammen, vi går til festivaler, og alt det der, det er vores fællesmængde, og så går vi alle mulige andre steder hen. Men der er ingen tvivl om, at der er en lige linje tilbage til de der aftensamlinger ved min farmor og farfar, hvor det der med, og så min farfar han kunne godt holde sådan en pep talk, altså sådan en, du ved, sådan en amatørprædikant, og gerne noget med tro, men også noget om at være til, at være et menneske, der er underlagt alle de vilkår, vi har. Og du ved, når man sidder som 10-årig og hører en sårbar farfar fortælle om at være ked af det, og gå ude i drivhuset, eller hvor han nu har været, og han bliver løftet af en sang, eller en salme, eller en bekendelse, og sådan noget. Det tror jeg har på mange måder sat sig ret meget i både Henrik Lars og jeg, og forhåbentlig har vi også podet vores børn med noget af det.
1: Så der har været noget jordbundet, men også noget højt til loftet, og
0: helt klart.
1: Og det er lige ved lige der midt imellem.
0: Nemlig.
1: Anders, nu når vi jo ikke meget mere her for din terrasse, hvor jeg ved, I får GT. Der er så alle ritualer, når man er, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Men det er ikke på det tidspunkt af dagen, kan jeg mærke, at jeg har ramt.
0: Det er klokken... det er godt researchet. Det er klokken 17,
1: ja,
0: når vi er mange.
1: Men der er I også nede at bade?
0: Der går vi ned og bade. Vi, okay, har sådan, vi har lært af... Altså, vi hører jo til herovre på Vestkysten, kan man sige, og kommer herfra. Men vi har lært af nogle af... Altså, det, man skal vide om Søndervig, det er jo, at det er faktisk, måske sammen med Hornbæk, en af de ældste og smukkeste gamle koloni... Eller have, hvad hedder det, sommerhuskolonier, der er, ja, i... Nu er det jo bare pakket ind i alt muligt kommercielt, ikke? Men way back. Og nogle af de gamle sommerhuse, der ligger tættere på Vesterhavet end vores, der har vi mødt nogen, som... med vejrvarsler og årlange traditioner, generationer, ved, at når det er sommer, så bader man klokken 17. Der lægger havet sig på en bestemt måde. Mm. Hestehullerne falder til ro, vinden falder, bla bla, alt, ja, sådan noget.
1: Gammel, når alle de andre går hjem, så kommer I der.
0: Præcis. Yes. Så møder vi dem i badekåbe og sådan noget på vej ned. Ej, det gør vi. Men vi gør det tit klokken 17.
1: Ja.
0: Og når vi så kommer op, så sidder vi omme på en bænk herom, hvor der vender mod vest, og solen banker ned. Det gør den som regel. Og så drikker vi gin tonic, eller Aperol, eller limoncello, hvad vi nu finder på. Og heldigvis har vi lavet en bænk, der er så langt om, at vi kan være virkelig mange. Det er, altså jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skal kondensere sommerhuset, så er det noget af det lykkeligste, jeg kan opleve, det er at være derom med alle dem, der er tæt på mig, og sidde og drikke gin tonic, og bare være, og vide, at der kommer mad senere.
1: Fra pizzaovnen hernede, der er også bygget.
0: Ja.
1: Altså, Anders, hvor skal vi hen i næste time? Hvor går turen hen?
0: Der findes en meget, meget fin lille... Det er nærmest en hytte. Nej, det er det ikke. Det er en lille café, der ligger meget tæt på fredningslinjen, eller nærmest i fredningslinjen, ned mod havet i Søndervig. Den hedder noget så dansk som Woody's. Jeg ved ikke, hvorfor den... Men det er bare et sted, hvor vi en gang imellem, når vi bevæger os væk herfra, går ned og får en cocktail eller en øl, eller sidder og drikker noget kaffe. Og fordi der ikke er ret mange steder, hvor man er helt tæt på Vesterhavet og samtidig kan få kaffe, så frekventerer vi det med jævne mellemrum. Og det er meget, meget hyggeligt sted. Der elsker jeg også at være.
1: Der skal vi ned. Så vi pakker Søren sammen med teknikken dernede, og så triller vi os.
0: Han
1: er derinde nu, så. Det er fantastisk. Og så har du lige ønsket, at vi skal høre nostalgisk Nørrestrand med hvalfugl.
0: Altså, på en eller anden måde er der for mig masser af referencer til jazz, men også til klassisk i den. Og så er det tre meget, meget cool, hipster indie-agtige Aarhus-drenge, som bare spiller vanvittigt godt. Og jeg havde dem faktisk til en havefest for 1,5 år siden, der hyrede jeg dem til at spille en halv time. Og gæsterne, der var 100, de gik altså helt i stå over den. Så smukt var det.
1: Ej, hvor dejligt. Mm. Jamen, vi går ud på første time med dem, og så rykker vi ned til Woody's.

0: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
1: Det er trist at se hjemme. Han er sådan også. Så mange andre, som har mistet alt, jeg har ingenting igen, ikke sant?
0: Det er trist at se, at der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
2: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt omkring.
0: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
2: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
0: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
3: Som rejser, så vil man opleve ventetid, især det, hvor der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrol til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
0: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
4: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
5: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
0: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13 til 20 grader, og temmelig blæsende fra nord og vest.

0: Det var Oscar Peterson, Hymne to Freedom, som bragte os herned i aller yderste klitrække. Anders Akker, vi sidder nu udenfor på terrassen på Woody's.
1: Ja.
0: Og hvad er Woody's for dig?
1: Det er blevet et helle.
0: Ja.
1: Altså, når vi bevæger os fra vores sommerhus ind i kernen af Søndervi, det gør vi ikke så tit. Men fordi det er også et område, der er under forandring. Der er virkelig mange, som du måske også kan fornemme allerede nu her. Der er mange turister, der er mange tyske turister, og det gør ikke noget. Det vil jeg lige skynde mig at sige. Jeg er ikke en af dem, der deltager i, hvem er hvem i det her. Men altså, det bliver mere og mere crowded, fordi at turismen er noget af det, området her virkelig satser hårdt på.
0: Ja.
1: Så det der med at tro, at man bor i et... altså sådan lidt et aflukke, det er forbi. Så når man går ind i det, den her del af Søndervi, så ved man også godt, at der er mange mennesker. Men i aller yderste klitrække, som du også siger, altså hvad er der her fra? Der er 100 meter ned, så står du nede ved stranden.
0: Ja, ja.
1: Der har de, jeg tror, der lå en pølsevogn her engang, eller en iskiosk eller sådan noget. Og for 10 år siden, 15 år siden, der var der nogle cool fyre, der gik i gang med at omdanne det her til sådan et... altså sådan et urban lille sted, hvor du drikker god kaffe.
0: Ja.
1: Og altså her, man lidt hænger ud og får cocktails.
0: Yes, yes.
1: Og så kan man sige, der er jo masser af aftener, hvor det sikkert blæser for meget, og sådan noget, hvor du ikke kan være her, men når du kan være her, og hvis der er, når der er varmt her, så er det bare et virkelig fedt sted at være.
0: Ja.
1: Så derfor kommer vi her.
0: Ja, det er dejligt.
1: Ja.
0: Og til nye lytter, så vil jeg sige, at jeg sidder over for journalist Anders Akker, og vi har jo haft første time op i dit sommerhus, og familiens sommerhus her i Søndervi, og så synes du, vi skulle tage turen hernede. Og der sidder vi jo så med kaffe og rugbrødsmad og skal tilbringe den næste time
1: rundt
0: sammen.
1: Rundnummer.
0: Ja, rundnummer. Rundnummer.
1: Hed det det på tosing?
0: Rundnummer, det kan jeg love dig for. Ja, men der er ikke meget rundnummer over den her, fordi det er sådan en lille smalhalset stykke rugbrød.
1: Hvad var det på rundnummerne i tosing, var det der?
0: Der har nok været en god leverhakker, tænker jeg.
1: Og agurk.
0: Og en agurk.
1: Ja.
0: Og lidt remoulade.
1: Og det er ikke dårligt.
0: Nej, men nu startede du lige her med Oscar Petersens Hymne to Freedom, så hvorfor lige den?
1: Fordi jeg kan huske til min forældres sølvbryllup. Sad der en meget berømt i Vestjylland og andre kredse, Willy Emus, en meget dygtig kirkeorganist, han var inviteret med for at spille til sangene, og så spillede han Hymne to Freedom, som tror jeg til mine forældre. Og så skal jeg da lige love for, at jeg fik en kindhest, fordi jeg havde glemt den. Min far har sikkert spillet den, da jeg var barn og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er så umådeligt smukt og kontrolleret, og når man så ved, at Oscar Peterson skrev den ind i hele kampen for borgerrettighederne i USA, der i, jeg ved ikke om det har været i 50'erne eller 60'erne, så synes jeg bare, at den har endnu mere, et endnu større vingefang. Og derfor, ja, den rammer mig faktisk hårdt hver eneste gang. Og jeg synes, det er helt perfekt, du åbner anden time med det her.
0: Ja, det synes jeg egentlig også, den klædte programmet.
1: Ja.
0: Anders, noget vi ikke nåede at tale om i sidste time, det er jo ligesom, hvordan du havner i den der journalistgryde, fordi du har godt nok lavet meget.
1: Ja.
0: Men hvordan kommer du ligesom, hvordan finder du ud af, at, fordi du prøvede jo lige at læse biokemi og fandt ud af, det skulle du nok ikke, men så hvor, altså der er alligevel et spring derfra, biokemi og så over til at blive journalist.
1: Ja.
0: Så kan den historie fortælles... forholdsvis kort.
1: Ja, det kan den godt. Og det var, jeg tror, jeg voksede ud af en familie, hvor folk har været relativt dygtige til matematik og fysik og kemi, og det har min far været, min brødre været, og derfor gik jeg naturvidenskabsvejen. Ja. Altså, det gjorde man. Biokemi, ja. Og det kunne jeg så mærke, det var det ikke. Og så kom jeg hjem til sådan en reunion-klassefest på gymnasiet, og der endte jeg i baren, og det gjorde jeg virkelig med min gamle dansklærer, Kirsten Borgbjerg. Og så kiggede hun på mig og sagde, er det rigtigt, du læser biokemi? Ja. Og så måtte jeg jo sige det, som det var.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, hvorfor? Og du ved, det var det helt rigtige. Altså hun satte simpelthen, hun prikkede mig lige ind et eller andet sted. Og det var ikke fordi, at der vidste jeg, at nu går jeg et andet sted hen. Men der var noget, der blev aktiveret i mig.
0: Ja.
1: Fordi hun var helt puzzled over, at jeg kunne finde på ikke at gøre noget med det, hun synes var åbenlyst, at jeg var interesseret i... og udtrykke mig eller sprog.
0: Ja, du kunne noget med ord.
1: Ja, altså det hun er jo i hvert fald, jeg tror jeg skrev pænt frygtelige opgaver, hjemmeopgaver dengang, fordi jeg spillede for meget kort og spillede for meget fodbold, og jeg var ikke sådan enormt flittig. Men hun havde alligevel måske holdt øje med noget. Og jeg kan huske, at jeg 20 år senere stod jeg et eller andet sted i, sikkert her i Vestjylland, og sendte live fra noget. Og der kom Kirsten bag om mig lige og prikkede mig på skulderen, og der havde jeg bare lyst til at give hende en kæmpe krammer. Og sige tak fordi at du var der. Lige, altså jeg tror vi alle sammen har de der,
0: det har vi,
1: der har prikket til en på det rigtige tidspunkt.
0: Og som har fulgt os så længe, så at de har læst os.
1: Ja.
0: Altså de har læst vores stregkode for mange år siden. Ikke også?
1: Det er godt udtryk. Ja, lige nej.
0: Og hvis vi kommer væk fra den, så kan de godt minde os om, at vi stod på den hylde.
1: Og noget af det, der er apropos stregkoder, jeg har min gamle kortklub fra gymnasiet i Tarm, er intakt. Vi er fire, delvis fem, men vi er fire fra den oprindelige Ole, Torben, Anders og Sten. Det er meget 60'er-agtige navne, ikke? Og vi mødtes for 14 dage siden i Ystad i Sverige, og vi blev bare enige om, at der er noget smukt i det der med, at vi er venner endnu. Mm. Ikke på grund af det, vi er og laver, men fordi vi blev venner. Og det er lidt det samme som Kirsten Borgbjerg. Hun så et eller andet sikkert langt nede i mig, jeg ikke havde opdaget. Fordi hun har været der i 3 år og kigget på mig. Og sagde, det er da det, der skal det stoppe for.
0: Så tak til Kirsten. Ikke også, Anders?
1: Jeg er enig.
0: Ja.
1: Hun er her desværre ikke mere.
0: Nej. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Livet. Jeg har taget noget musik med til dig. Og det er ikke kun et stykke musik. Det er også nogle ord.
1: Nå.
0: Jeg har taget ord med til ordets mester, og en stemmens mester til en stemmens mester.
2: Hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, kigger jeg på billeder, og samme tider dukker der en historie op, når jeg har kigget længe nok. Historien er ikke i billedet. Den er i mit hoved, men mærkeligt nok var den der ikke, før jeg så billedet. Kender du det?

0: Så det her, det var altså et lille nummer, der hedder Stille som byen, og det er skrevet af Emma Krag Elmø fra Stundum, sådan en lille ensemble, som vi har her i Danmark, som laver folkemusik og underviser i folkedans. Og dem havde jeg lige monteret i popoen, skulle jeg næsten til at sige.
1: Du havde mixet, du er DJ.
0: Jamen, jeg er jo en DJ, ikke? Eller en amatør, eller en wannabe DJ.
1: Altså, det var jo au. Ja. Hvor var det godt, mand.
0: Nå, det var godt, det var fedt.
1: Og vildt at høre Thomas Vinding løftet ind i det der.
0: Ja, og han sagde, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, så fik vi en lille en derfra.
1: Ja.
0: Det der med at kigge på et billede, som giver nogle billeder, som giver nogle tanker, som gør et eller andet ved en, ikke? Er det også sådan, du arbejder nogle gange? Altså, hvordan får du dine idéer?
1: Og ja, det er det, og nogle gange er jeg er jo smækfyldt med ærefrygt, når der er nogen, der engang ved skriver til mig, eller siger det højt nogle steder, at de har formindet, altså de bliver ført tilbage til deres barndom, nogle gange, når de ser nogle af mine programmer, fordi de synes, at der, altså det er fordi, det går så vanvittigt langsomt, at mine børn tror, at det er lysbilleder nogle gange, og så at der er den der dvælen, eller langsomhed i måden at tale på, eller være i det på. Ja. Og der er nok ikke nogen i verden, jeg hellere vil giftes med en Thomas Vinding.
0: Men har du hørt den reference tidligere, at du har en stemme, der giver det samme, der sætter os i den ro, og man kan lytte. Altså, jeg lytter, når Thomas Vinding siger noget. Jeg lytter, når du siger noget.
1: Ja. Ja, det, ja, ja, og det er jo, og det er jo, det er jo også derfor, og det er jo enormt svært for mig at sidde og absorbere det, men altså, det, ja, og jeg bliver jo enormt glad, og bliver også en lille smule bange, når jeg hører det, fordi jeg synes, at det er et gigantisk bjerg at stå overfor, men jeg skal jo ikke gøre noget, altså jeg er glad for bare at blive nævnt ved siden af ham nogle gange, og for mig er, og jeg ved godt, det er den, mange har som reference, altså, jeg har stadigvæk et lydspor inde i mig af Emil, som Thomas Vinding. Altså den her helt tilbageholdte måde at fortælle svenske historier på. Altså nu har jeg børnebørn, der ser Emil ind imellem, og jeg bliver siddende og kigger på det, hvis Thomas Vinding er der. Det er helt vanvittigt.
0: Men Anders, den her ro, den her langsommelighed, som du sagde, at børnene næsten tænker, at det er lysbilleder, du laver, ikke? Fordi der er det her, altså, du tør trække tiden. Du tør dyrke pausen. Hvor har du selv samlet den op henne? Altså, hvor har du dyrket den henne? Fordi den var ikke en del af din naturlige jeg til start.
1: Ikke på den måde, nej. Og ja, altså, det er jo, der er heller ikke, der er ikke nogen, der er faktisk ikke nogen kynisme i den. Altså, jeg har ikke kigget rundt altså, i landskabet og tænkt, hvem mangler vi noget, altså, der ikke er der.
0: Det
1: er ikke.
0: Men er det dit sådan vestjyske jeg, der træder altså, frem? Det, den mentaliteten der?
1: Ja, det tror jeg. Altså, og i virkeligheden, jeg tror, jeg nåede frem til for nogle år siden, at jeg er en underlig blanding af at være virkelig en hjemmefødning, men også lidt en globetrotter. Ja. Og jeg kan virkelig godt lide at komme ud og være ude og forstå verdenen. Mm. Men jeg tror, jeg rejser ud for at komme hjem. Ja. Og jeg, altså, i modsætning til for eksempel Anne Jernø, så glæder jeg mig, altså, når jeg har været 3 uger i Kina, jeg glæder mig så meget til at komme hjem. Og det gør Anne også, men hun har bare en helt anden lethed i at være alle steder i verden. Og der, du ved, forbundetheden til, altså alle klichéerne om Vestjylland er jo rigtige nogle gange. Altså at det er et folk, som taler mindre, måske udadtil føler mindre, og taler mindre. Men man skal ikke tage fejl af, at de genuine vestjyder har faktisk. Og det har nok noget at gøre med, hvor man bor i verden, og at havet herude er en naturlig afgrænsning. Man er vant til, at man er forbundet med noget på den anden side. De har en indbygget lyst til at være ude og forstå verden, men de har også en kæmpe generositet, både i den måde, de er på, hvor de nogle gange, og det kan jeg mærke helt ned på foreningsniveau i den fodboldklub, jeg har været i, at man er frivillig uden at gøre opmærksom på det. Man stepper ind i et fællesskab, fordi man er afhængig af hinanden i mindre samfund. Og det er nogle gange lidt mere, det er mere lavmælt. Og jeg tror, at jeg i mit udtryk er med årene i journalistikken er blevet lavmælt. Altså er blevet langsom eller lavmælt. Ja. Fordi jeg synes nogle gange, at det er... At jeg har ikke behov for at banke pointer ud i staveplader. Folk skal nok finde ud af det. Og derfor, det program, jeg lavede, der hedder Indefra, er jo et på mange måder et underligt program. Mm. Fordi det er ikke sådan et, hvor man går fra og tænker, okay, nu ved jeg det. Men tit er det et program, hvor man tænker, vildt nok. Altså, du ved, eller nu kiggede jeg ind af vinduet til den her verden, og nu ved jeg noget mere om den. Nu må jeg selv finde ud af, hvad det er, jeg mener om den. Om jeg er enig eller uenig i dem, der har været hovedkarakteren i det. Og det tror jeg egentlig er ret meget, flugter ret godt med, at vestjyder kan godt finde ud af at være uenige om, hvad det er, man ser, men man ved godt, at man er afhængig af hinanden på en eller anden måde. Men altså, det er det der med at finde en plads i fællesskabet.
0: Ja.
1: Det er vestjyder enormt gode til. Og så er de faktisk, og det er jo ikke noget nyt, men de
0: kigger
1: er...
0: Kigger du da lige over skulderen? Skulle du lige se,
1: og det er fordi, jeg skal lige finde ud af, om der er... der er nogle vestjyder, der lige er gået her.
0: Ja.
1: Men de er enormt morsomme. Altså, de er masser af selvironi.
0: Ja.
1: Og de griner af sig selv og det,
0: ja,
1: de er i.
0: Ja, ja.
1: Og det har altid været kæmpe opper for mig, at man kan være i det.
0: Og så er der vel en stor del af, at man kan finde ud af at lytte, og ikke selv har behov for, at man skal sige noget helt.
1: Ja, og jeg tror, det er en af de ting, jeg har skulle vende mig til, eller har insisteret på i journalistikken, det er nogle gange at blive noget, som kan være akavet, eller blive noget, der er, okay, hvad sker der nu? Og jeg kan jo ikke sige, at det har noget at gøre med, at jeg har boet i Ringkøbing i 25 år, men jeg tror bare, at jeg er blevet trænet i, at jeg ikke bliver bange for at være et rum, hvor der er noget, jeg ikke forstår, eller det her må jeg gerne være, og jeg må gerne spørge om noget. Det er der ikke nogen, der går i stykker af. Men altså, derfor kan jeg jo godt nogle gange, det er med på, det kan virke som om, at jeg altså nærmest insisterer på at være nogle steder, hvor det er, altså, kan være svært at forstå, ikke?

0: Vi sidder herude på Woody's terrasse i Søndervig med dig, Anders Akker, Stines søndag på sommertur. Og her har vi altså hørt Måneskinssonaten af Beethoven med Maria João Pérez. På en måde så passer den også fint hertil.
1: Og er du med på, at den, altså jeg har lige flippet over, at det er på samme måde, som man i moderne kæresterforhold altid har en sang, man møder hinanden på, eller danser til, eller du ved. Altså vi har for eksempel Fallen med Lauren Wood, som er fra Pretty Woman. Smukt med mig. Men mine forældre mødte hinanden nærmest til Måneskinssonaten. Det er bare vildt. Det er ikke så optempo.
0: Nej. Ja, det er vildt nok,
1: det er vildt nok at have det som et reference, at nu... Ja.
0: Det virker som om, der er en masse ting, der er blevet klappet af på forhånd, hvis man kan mødes på Måneskinssonaten.
1: Jeg er allerede der på en bustur til Schweiz. Ja. Og så, du ved, så bliver man allerede der. Ja.
0: Anders, vi talte om roen, vi talte om dit tempo. Også om at ture stille nogle svære spørgsmål og være i rummet. Synes du, det er nemmere at tale med folk som en journalist og zoome ind på dem med de svære ting, end egentlig at tale med folk, du kender godt, og ture stille de spørgsmål også?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja, måske, ja. Altså, der kan godt nogle gange være, hvis det er det rigtige ord, det er måske nogle gange mere omkostningsfrit og prøve at portrættere eller gå ind i, altså i en mand eller en kvinde, jeg har lært at kende inden for 2 uger og følger i et eller andet. Uanset om det er CEO på Vestas, eller om det er en mand, der sidder i en gade ude i Grenå og er ved at og kæmpe med at holde sig oven vandet fra alkohol. Ikke? Der kan det godt være nogle gange, at jeg stiller nogle, og det gør jeg jo, og jeg skal også nogle gange lade være, men jeg stiller måske nogle gange nogle harske spørgsmål, eller nogle meget direkte spørgsmål, prøver at pakke det ind, men går meget lige på. Og der er der ingen tvivl om, at når jeg er tæt på nogle af dem, jeg kender rigtig godt, der kan jeg godt være mindre konfronterende. Altså jeg tror da også, at min nærmeste familie og mine nærmeste venner vil jo nok også sige, at jeg er nok ikke helt så empatisk og rolig og hændefarvet og hippieagtig privat, som jeg er professionel. Men jeg prøver at lave spændet så, altså så lille som muligt. Men jeg har aldrig tænkt over det før, når du spørger på den måde. Men det er faktisk rigtigt, at det er nok nogle gange nemmere for mig at være meget intens i, på mit arbejde i virkeligheden. Der er nok noget, jeg holder lidt væk, tænker jeg.
0: Du har mistet 2 rigtig, rigtig gode venner i dit liv. Den ene hedder Jørgen, og den anden hedder Hans Henrik. Og du har mistet dem til selvmord.
1: Ja. Ja, og det lammende i det, og det er inden for 15 år, at jeg, altså to af mine allernærmeste venner, vælger at begå selvmord. Altså i et forløb, hvor de har børn, de har familie, de har venner. Altså, de har tilsyneladende alt det, vi gerne vil have, og derfor er det jo stadigvæk noget, som man ikke er færdig med på nogen måde at placere den ene. Og Hans Henrik, han forlod os den 20. januar i år, under helt kaotiske omstændigheder, og han er i den grad forbundet med det her område, og særligt Søndervig, fordi hans forældre og senere hen ham og hans 2 søskende ejer et sommerhus, det smukkeste sommerhus, der er i Søndervig, 400 meter herfra, helt ude i fredningslinjen. Og da jeg kom siden jeg var med ham, siden jeg var 15 år, og han var min tætteste og nærmeste ven, og der er en, selv her 4 måneder efter, er der jo et kæmpe efterslæb, eller en sort boks, som vi ikke engang er kommet ind til endnu. Nu kan jeg tale med dig om det, uden at jeg bliver begynder at græde. Men jeg har haft brug for hjælp fra altså både den lokale præst i Ringkøbing, der simpelthen læste mig og skrev til mig kort tid efter bisættelsen, at jeg vil gerne tale med dig. Og jeg har brug for min familie, og jeg har brug for en psykolog til simpelthen at flytte mig over på den anden side, hvor jeg på en eller anden måde kan begribe, at han tænder ikke er her mere, at jeg ikke skal bade med ham i Vesterhavet, altså som jeg har gjort uafladeligt i 30 år, ikke? At jeg ikke skal samtale med ham, jeg ikke skal fiske med ham, at jeg ikke skal noget som helst med ham. Og det er stadigvæk, når vi lige sidder her under sådan rigtig søndervig vejr, ikke? Altså der
0: så mangler han.
1: Ja, du ved, jeg savner ham så meget, og jeg savner Jørgen så meget, fordi at han var der på samme måde for 20 år siden, ikke?
0: Men når du er så god til at tale med andre, og spide og se igennem folk, sidder der så en del af dig, eller er der en del af dig, som har svært ved at forstå, at der var noget, du ikke så, og du ikke fik spurgt ind til?
1: Jeg vil sige det på en måde, at, og det kan jeg godt sige i dag, uden at der er nogen af dem, der er helt tæt på, der bliver, altså der måske tager anstød af det, at Hans Henrik, der er noget i den del, som jeg, altså hvor jeg stadigvæk synes, at vi gjorde det, vi kunne, og alligevel helt afmægtig måtte opleve. Altså, jeg måtte stå i en lufthavn i Mombasa, ombord på et fly, og blive ringet op af Eva, som fortalte det. Og der faldt min verden jo sammen. Ja. Jørgen var et lidt andet tilfælde. Han var også sygemeldt, men der tror jeg, at vi med fordel i dag kan se, at vi måske skulle have forstået nogle ting, som vi ikke forstod. Men altså, det fælles med de to er, at jeg nogle gange, altså det er stadigvæk surrealistisk for mig. Altså, jeg kan faktisk ikke begribe det. Jeg kan ikke begribe, at han selv nok ikke. Jeg har ikke engang åbnet vores sms-tråd endnu. Altså, nej, det er slet ikke kommet til endnu. Nej, ja. Fordi han var det sjoveste og det mest ansvarsfulde og en leder, en fantastisk familie, for han var alt det, man gerne vil have omkring sig. Ikke? Men han er her ikke med. Det er vildt.
0: Og så er det at forstå, at den plads, den står tom nu, og der er ikke nogen andre, der skal ind og tage den, for det kan man ikke.
1: Nej.
0: Og sådan vil det jo være dernede, ikke? Lige pludselig kommer der tomme stole.
1: Ja.
0: Og det er jo også en del af at forstå, hvor vi selv er i livet.
1: Ja, men du ved, men det er jo også der, hvor jeg kigger på mine forældre, som jeg har endnu, og det er jo en voldsom gave i den alder, jeg har, og mine brødre, at vi har vores forældre. Vi kender ikke nogen, stort set i vores omgangskreds, heller ikke mine brødres omgangskreds, der har deres forældre endnu. Men der ved vi jo, og de er jo åbne om det, at der er skrevet nogle datoer, udløbsdatoer på dem. Det er den naturlige del af det. Men Jørgen og Hans Henrik har jo været altså stadigvæk helt unaturligt, at vi allerede nu begynder at kigge på tomme stole rundt om bordet. Ikke? Det har været så voldsomt.

0: Her fik vi lidt fra Mozart, Laudato Dominum fra Vespere. Og jeg valgte den med Kira til Kanava, fordi jeg synes, hun synger så vidunderligt. Og så er det engelske kammerorkester. Altså St. Pauls katedralens kor.
1: Ja. Kæmpe ting. Mm. Og jeg, du ved, jeg kan godt høre, når jeg sidder her, jeg gør alt op i, at det ligger 400 meter den her vej, og 800 meter den der vej. Jeg kan mærke, det er meget indfødt. Men Laudate Dominum lærte jeg at kende af en, for det ikke skal være løgn, nu bliver det meget full circle, ikke? En meget, meget fascinerende gammel vestjysk antikvitetshandler, der var 40 år i London og levede swinging London og homoseksuel, kom tilbage her til området med sin australske mand, Donald Sim. Og så boede de herude, helt ude i klitrækken, i det vildeste hus med antikviteter, malerier, kunst, musik. Og jeg lærte ham at kende, fordi jeg lavede et indslag til 21. søndag om, at de kørte rundt i hele Europa med min bedste ven som chauffør til operahusene og så opera. Og med en lille hund. Og vi blev gode venner, og han lærte mig, blandt andet om man spiser, at man har stofservietter, de ligger i skødet.
0: Ja. Ingen albuer på bordet.
1: Ikke noget, der ligner, at når man spiser sild, så er det gammeldagsmodende. Masser af dild, tranebær, snaps. Man drikker ikke gin tonic, efter man har spist middag. Man kommer ikke med en blomst op til middagen, for den skulle du sende dagen før. Mm. Alt sådan noget. Og så lærte han også mig den her at kende. Ja. Og som han sagde, Kirti Kanava og Maria Callas, der var der noget på spil, det kunne man høre. Jeg vil ikke have en eller anden kanariefugl, det skal være Kirti Kanava. Og for det ikke skal være løgn, lige inden jeg mødtes med dig i dag, der var jeg inde og lægge Anders Jørgen Dolleri, som han hed, urne i jorden inde på kirkegården inde i Ringkøbing. Og så stod vi. Vi var kun fem, fordi han efterhånden ikke havde så mange venner tilbage. Og stod og så på hans gravsted der. Og da han blev bisat, spillede de Laudate.

0: taler sig selv. Så hun har også læst dig.
1: Det har hun.
0: Men jeg kunne egentlig godt tænke mig her lidt mod slutningen at tale med dig om det med det vigtige i at få sagt et godt farvel. For det har en betydning.
1: Ja. Nu siger jeg siger ja, som om at det...
0: Nå, men ikke også? Jo. Altså, fordi det har en betydning, hvordan vi kommer ind i hinandens liv, og hvordan vi møder hinanden. Fordi vi dømmer jo hinanden i løbet af 3 sekunder. Men at sige farvel...
1: Ja. Og jeg, altså, nu siger jeg som om, at jeg vidste, at du ville spørge om det. Det vidste jeg overhovedet ikke. Og du... Det er meget fint, du har skubbet lidt til noget, jeg ikke altid tænker over. Men jeg har lavet en bog, der hedder Død, her i en orlovsperiode sidste år, og hvor faktisk historien om Jørgen er med, historien om Hans Henrik, var ikke med af gode grunde, fordi at der var han levende. Men der har været et forløb i at skrive egentlig en reportagebog om døden, der har været meget konkret og ikke meditativt, men meget, meget vigtigt for mig. Og det er blandt andet, at jeg har fundet ud af med mine forældre, at vi har fortalt hinanden sådan de store ting i livet. Og jeg ved fra dem nu, at der ligger en konvolut i det gamle kommode hjemme, hvor de bor, hvor der så Henrik Lars og Anders på, og hvor at vi må åbne det, når en af dem er død. Og at der ligesom er taget stilling til nogle ting, det ved jeg. Men ud over det, har forløbet med bogen også, fordi jeg interviewede mine forældre til en af de utallige bisættelser, de har været til. De har mistet alle deres venner under 10 år. Altså, de har ikke nogen venner tilbage. De er døde. Og jeg var, min mor er den eneste ud af 11 søskende, der lever endnu, ikke? Og hun var midterbarnet. Og undervejs til den sidste begravelse hos en af mine mostre, benyttede jeg lejligheden til at tale med dem om døden. Hvor de jo vender tilbage til Jakob Knudsen og ser, nu stiger solen og havet skøde, og det at være i en lang linje, være forbundet. Men husk på, at vi skal forlade det. Og sørge for at få sagt det, man gerne vil sige, når tid er. Og det sad vi jo så i det der lukkede rum og talte om. Og på en eller anden måde, i hvert fald har... teoretisk set har det i hvert fald givet mig en afklarethed i forhold til, at hvis telefonen skulle ringe, og det er noget med mine forældre, at jeg på en eller anden måde er forberedt på det. Jeg er helt med på, at jeg ikke aner, hvordan jeg vil reagere, fordi jeg er meget forbundet med mine forældre. Men jeg tror faktisk, at jeg har indstillet mig på et farvel til dem.

0: Så fik vi altså også de lyse nætter her i yderste klitrække her i Søndervi. Anders Akker.
1: Hvis nu Anne Jernø, hun lytter, ikke?
0: Ja. Hej, altså, Anne.
1: Hej, Anne. Hun græder. Hun er. Altså, hun er så ramt af det nummer. Og ja. det var, altså, det er også, at vi har båret sammen i virkelig mange år, da vi har lavet tv, og det slutter vi altid med den. Men den har været ude i nogle... Altså, der har været en lille junta på vores redaktion, der synes, ej, altså, nu rejser rundt i det dybeste Afrika, der skal den ikke være. Men i år, da vi stod på den kinesiske mur, da vi sluttede der, og vi var, altså, det kan jeg godt sige, blæst væk over at stå der. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så voldsomt. Der blev vi enige om det. Vi tager Alberte tilbage. Så vi står et eller andet sted nord for Beijing, altså på det der monumentale, ubegribelige murværk, og hører lysene af det, og det passer.
0: Ej, men det er fantastisk. Og jeg havde jo Anne Jernø inden hun skulle til Kina, og nu har jeg dig, og du har været i Kina. Ja. Så hvornår kan man møde jer i de programmer der?
1: Jeg tror, det bliver i slut august, eller start september.
0: Okay. Så kommer, det er snart.
1: Der kommer tre programmer fra et land, som løber mig fuldstændig over ende, eller løber også over ende. Ja.
0: Det har vi til gode.
1: Ja.
0: Anders, vi har en gavestafet her i sommerudgaven af Stine Søndag, så nu skal vi glæde dig til, hvad du skal have.
1: Er det en gave?
0: Det er en
1: fra hvem?
0: Gave. Nu skal du høre, fordi sidste uge, der var jeg jo så på besøg hos Frank Eriksen fra Kastanjegården. Og det er helt ærligt, så kom en lille smule bag på ham, at han skulle trylle en gave frem til dig, så det er fuld fantasi.
1: Det lyder som Frank. Hov,
0: hvad har jeg lige nærmest? Nu skal du høre, hvad det var, han giver til dig.
2: Jeg tænker, Anders, han skal have en lille broccoliplante. Måske to, fordi en broccoli kommer der jo ikke meget ud af. Jo. Fordi Anders og jeg har et lille overlap i fotografer, så jeg har jo fulgt lidt med i, hvad Anders han går og laver, og ved jo, at han har været på orlov for at skrive. Men jeg tænker, det der orlov har sikkert været rigtig godt for ham i forhold til at tænke store tanker. Så jeg tænker, sådan en broccoliplante kan måske sådan... Den kræver jo en eller anden grad af opmærksomhed og sådan jordbundenhed og sådan orientering mod der, hvor man bor og hvor broccoliplanten vokser. Så tænker jeg, det er sikkert sådan en god ting i en overgang.
0: Og ellers må han jo lige ringe til dig, hvis han ikke forstår.
2: Ja, det er det. Ah, men den skal bare have noget vand. Så skal resten gå af sig selv.
0: Ja, altså, ej. Så hermed, værsgo, der får du en broccoliplante,
1: Frank.
0: Som jeg har fragtet fra Djursland
1: hele vejen.
0: Til dig.
1: Det er simpelthen broccoli-planten over alle, og fra Frank...
0: Er der nogen, der griner med herovre? Altså, den er fra Frank?
1: Ja, men prøv at høre. Ja. Altså, jeg kender ham jo, ligesom alle andre kender ham, og jeg er meget fascineret.
0: Ja.
1: Men jeg er mest af alt fascineret over hans insisteren på, at han har ikke kun lavet tv. Nej. Han lever et virkelig liv, hvor han vil noget med sit liv.
0: Ja.
1: Og vi tjekker altid lige op på hinanden. Vi er ikke nære venner, men jeg holder meget af ham. Og jeg, altså, hvis den her går ud, så kan det godt være, at jeg bare siger op og lægger mig ned og ikke laver noget, fordi den må ikke gå ud.
0: Nej, det er et stykke med Frank.
1: Jeg skriver til ham, hvor meget vand der skal til.
0: Og så er det, jeg så frækt at spørge, har du noget, jeg skal bringe med videre til næste uges gæst? Fordi næste uge, der skal jeg nemlig besøge kreativ direktør og vært inde på Svinkløv Badehotel, Louise Toft Hansen. Og jeg kan sige, at hun er oprindeligt fra Valby, drømte som ung om at blive musicalsangerinde. Ja, så har hun en fortid i tv-branchen, ganske som du.
1: Ja.
0: Men så forelsker hun sig i kokken, Kenneth, og rykker sit liv op for at drive badehotel og stifte en familie ved Vesterhavet, lidt ligesom dig også.
1: Ja.
0: Så hvad har du tænkt dig, jeg skal bringe videre?
1: Jamen, der er et eller andet, der er nærmest, fordi at jeg anede ikke, at det var Louise, I skulle besøge. Altså, det fik jeg videre ret sent. Ikke?
0: Det fik du at vide i går.
1: Og så vil jeg sige, at det gav fuldt ud mening, at det er hende og Svinkløv.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at på en lidt mærkelig måde, der er mit arbejdsliv lidt dikteret af, at for 15 år siden, der tog Anne Jernø fat i mig og sagde, skal vi lave nogle programmer om danske badehoteller? Og jeg kom fra dokumentarbranchen, og jeg sagde til hende, nej. Altså, jeg laver dokumentar og fjernsyn. Jeg gider ikke at lave fjernsyn om danske badehoteller. Men hun var meget insisterende, og så sagde hun, det skal du. Og det gjorde vi så. Og så ramte jeg jo Svinkløv.
0: Ja. Før det brændte.
1: Ja, før den brændte. Og da Louises mand Kenneth lige var blevet ansat i køkkenet og var rising star på alle måder, Og der forstod jeg lige pludselig, hvad det var for en verden, jeg ikke havde set før, af skønhed og lange linjer. Og det program, det var egentlig det, jeg vil sige, men det var 2 timer langt program. Det definerede på en eller anden måde det arbejdsliv, jeg fik, fordi at det gjorde, at Anna og jeg, på grund af særligt Svinkløv-programmet, altså lige pludselig blev et etableret par, der har fået lov at lave det, vi har fået lov at lave. Så lavede vi så indefra sidenhen. Så derfor, altså, jeg har taget, fordi det gik hurtigt, jeg har lavet 2 bøger.
0: Ja.
1: En, der hedder Kærlighed, og en, der hedder Død. Og jeg synes, de vil klæde, eller de ligger fint i den gule, eller den orange, eller den lilla, eller den blå støv. Det finder du ud af, når du kommer derop. Og jeg har skrevet en meget lang hilsen til Louise inde i bøgerne. Så det er forbundet på en eller anden måde.
0: Jeg
1: har været i kontakt med Louise nogle gange,
0: hvor
1: vi overvejede at komme tilbage, og der var lidt forskelligt. Men hende og Kenneth, altså hep.
0: Hep, hep. Jamen, vi glæder os meget, meget, Søren.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Til at indtage Svinkløv bedre.
1: Han sidder dernede et eller andet sted.
0: Han er langt. Det er herligt. Anders Akker, vi runder af med Miles Davis' Kind of Blue, det vi nu når. Blue and Green, og tusind tak, fordi vi måtte kigge forbi i dine private rammer og i den yderste klisse.
1: Altså, broccoli-planten og jeg, vi siger selv tak. Og nu skal jeg allerede begynde at skærme den her for vind og alt muligt. Jeg glæder mig, og tak.
0: Ja, jeg tror, den er hårdfør.

0: Og til tonerne af Kind of Blue forlod Søren og jeg, Anders Agger, i hans elskede Søndervig. Og med et par bøger rige, ja, så triller vi videre ud i sommerlandet. Optagelsen kom i hus den 9. juni. Hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær, Nina Ørum er redaktør, tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren. Vi glæder os allerede til næste søndag, hvor vi besøger Louise Toft Hansen på Svinkløv Badehotel. Indtil da kan du finde os i DR Lyd. Hej så længe.
1: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
2: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
1: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
2: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
1: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg stod sammen med rigtig mange argentinere for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer, at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
1: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
4: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
1: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
5: Du lytter til B2.
6: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her kan du spørge om alt, der har med klassisk musik at gøre, og vi mener det virkelig. I skal bare spørge løs. Vores motto er, der findes ingen dumme spørgsmål. Alle spørgsmål er relevante og kan åbne op for spændende dele af musikkens verden.
6: I dag bringer jeres spørgsmål også blandt andet til Sverige, hvor vi skal lede efter en marionetdukkeversion af Mozarts opera Tryllefløjten. Vi undersøger også, hvad det engelske islet egentlig er i Bachs engelske suiter. Men først går turen til Wien, hvor vi skal svare på, hvornår Wienerfilharmonikerne fik de første kvindelige orkestermedlemmer. Et lille hint, det skete påfaldende sent.
7: Og således er vi allerede i fuld gang med denne udgave af Spørg om alt. Vi er Jens Cornelius og Anne Thermansen, og vi er dine værter og brevkassebestyrere her i programmet.

0: Her var vi til udendørskoncert i Wien og hørte Wienerfilharmonikerne, det verdensberømte og helt fantastisk gode symfoniorkester, dirigeret Christoph Eschenbach, og musikken var Komedianternes dans af Smetana. Wienerfilharmonikerne, et savnomspundet og vidunderligt orkester, og dem drejer det første spørgsmål i dag så om. Spørgsmålet kommer fra Kai Nielsen i Viborg. Kai skriver: "Kære spørg om alt. Jeg har lige siddet og set en optagelse med Wienerfilharmonikerne fra 1962 med Hans Knappertsbusch som dirigent. Det, der slår mig, er jo, at alle musikerne er mænd. Hvornår kom der kvindelige musikere med i orkestret, og hvorfor skulle der egentlig gå så lang tid, før det skete?"
1: Ja, Kai, med dit spørgsmål stikker du hånden ind i en vipserede. Det er lidt af en kontroversiel sag, du spørger ind til her. For som du også skriver i din mail, så gik der altså lang tid, før Wienerfilharmonikerne ansatte de første kvindelige musikere i orkestret. Hvis vi lige bare hurtigt kigger lidt tilbage i tiden, så man de første kvindelige musikere i professionelle symfoniorkester i starten af 1900-tallet. Og her i Danmark, der havde DR Symfoniorkestret og Aarhus Symfoniorkester enkelte kvindelige medlemmer fra orkestrenes grundlæggelse i 1920'erne og 30'erne. Hvis vi kigger ud i verden, så nogle af de verdenskendte orkestre i New York, London og Berlin, de fik kvindelige medlemmer i løbet af 60'erne, 70'erne, berlinerne, der vil op i 80'erne. Men Wien og filharmonikerne, de tager altså præmien for at trække den så længe som overhovedet muligt. Nærmest, der fik man altså det første kvindelige medlem i 1997. Det var harpenisten Anna Lelkes. Hun havde egentlig spillet med orkestret i mange år, inden hun ligesom blev et fuldgyldigt medlem af orkestret, men altså indtil 97, der blev hun ikke regnet for et egentlig orkestermedlem i Wienerfilharmonikerne.
0: Hun er sådan på tålt ophold.
1: Ja. Lige præcis. Altså, hun blev ikke nævnt i koncertprogrammerne, og når der blev lavet tv-optagelser af orkestret, for eksempel den berømte nytårskoncert, så sørger man kun for at vise hendes hænder. Der blev simpelthen ikke filmet på hende. Og hun var tilknyttet orkestret, fordi der på det her tidspunkt var meget få mandlige harpenister. Man kunne simpelthen ikke finde en mand, der kunne udfylde den plads, så derfor blev man nødt til at hyre Anna Lelkes ind. Men i 1997, der besluttede orkestrets medlemmer og orkestrets ledelse at gøre hende til et fuldgyldigt medlem af orkestret. Det skete dog altså ikke uden sværdslag og diskussioner. For en del af orkestrets musikere og ledelsen på det her tidspunkt strittede altså imod ansættelsen af kvindelige musikere. Nogle af argumenterne mod at optage kvinder i Wienerfilharmonikerne havde med praktiske grunde at gøre. Man sagde, at det er sådan noget som kvinders barselsorlov ville give uro og forstyrrelser i orkester, fordi der så skulle komme en vikar ind, som skulle sådan spille sig ind på de andre, og det var meget svært i den her sammentømrede organisme, som et orkester jo er. Andre argumenter var mere sådan lidt fluffy, sådan noget med, at kvindelige musikere havde en anderledes klang i forhold til de mandlige musikere. Der blev sagt, det var ikke en dårligere klang, men det var bare en anderledes klang, og hvorfor skulle man ændre på noget, der allerede fungerede og klang så godt? Det var altså argumentet i det her konservative orkester, kan vi vist godt kalde det. Et tredje argument gik på, at der er en særlig wienerisk ånd og sjæl i den kunst, som Wienerfilharmonikerne udøver. Og det er altså en sjæl og ånd, der er rodfæstet i et slags broderskab af hvide mandlige musikere. Det havde de ikke noget problem med at sige højt, at sådan var det. Og det kunne man bare ikke smide over styr på grund af krav om repræsentation. Altså det her, det er nogle argumenter, der er blevet brugt her langt op i 90'erne.
0: Ja, du har gravet tilbage i kilderne, ved jeg, for at finde ud af, hvad der blev sagt, eller hvilke form for undskyldninger, der kom på banen dengang. Ja. Men orkestret fik altså kniven for struben i 1997, og det skyldes, at Wienerfilharmonikerne skulle på turné til USA, og der skabte debat, at orkestret slet ikke ville optage kvindelige medlemmer, og kvinderettighedsforkæmpere i USA annoncerede, at de ville møde op og demonstrere foran koncertsalene, hvor orkestret skulle spille. Så dagen før turnéen skulle begynde, der vedtog orkestret at optage Anna Lilkes, og man vedtog også, at kvinder i fremtiden godt kunne søge om at blive optaget i Wiener Philharmonikerne. Men det gik et stykke tid før, der blev optaget andre kvinder ud over Anna Lilkes. Og som lille note kan vi det tilføje, at harpen, som Anna Lilkes jo spillede, den blev brugt i ret få orkesterværker. Den er ikke altid med. Så meget af tiden var orkestret i realiteten fortsat et rent mandeorkester. I årene efter hun var blevet ansat, der kom der rapporter om, at orkestret havde besværliggjort ansøgningsprocesserne for kvindelige ansøgere. Og først i 2001 ansatte man en til kvinde i orkestret. En, som ikke spillede harpe, og det var bratschisten Ursula Pleichinger. I dag er der omkring 16% af musikerne i Wiener Philharmonikerne, som er kvinder. Til sammenligning så har for eksempel Berliner Philharmonikerne og New York Philharmonikerne og vores eget DR Symfoniorkester mellem 30% og 50% kvindelige musikere, så de er stadig bagud i Wien. Men det var altså Anna Lilkes, harpenisten, som banede vejen ind i Wiener Philharmonikerne for kvindelige musikere. Og nu skal vi da høre hende helt solo. Hun spiller musik af Debussy. Lad os nu give hende denne hyldest til den første kvinde, der blev medlem af Wiener Philharmonikerne.

0: Ja, var det harpenisten og det senere Wienerphilharmoniker medlem Anna Lelkes, der spillede Debussy's arabesk nummer 1.
1: Nu skal vi til næste spørgsmål. Det kommer fra Henriette, og Henriette skriver til os: Hej, spørg om alt. Tak for et herligt, underholdende og oplysende program. I har flere gange haft spørgsmål om Mozart. Ikke mærkeligt, da hans værker har haft stor betydning for mange mennesker, heriblandt også mig. En af mine første store musikalske oplevelser var Mozarts opera Tryllefløjten. I min erindring har jeg i 1970'erne på svensk tv set Tryllefløjten opført som en dukkefilmsversion med marionetdukker, måske i sort-hvid. Er I nogensinde stødt på den, eller er det bare en barndomsfantasi? På en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at Ingmar Bergman skulle være involveret i sådan en version. Kan det have noget på sig? Jeg håber, I en gang for alle kan afkræfte min erindring, eller endnu bedre bekræfte og give oplysning om, hvad og hvor denne version er produceret. Ja, måske endda, om den kan ses eller købes på en eller anden måde.
0: Ja, spændende jagt, du sender os ud på her, Henriette, og du har jo lagt flere spor ud til os i din beskrivelse af den her dukkeagtige version af Tryllefløjten, du så som barn. Du beskriver det som en version med marionetdukker, du har set sendt i sort-hvid fjernsyn. Og det kan vi altså ikke finde nogen eksempler på noget sted. Vi har ikke kunne finde nogen dokumentation for, at der skulle være lavet en marionetdukkeversion af Tryllefløjten, der er blevet sendt på svensk tv i 1970'erne. Vi har også kigget i DR's gamle programoversigter igennem for den periode, for at se, om vi her i DR skulle have sendt en version, der matcher det, du beskriver. Men det gav heller ikke på det. Det tætteste, vi kommer i det her marionetspor, vi er gået ned af, er, at Norske Folkemuseum i 1980'erne har lavet en marionetdukkeversion, men den blev altså kun vist som teater. Så vi kan altså konkludere, synes vi godt, at det her spor, det ender blindt.
1: Men så nævner du Ingmar Bergman, den berømte svenske instruktør, og når vi går ud af det spor, så begynder det at blive mere interessant. For 1. januar 1975 havde svensk tv premiere på en filmversion af Tryllefløjten, instrueret af Ingmar Bergman. Den var godt nok ikke i sort-hvid, som du husker, den var i farver, og den var også med rigtige mennesker i stedet for med dukker, men der er alligevel nogle sammenfald i det, du beskriver, som passer med Bergmans version. Fordi i Ingmar Bergmans erindringsbog Billeder, der fortæller han om sit forhold til Tryllefløjten. Allerede som barn havde han været optaget af denne her opera, og han havde derhjemme et dukketeater, hvor han blandt andet opførte Tryllefløjten. Og han fortæller, at han som voksen skulle lave den her tv-version af operaen, så tog han sine gamle idéer og tanker med, som han havde haft om operaen, da han var barn. Så 1975-udgaven af Bergman, den er optaget i en kopi af et sådan historisk teater fra 1700-tallet, og scenografien og kostymerne, de er sådan ret barnlige i udtrykket. For eksempel begynder operaen med, at den unge prins Tamino bliver forfulgt af en drage, og i Bergmans version, der er det en skuespiller klædt ud som en drage i sådan ret naivt kostyme. Man siger, man kan virkelig godt se, at her er der en mand, der har taget en dragedragt på. Det er sådan noget for skolernes sidste skoledag. Så Henriette, måske er det nogle af de her dyre kostymer og scenografien i det gamle teater, der sender din erindring i retning af en dukketeateroplevelse. Og så er det jo nok også sandsynligt, at hvis du så Bergmans version tilbage i 75, så var det på et sort-hvidt tv, for dengang var farvefjernsyn bestemt ikke allemands eje. Så vores bud er altså, at det er Ingmar Bergmans version af Tryllefløjten, du oplevede som barn, selvom det ikke var en dukketeaterudgave. Hvis du søger på nettet på Bergman og Tryllefløjten, så kan du godt finde filmen i sin fulde længde, og så kan du se, om det er den, du husker. Og hvis det er, så må du da gerne lige give besked til os om, at vi ramte rigtigt. Og ellers, så giver vi det gerne et forsøg til.
0: Ja, så skriver du bare igen. Skriv til os under alle omstændigheder. Vi skal høre noget fra Bergmans version af Tryllefløjten. Det kunne være den her første scene, som du beskriver, Jens, hvor Tamino bliver jagtet af den her drageagtige ting og bliver reddet af nattens dronningstjenestepiger.

0: Her hørte vi den første scene, Suhilfe. Suhilfe hedder den på tysk, altså fra Mozarts Tryllefløjten. Og her sang de altså O hjælp, O hjælp på svensk i Ingmar Bergmans udgave. Josef Kysslinger var Tamino, og så var det Sveriges Radio Symfoniorkester, der spillede under ledelse af dirigenten Erik Eriksson.
1: Det er vores bedste bud på et svar på Henriettes spørgsmål om, hvad det var for en version af Tryllefløjten, hun havde set i 70'erne. Er der noget, du vil spørge om inden for klassisk musik i videste forstand? Vi er meget large med, hvad emnerne er, så skriv endelig til os. Vores adresse er mailomalt@dr.dk.
0: Thomas Olsen stiller det næste spørgsmål og skriver, hej, spørg om alt. Jeg har lyst til at stille et spørgsmål, som jeg har gået og undret mig over. Hvorfor kaldes nogle af Bachs suiter for engelske suiter? Bachs franske suiter har en satsfølge, der vel stammer fra Frankrig. Men hvad er det særligt engelske ved hans engelske suiter?
1: Rigtig godt spørgsmål, og svært at besvare, men vi vil gerne prøve. Bachs franske suiter og Bachs engelske suiter, det er to samlinger, som hver indeholder 6 værker, skrevet for cembalo. I dag spiller man dem tit på klaver. Og de her navne, det er nogle navne, som Bach ikke fandt på selv. De er kommet til senere. Ingen ved helt hvornår, ingen ved, hvem der fandt på dem. Og der er desværre kun en delvis god forklaring på, hvorfor de hedder det, de gør. De franske suiter, de har egentlig en god titel, for de er skrevet i den tids franske stil. På Bachs tid og i hele barokkens æra, der var det meget udbredt at lave sådan en slags suiter i fransk stil. Det består, som du skriver, af satser i en bestemt rækkefølge, sådan et ret fast mønster. Der er for eksempel altid en minuet, der er en langsom sarabande, og til sidst en hurtig sats, som hedder en gigue. Og hele den idé med at lave en suite på den måde, det var en fransk idé. Så ikke alene så er franske suiter et passende navn til Bachs franske suiter, for det er franske suiter. Franske suiter, de passer faktisk også på alle andre suiter, der er lavet af den art.
0: Og så er der jo hans engelske suiter, og de har til gengæld et navn, der ikke giver mening, fordi de er nemlig også skrevet i fransk stil. Og også i de engelske suiter, der er der de her satstyper, en minuet, en sarabande osv. Forskellen er især, at de engelske suiter er lidt længere, især førstesatserne er lidt længere, men ellers er det bestemt musik i fransk stil, så hvorfor det her mærkelige navn, engelske suiter? I 1900-tallet var der visse Bach-forskere, der mente, at Bach måske havde udformet de engelske suiter efter forbillede fra andre komponister, der havde haft succes på det engelske nodemarked. Så det ligesom kunne være sådan et branding-trick. Et spor i den retning er en afskrift af musikken, hvor Bachs søn Johann Christian Bach har noteret, at de her suiter er fait pour les Anglois. Det vil sige lavet til englænderne. Men den teori har man altså opgivet i dag. Der findes simpelthen ikke nogen sikker forbindelse mellem Bach og England. Altså der findes ingen forbindelse til et engelsk musikforlag, og han var heller aldrig i England selv. Så der kan simpelthen ikke findes nogen dokumentation for denne her teori. Så svaret er kort og godt meget utilfredsstillende, at der ikke er nogen god forklaring på, hvorfor det hedder de engelske suiter. Det bedste gæt er nok, at nogen bare har fundet på navnet for at adskille de her suiter fra Bachs franske suiter.
1: Men vi skal da høre lidt fra en af Bachs engelske suiter. Her kommer noget fra suite nummer 2 i A-mol, spillet af Andras Schiff.

0: Jeg var det. Pianisten Andras Schiff, der spillede lidt fra Bachs engelske suite nummer 2 i A-mol. Det næste spørgsmål handler om teksterne til operaer, det man kalder librettoer. Marta skriver til os, hej, spørg om alt. Min mand og jeg har gennem mange år samlet på librettoer. Da jeg for ikke så længe siden fulgtes med vores søn til en operaforestilling, var specielt han glad for overteksterne. Det affødte et spørgsmål om, hvordan publikum på de store mestres tid kunne følge handlingen. Lå teksten trykt til dem på stolene, altså på små pamfletter, eller måtte man gætte sig frem ved hjælp af musikken og sangerne? Efter premieren har man måske kunne købe et eksemplar af librettoen, og så på den måde over tid blive fortrolig med handlingen. Kan I hjælpe med at gøre os klogere på sagen?
1: Det kan vi godt, og tekstanlæg i operahuse, det er jo en meget praktisk ting. Det gjorde sit indtog i 1990'erne, og hvis man går i Det Kongelige Teater i dag for eksempel, så vil operasangen typisk være tekstet på dansk, og også på engelsk, hvis det skulle være udenlandske gæster i salen. Og imens så synger sangerne så på det sprog, som operaen er komponeret på. Det kan være hvad som helst, italiensk, russisk, fransk osv. I gamle dage, og nu taler vi om måske for 100 år siden eller før, så kunne man købe sangteksten til operaer i små hæfter. Man kunne gå ind i en boghandel eller en musikforretning og bede om teksten til Wagners opera Tannhäuser, eller jeg vil gerne købe teksten til Carl Nielsens opera Maskerade, og så kom ekspedienten, og for en billig penge, så fik man så et lille hæfte med librettoen. Og ordet libretto, som man bruger altså om sangteksten til en opera, stammer fra netop det her fænomen, for libretto er italiensk og betyder lille bog. Tilbage i 1800-tallet, der var det endda normalt, at librettoen udkom som tekst allerede inden operaen havde premiere, og nogle gange så kom teksten, inden musikken overhovedet var komponeret. Så på den måde kunne publikum altså virkelig ruste sig, læse teksten, som om det var en spændende roman, og så var man virkelig klar til at opleve denne her historie som opera. Og man var selvfølgelig også velkommen til at tage det lille teksthæfte med ind i teateret.
0: Men der var også andre forhold, der gjorde, at savnet af tekstanlæg egentlig ikke var så stort. Dels var det almindeligt før i tiden, at sangerne sang teksten i en oversættelse, og det hjalp selvfølgelig på forståeligheden, hvis der blev sunget på publikums eget sprog. Og helt op til 1960'erne var det normalt på Det Kongelige Teater, at man sang de fleste operaer i en dansk oversættelse. Og så var det heller ikke ualmindeligt, at man for eksempel tilbage i 1800-tallet gik i teatret og så den samme forestilling flere gange, hvis man altså havde råd til det og boede i nærheden af et operahus. Så kunne man lære sig handlingen i detaljer og eventuelt opsnappe ord, man ikke havde hørt i første omgang. Der er også to musikalske årsager til, at teksten i højere grad gav sig selv før i tiden. Dels var operahusene ikke så store, og orkestrene kunne heller ikke spille så kraftigt før i tiden, så sangerne havde altså nemmere ved at trænge igennem og blive hørt og forstået af publikum. Og hvis vi går tilbage til 1600- og 1700-tallet, så var det desuden normalt, at operaerne byggede på velkendte historier. Det kunne være berømte myter fra antikken eller handlinger fra Det Gamle Testamente. Og det stof havde et dannet publikum dengang selvfølgelig styr på. Så de kendte de historier, der blev opført som operaer. Og her kommer der et eksempel på netop det. Det er myten om Orfeus og Eurydike, der elsker hinanden så stærkt, at det næsten overvinder døden. Det er en klassisk græsk fortælling, som alle i salen ville have kendt, da Gluck i 1762 præsenterede sin opera over denne her historie. Publikum var helt med, når Orfeus trådte frem og sang om sin længsel efter sin elskede.

0: En meget smuk scene fra kærlighedsdramaet om Orfeus og Eurydike fra Glucks opera af samme navn. Chiamo il mio ben così, sunget af den polske kontratenor Jakob Josef Orlinski i rollen som Orfeus.
1: Ib Ulbæk stiller det sidste spørgsmål her i denne her udgave af Spørg om alt og skriver til os, 1960'ernes slutning var en spændende tid, hvor rockmusikken også fik inspiration fra klassisk musik. Et af mine første møder med den klassiske musik kom via gruppen Jethro Tull, der spillede deres udgave af Bachs Boré for rockorkester og tværfløjte. Procol Harums udødelige nummer A Wider Shade of Pale låner også kraftigt fra Bach, og sådan var der mange indlån fra det klassiske. Men nummeret Atom Heart Mother er anderledes. Det er et selvstændigt komponeret værk af gruppen Pink Floyd. Det fylder en helt pladeside, der er rockinstrumentering, men også en klassisk instrumentering med blæser, en cello og et kor. Ved at søge på Atom Heart Mother kan jeg se, at den klassiske overbygning blev skrevet af en klassisk komponist ved navn Ron Giesing. Og i det hele taget lyder det meget klassisk, bortset fra den underliggende rocklyd. Men ingen klassiske orkestre har vist haft det på sit repertoire, og det bliver ikke spillet på B2. Er stykket et klassisk stykke musik, det vil sige, kunne det indgå i repertoire for eksempel DR Symfoniorkestret?
0: Godt spørgsmål, og en rigtig spændende periode, du slår ned på i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor musikken virkelig udviklede sig vildt på mange måder i alle genrer. Det galt den klassiske musik, som sådan fuldstændig eksploderer af nye muligheder, men også rockmusik og jazz, hvor grænserne nærmest forsvandt helt. Og så fik man de her herlige fusioner, hvor genrerne blander sig, man fik jazzrock, man fik folkrock, hvor folkmusik og rock blander sig, man fik latinrock, og der blev også skrevet klassisk musik med tilskud af rockmusik, og omvendt det, der lavede rockmusik fusioneret med den klassiske musik. Det begyndte nok alt sammen med The Beatles, som gik forrest med at bruge klassiske instrumenter i nogle af deres numre, og i slutningen af deres karriere, så lavede de sådan nogle store komponeret forløb, der var længere helhed, og vi var kommet meget langt væk fra de her små rocknumre på 2 minutter. Og den her bold med store forløb og sammenblanding af instrumenter, det var der andre rockgrupper, som greb. Nogle rockmusikere havde selv en klassisk baggrund og kunne trække på et bagkatalog af spilleteknikker og forskellige udtryk og kompositionsmåder. Gruppen Genesis fra England var en af de meget ambitiøse grupper, hvor musikerne havde en klassisk skolebaggrund, og i Danmark havde man for eksempel Savage Rose med de klassisk uddannede brødre Anders og Thomas Koppel i centrum.
1: Og når man taler om den her fusionsmusik mellem rock og klassisk, så er Pink Floyds Atom Heart Mother et virkelig fyldigt eksemplar af slagsen. Altså som du skriver, Ib, så fylder det en hel side på LP'en. Det varer 23 minutter og 45 sekunder og er udformet i et langt sammenhængende forløb. Og du beskriver også meget fint, hvordan Pink Floyds rocklyd er ligesom blevet lagt sammen med blandt andet et klassisk kor og en klassisk messingblæsergruppe. Og om man så skal kalde resultatet for rock eller klassisk, det kan man jo diskutere i en uendelighed. Musikken lyder netop som en fusion af de to dele. Altså, det er både og i stedet for enten eller, kunne man måske sige. Pointen er vel, at musikken frit kan blande genre og kan bevæge sig fra for eksempel et afsnit med klassiske korsanger og gå videre til en solo for

0: guitar og hammerorgel.
1: Men man skal altså bruge nogle rockmusikere, og man skal bruge nogle klassiske musikere samtidig. Så vidt vi kan se, så er Atom Heart Mother ikke blevet taget op af nogen klassiske symfoniorkester. Men det kan jo sagtens opføres live, hvis man blander nogle rockmusikere og nogle klassiske musikere, og det har Pink Floyd også gjort. De har spillet det ved koncerter gennem mange år. På YouTube har vi fundet en koncertoptagelse fra 2008, hvor Pink Floyd optræder sammen med nogle messingblæser fra det engelske musikkonservatorium Royal Academy of Music. Og det kan da godt være, at klassiske orkester en dag tager det her stykke op og sætter det på programmet. Altså i vores tid, der er der mange genrer, der bliver taget op af klassiske orkestre og spillet i klassiske koncertsale. Så hvorfor ikke tage Pink Floyd op ved en torsdagskoncert og spille Atom Heart Mother og så noget Brahms bagefter? Altså tanken er ikke helt tosset.
0: Nej, det er måske bare et spørgsmål om tid, før vi kan høre det her stykke musik ved en koncert. Her skal vi i hvert fald høre det på plade først.

0: Det var musik af Pink Floyd. Pink Floyd har aldrig været med i Spørg om alt, og det her nummer, Atom Heart Mother, spiller vi helt rigtigt ikke på P2. Det skriver Ib, selvom han sagtens kunne gøre det, fordi det er jo både rock og klassisk, og hvorfor ikke? Atom Heart Mother fylder en hel pladeside på et album, som hedder Atom Heart Mother, og det er værd at høre i sin helhed. Det tager næsten en halv time. Nu er Spørg om alt ved at være forbi for i dag. Vi mangler kun at trække ugens kopvinder af den berømte Spørg om alt kop. Her er navnene på alle jer, der har fået et spørgsmål med i dag. Og her kommer en seddel, og der står Ib Ulbæk. Det var jo Ib, som stillede netop spørgsmålet om Pink Floyd og klassisk musik og Atom Heart Mother. Tillykke, Ib, og tak for dit gode spørgsmål. Og vi sender en kop afsted til dig.
1: Vi hedder Jens Cornelius og Anne Thermansen. Vi er dine værter her i Spørg om alt. Vi har en mailadresse. Den hedder mailomalt@dr.dk, og det er altså der, I skal sende jeres spørgsmål hen, hvis I har nogen om klassisk musik eller det, der ligner.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.

0: har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejser så vil man opleve ventetid, især det, når der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikker på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske land skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendommen efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret. Flere af dem alvorligt. Huset rystede. Alt gik i stykker. Alt, der var muligt. Der var røg. Bare pure røg. Glas gik i stykker. Det var forfærdeligt, siger her Nina Kravashenko. Også busser og metrostationer samt et marked blev ramt. Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere. Men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
0: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
1: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det, man kan høre bag ved mig, er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned fra de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bag ved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
0: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Fortalte Stefan Weichert fra den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Sørøk.
5: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangementet i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften.
6: Después de 16 años, pues ya va tocando ganar la segunda estrella y...
0: Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
5: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis, El País, har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
0: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
5: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
0: Ja, du, det er altså her fra Stephanie Sorykke, og jeg synes, der allerede der er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der glæder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
7: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen, så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
7: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen så er det et show, som også går verden rundt. Altså, argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
0: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Muminovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
8: Ja, altså, det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså, de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud, Lamine Yamal. Altså, i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Hvad kommer så til at afgøre det, tror du?
8: Jamen, jeg tror, det bliver afgørende, hvis vi kigger fodboldfagligt på det, hvor Spanien, de mister bolden. Altså, kan de vende den tilbage, som de har været gode til, så kan de kontrollere den her finale. Men kan Argentina ligesom komme ud af det her pres og finde Messi, jamen, så bliver Spanien sårbar. Så en rolig og struktureret kamp, det gavner Spanien, og så sådan en lidt mere åben og følelsesladet kamp, det gavner Argentina.
0: Og så det spørgsmål, som alle fodboldeksperter hader, fordi de kan næsten kun blive til grin, hvis de svarer forkert. Hvem tror du løfter trofæet i aften?
8: Jeg tror, som mange andre eksperter også har sagt, så har jeg Spanien som en lille favorit dog. Altså den her, de har den stærkeste kollektive struktur, og det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, Argentina, de har erfaring, de har enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
0: Lød det fra Anela Muminovic. Og hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag, og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
9: Så kommer man i bedre tid, tror jeg. Det kan man gøre.
10: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
11: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø.
10: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
12: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
10: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
12: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
10: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
2: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder.
10: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
2: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
10: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
2: Det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrol til at være så effektiv som muligt.
0: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
13: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. Og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
14: Det er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
13: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
15: Jeg satte og spilte med hende, og så hørte jeg da, at det eksploderte utenfor.
13: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
15: Stod jeg på mig sko og begyndte at løbe, og så løb jeg til bedstemor.
13: Familien får da heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj. Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
0: Og det var Trine Sund Hee, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
16: Ja, vi har jo de her 400 evakueret, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk de har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel og mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde det kommer til at stå på.
0: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
16: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden den er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
0: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13-18 grader og masser af blæst. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
17: P2-koncerten.

Mac the Knife, Mackie Messer. Kendt melodi skrevet af Kurt Weill til forestillingen Laser og Pjalter. Komponisten Kurt Weill har skrevet nogle herlige melodier, men han skrev faktisk også musik til koncertsalen. Og sådan her lyder begyndelsen af ansats i hans symfoni nummer 2.

0: Vi skal høre symfonien i P2-koncerten her i aften. Vi skal til koncert i Minneapolis. Minnesota-orkestret skal spille under ledelse af David Afkam. Musik af Kurt Weill, men også musik af Maurice Ravel og Camille Saint-Saëns. Og en smuk åbner af Lille Boulanger. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.
1: Und der

Så fik du lige lidt af Mac the Knife, Kurt Weils berømte sang, her sunget af Ute Lemper. Men vi skal i gang med koncerten nu, og det første, vi skal høre, det er et virkelig smukt stykke af Lili Boulanger. En fransk komponist, der døde meget ung, 24 år gammel blev hun, og det er helt skørt at tænke på, fordi der er nogle guddommeligt smukke værker fra hendes hånd, og man kan ikke lade være med, jeg kan virkelig være med at tænke på, hvis hun var blevet bare 10 eller 20 eller 30 år ældre, hvad havde vi så ikke stået med i dag? Hun havde muligvis været den største komponist i det 20. århundrede. Og hun er en stor komponist, uanset. Der findes en hel del værker fra hendes hånd, allerede 30-40 stykker, tror jeg det er, hvis man kun tæller sådan de færdiggjorte hurtige hovedværker. Og det er sådan et, vi skal høre nu, nemlig Lili Boulanger's Dansoir Triste på en trist aften. Det kan man godt mærke i musikken. Den er stærk. Det er et slags symfonisk digt, musik fra 1918, og det må være fra starten af det år, fordi det var det år, hun også døde den 5. marts, så ja, en kold januar eller februar dag, inden det for alvor går galt for Lili Boulanger. Det er der, vi er. Orkestret er stemt. Her kommer vores dirigent, David af Kram, ung tysk dirigent fra Freiburg, 43 år gammel er han. Og det er altså Minnesota-orkestret, der sidder klar her til at spille musik af Lili Boulanger.

Ja, vanvittig smuk musik, synes jeg. Jeg er tilfalds for det her. En trist aften hedder stykket her. Til gengæld også en meget smuk aften i koncertsalen. Minnesota Orkestret har spillet for os musik af Lili Boulanger. Og vi er til koncert i Minneapolis Orchestra Hall. Det er en bygning fra 1970'erne. Der er sådan lidt Corbusier-modernisme over den. Nogle hvide betonendeplader og så noget glas sat op på nogle sortmalede træstiver. Kunne godt minde lidt om kunstmuseet Louisiana, men hvor det så bare går mere op i højden her. Orchestra Hall ligger centralt i Minneapolis, i en by, der selvfølgelig er omgivet af et net af motorveje, highways, men også en by, der ligger ud til Mississippi-floden med et sådan et ret omfattende grønt vådområde på begge sider af floden. Det er der, vi er. Og efter at have hørt Den Soir Triste, så bliver vi nu i Frankrig med det næste stykke. Vi skal høre musik af Camille Saint-Saëns. Vi skal have en pianist ind på scenen. Vi skal nemlig høre Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2. Musik fra 1868. Musik, der blev uromført i Salle Pleyel i Paris den 13. maj samme år. Saint-Saëns var selv solist, og det var Anton Rubinstein, der dirigerede dengang. Men her er det altså Minnesota Orkestret, der skal spille under ledelse af David Afkam. Og solisten her i aften er en ung musiker i midten af 20'erne. Hun er kommet til USA fra Indonesien som 15-årig, ifølge de oplysninger, jeg har her. Hun hedder Janice Carissa og er sammen med orkestret her. Og hun skal så tage os gennem de tre satser, der er i klaverkoncerten. Det er ikke sådan en helt klassisk opbygning, den har, den her klaverkoncert. Den starter nemlig med sådan klaveret i lidt fri, rapsodisk form, dramatisk, indadvendt, vemodigt. Og først sådan halvandet minut inden, der kommer orkestret på, også med et vist drama. Og satsen fortsætter i det der sådan lidt indadvendte og melankolske mood i G-mol. Ansatsen, den er så helt anderledes munter og sjov at lytte til, og den står i en positiv, opløftende S-dur. Og så kommer der en bulrende tredje sats, hvor vi er tilbage i tonearten G-mol. Det skal vi høre nu med Minnesota Orkestret og Janice Carissa. God fornøjelse.

0: Skøn musik her af Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2 i G-mol, Minnesota Orkestret og dirigent David Afkam, og med den unge Janis Carissa som solist. Hun er god til at prikke noderne tydeligt ud her i tredje sats og spille meget hurtigt sammen med orkestret. Flot udgave af Saint-Saëns klaverkoncert. Og der er også spontane bravo-råb, kan jeg høre, fra publikum i Minneapolis. Som sagt, musik fra 1868. Saint-Saëns var selv solist ved uropførelsen i Salle Pleyel i Paris. Anton Rubinstein dirigerede dengang. Og der fik koncerten også en lidt blandet modtagelse. Saint-Saëns skulle også selv have sagt, at han havde haft lidt for kort tid til at indstudere solostemmen. Men det er jo så ikke noget, der siden er blevet lagt koncerten til last. Den er i dag en af Saint-Saëns mest populære klaverkoncerter. En af de mest spillede franske klaverkoncerter overhovedet. Janis Carissa lægger an til et ekstra nummer.
1: I will be playing Fragment by Jaya Soprano.

Ja, et ekstra nummer her med Janis Kariza. Et fragment af den indonesiske komponist, pianist og dirigent Yaya Suprana. Han kommer fra Bali, født i en kinesisk-indonesisk familie, opvokset med den javanesiske kultur. Han er i øvrigt også, udover at være komponist, så han også forfatter og tv-vært og tegneserieskaber. Ja, det var da noget, som publikum kunne lide at dømme efter bifaldet. Et meget energisk stykke. Her måske med elementer sådan fra balinesisk kultur. Janis Kariza spillede ved koncert i Minneapolis Orchestra Hall. Der er pause nu i koncerten, og efter pausen skal vi høre musik af Ravel, og så skal vi høre musik af Kurt Weill. Og nu her i pausen, der har jeg fået lyst til at blive lidt ved klaveret, og en anden asiatisk komponist, der også har arbejdet med tegnefilmsuniverset. Det er Joe Hisaishi, der har lavet musik til Miyazakis magiske tegnefilm. Og her er det nummeret One Summer's Day fra filmen Chihiro og heksene.

Grace Davidson sang på nummeret her, One Summer's Day, fra Miyazaki-filmen Chihiro og heksene. Musikken er skrevet af den japanske komponist Joe Hisaishi, og det var Royal Philharmonic Orchestra, der spillede her. Du lytter til P2-koncerten, hvor der lige nu er en pause i sendingen fra Minneapolis, og hvor jeg har lavet mig inspirere af det ekstra nummer, som pianisten Janis Clarissa spillede. Et energisk stykke, der klingede lidt af Bali og gammel lang musik. Og Joe Hisaishi kan godt være med der. Jeg har et stykke mere af ham, som mere bare er koncertsalsmusik, eller det vil sige, det er faktisk et stykke, som er komponeret til de to musikere, der spiller her på albumet Gaia. Det er et projekt skabt af den franske cellist Gauthier Capuçon. Han spiller her sammen med pianisten Frank Brali. Preludium hedder stykket.

0: Ja, musik af Joe Hisaishi, spillet her af Gauthier Capuçon og Frank Prali på albumet Gaia, hvor Gauthier Capuçon har bestilt 17 nykomponerede værker af en masse nulevende komponister, der så har prøvet at skildre menneskets forhold til jorden, Gaia, og til naturen. På albumet her, der finder du også musik af blandt andre Max Richter, Bryce Dessner, Nico Muli, Missy Mazzoli og Gabriella Montero. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage til det her album efter den koncert, vi er til her i aften.
1: P2-koncerten.
0: Ja, det er P2-koncerten, du lytter til, og vi skal videre nu med vores koncert i Minneapolis med Minnesota-orkestret og dirigenten David Afkam. Han har været dirigent for det spanske nationalorkester siden 2019, men er, så vidt jeg er orienteret, færdig med det, nu han fik forlænget sin kontrakt allerede en gang. Og nu har han fået en spansk orden for sit arbejde. En Alfonso den 10. orden, som gives til personer, der har ydet en særlig indsats inden for kultur, undervisning, forskning eller videnskab i Spanien. Og Afkam, han skal dirigere nu musik af Kurt Weill. Tysk komponist, jødisk komponist, der blev amerikaner. Han flygtede fra det nazistiske Tyskland allerede i 1933, også fordi han ret hurtigt blev erklæret uegnet for det tyske folk på grund af sine politiske holdninger og sine sympatier generelt. I 1928 skrev han Dreigroschenoper, den der på dansk hedder Laser og Pjalter, og det var i samarbejde med Bertolt Brecht, og han er jo nok mest kendt fra netop de sange, Alabama Song eller sangen om Surabaya Johnny eller om Mac the Knife. Men han skrev altså også symfonier, 2 styk og en violinkoncert, samt nogle kantater og lidt kammermusik. Kurt Weills symfoni nummer 2 er fra 1934, og hvis man mærker sådan en rastløs uro og en overophedet og mørk energi, så er det oplagt at koble det til stemningen i Europa der i 1930'erne. Et kontinent i opløsning på randen af en verdenskrig. Kurt Weill kalder det faktisk også en symfonisk fantasi, så på den måde lægger han også op til, at man godt kan fortolke nogle tanker ind i musikken. Uropførelsen af hans symfoni nummer 2, den fandt sted 11. oktober 1934 i Amsterdam. Det var Koncertgebouw-orkestret, der spillede, Bruno Walter dirigerede, hvilket i den grad også har været et kvalitetsstempel. Han var en af Europas mest ansete dirigenter. Han havde været en nær ven af komponisten Gustav Mahler. Så man kan godt sige, at Bruno Walter blåstempler symfonien her fra start. Et seriøst bidrag til den symfoniske tradition. Ikke blot som sådan et tilfældigt værk af en komponist, der ellers mest var berømt for sin kabaret og teatermusik. Men man kan også sige, at Kurt Weill og Bruno Walter delte skæbne i de her år. De var begge i eksil fra det Tyskland, hvor de ellers havde haft en stor del af deres aktiviteter. Og uopførelsen fik på den måde også symbolsk betydning. Det var en manifestation af moderne tysk musik, produceret uden for det nazistiske kulturliv. Kurt Weill var med ved uropførelsen. Han boede på det tidspunkt i Paris og rejste altså til Amsterdam for at overvære begivenheden. Det blev en af hans sidste store europæiske succeser, inden han i 1935 emigrerede til USA, hvor hans karriere tog en helt ny drejning i retning mod Broadway og den amerikanske musical. Vi får David Afkam ind på scenen nu til Minnesota Orkestret, og så skal vi høre Kurt Weills anden symfoni, symfonisk fantasi.

toner her i tredje sats af Kurt Weill's symfoni nummer 2. Musik fra 1934, skrevet i et overophedet Europa. Et land, et kontinent, der var i opløsning på grund af nazisternes fremmarch i Tyskland. Folk flygtede fra uhyrlighederne, det gjorde Kurt Weill. Det gjorde også dirigenten Bruno Walter, der dirigerede den her symfoni ved uropførelsen i Amsterdam i oktober 1934. Modtagelsen dengang var overvejende positiv. Anmelderne var positivt overrasket over orkestreringen. Nå, det kan han jo godt, den gode Kurt Weill, der ellers mest var kendt for sin teatermusik og cabaret. Og samarbejdet med Bertolt Brecht, ikke mindst, det hang også ligesom ved. Folk havde svært ved at se bort fra det og forstå, at her er altså også en rigtig god komponist, der sagtens kan skrive absolut musik til koncertsalen, uden alle de der paroler og sjove tekster om fattige mennesker, der udnyttes på det groveste. For det kunne jo også virkelig, altså Kurt Weill og Bertolt Brecht. Vi har lyttet til Minnesota Orkestret under ledelse af David Afkam, og vi er altså til koncert i Minneapolis, hvor vi har hørt fransk musik i første del, musik af Saint-Saëns og Lili Boulanger, og så Kurt Weill, symfonisk fantasi. Noget af det sidste Kurt Weill skrev, inden han flygtede til USA i 1935 og blev en del af musicalmiljøet omkring Broadway i New York. Orkestret skifter tilbage til den franske musik i det sidste, vi skal høre her i aften. Vi skal nemlig høre Ravels La Valse fra 1920. Og hvis du synes, at der var opbrud og restløse tider i Kurt Weills symfoni, så er der det i hvert fald også i Ravels La Valse. Men det er et andet opbrud, det vi skal høre nu. Det er et farvel til den gamle verden, et farvel til Wienervalsen. Ravel maler et musikalsk billede af Wien omkring år 1900. Det begynder nede i det mørke leje, hvor opbruddet allerede ulmer. Man hører sådan uklare, sådan lidt tågede rytmiske fragmenter. Men så træder Wienervalsen ellers frem i fuld glans, og man ser de fornemme Wienersalonger for sig. De store, fejne, flotte baller, hvor der danses vals til den store guldmedalje. Og så vil du opleve, hvordan valsen falder fra hinanden, og hele Wienerkulturen kollapser hen imod slutningen, valser ud over afgrunden, så at sige. Det er virkelig godt lavet af Ravel. Og når man tænker på de verdenskrige, som man oplevede på det europæiske kontinent i det 20. århundrede, så kan man virkelig få tankerne lyddækket af Ravels musik. Lad os prøve at høre en gang Minnesota-orkestret her, under ledelse af David Afkam.

Det er jo en ret vild vals, han får skabt her, komponisten Maurice Ravel, i det her værk, La Valse, fra 1920, hvor han jo fuldstændig afmonterer den der fornemme Wienervals og lader den valse ud over afgrunden som et symbol på den gamle verden, der også smuldrede med Første Verdenskrig. For den krig, den blev meget mere grum og grim og ondskabsfuld, end nogen havde forestillet sig. Væk var smukke heste og kavalerier og soldater i flotte uniformer. Ind fra højre kom maskingeværer og mudrede grøfter, laser og pjalter, får jeg lyst til at sige, fordi vi nu også har hørt musik af Kurt Weill her i aften. Minnesota-orkestret har spillet under ledelse af den unge tyske dirigent David Afkam ved denne koncert, som vi har fået fra den amerikanske public service radio i Minnesota. Så det har de stadigvæk heldigvis. Og via det europæiske radiosamarbejde EBU deler de så koncerten med os og de andre lande, der også er med. Alle kan hente koncerten herned og sende den på deres respektive radiostationer. Og det gør de også. Der er lyttere i Holland, Spanien, Polen, Sverige, Slovenien og Sydkorea, som også har lyttet med på koncerten her.

Og ja, en flot aften i Minneapolis Concert Hall med musik af Saint-Saëns og Lili Boulanger og musik af Kurt Weill og også til sidst her altså musik af Ravel. Jeg har lidt mere musik nu af netop Maurice Ravel.

Stavanger Symfoniorkester spillede her under ledelse af Andris Poga, Ynbak Syr Lucian, En båd på oceanet. Det er musik af Maurice Ravel fra samlingen Murat. Og du lytter til P2, og hvis du har lyttet med ved koncerten her i aften, så lagde du måske mærke til, at jeg i pausen havde gaflet et album, Gaia, hvor den franske cellist Gauthier Capuçon spiller med pianisten Frank Brély. Stykker, som han har fået bestilt hos nulevende komponister og givet dem en opgave. Værsgo, prøv at se, om du kan skildre menneskets forhold til jorden, Gaia og til naturen. Og nu har jeg faktisk lidt tid, som jeg jo netop håbede på, så jeg kan vende tilbage til det her album, og jeg har valgt 4 stykker ud fra albummet. Det er altså forskellige komponister. Det er ikke sikkert, du kender komponistnavnene, jeg skal nok sige dem bagefter. Et af dem kender du måske, nemlig Gabriela Monteiro. Hun er også pianist, og hun er kendt for at improvisere på klaver. Og så skriver hun altså også musik. Det kan man sige, det gør man jo også, når man improviserer, så skaber man faktisk også sin egen musik. Og her hun skabt et nummer, som er med på albumet her, Gaia, og som måske godt kunne minde lidt om Ravel. Sur le lac du Bourget hedder det.

Musik her fra albumet Gaia med cellisten Gauthier Capuçon og pianisten Franck Brély. Det var fire forskellige stykker. Vi hørte først Gabriella Montero, så var det Xavier Foley, Olivia Belli og her til sidst et stykke af den franske komponist Armand Amar. De har hver især ladet sig inspirere af fortællinger om jorden, Gaia, den fantastiske planet, vi befinder os på, og er så uløseligt knyttet til, skabt ud af, opfostret på. Stykkerne her beskriver blandt andet nordenvinden og en ganske særlig sø i Frankrig, Lac du Bourget. Og vi fik også et stykke om en særlig dadelpalme, der simpelthen med succes blev spiret fra et 2.000 år gammelt frø, fundet i Judæa-ørkenen. Så det siger også lidt om, hvad det er for et magisk sted, vi har her på rejse i det mørke univers, en klode, planeten Jorden, der er så vital og modstandsdygtig, og som hele tiden fødes på ny og skaber nyt liv igen og igen. Lidt sådan kan det også føles, når man hører et godt ensemble spille udødelig musik af Bach, som skabes på ny igen og igen, hver gang nye generationer af musikere tager Bachs musik op og kigger på den og sætter buen i strengene. Her er det Concerto Copenhagen, der spiller Bachs triosonate nummer 2 i C-mol.

Concerto Copenhagen spillet her under ledelse af Lars Ulrik Mortensen, Triosonate nummer 2 i C-mol, musik af Johann Sebastian Bach. Og mit navn er Max Fager Petersen. Jeg skal til at slutte her i P2-koncerten. Der er natsværmeren kl. 22. Og frem til da får du lidt mere musik af Bach. Concerto Copenhagen spiller her lidt fra Triosonate nummer 6 i G-dur.

Ja, musik af Bach. Oprindelig Orgel triosonater, men de er blevet udvidet lidt på det her album, hvor Concerto Copenhagen spiller under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Vi hørte lidt her fra triosonater nummer 6 i G-dur, og albumet her, det kom sidste år. Tak for nu, og vi høres ved. Und der

0: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
1: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
0: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af celleantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
2: Folk er i chok.
0: Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familier har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med to færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste radioavisen.
3: What happened down there? We don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Velkommen indenfor i filmmusikkens verden her i Stegelmanns Gård, hvor Ida Rud og jeg er klar med en ny omgang filmmusik, som dels er noget af det mest aktuelle, det der er kommet det sidste års tid, og så noget, vi har lyst til at spille, inspireret af noget af det nye, men også bare inspireret af sommeren.
1: Ja, og det første nummer, vi spiller i dagens udsendelse, som det første nummer, vi spiller i alle udsendelserne i den her sommer, er et nummer, som på en eller anden måde emmer af sommer.
0: Ja.
1: Og det er der mange forskellige måder, der kan komme til udtryk på. Men jeg kom til at tænke på musikken til filmen To Kill a Mockingbird. Og det er jo egentlig et retssalsdrama. Men for mig, som egentlig bedst kender bogen, er det også de her to børn, hvis far er advokat, og deres sommerferie.
0: Jamen det er det jo. Det er jo Harper Lees bog, filmatiseret i 1962 af Robert Mulligan, på dansk Dræb ikke en sangfugl. Meget dramatisk og meget frustrerende film på mange måder, fordi det går jo ikke så godt, som det skulle gøre, da advokaten forsvarer den sorte fyr, der er
1: Jamen, han er anklaget falsk.
0: For voldtægt, ja. Netop, og det går rigtig skidt. Men musikken er sindssygt smuk, skrevet af Elmer Bernstein, og jeg er enig med dig, at det er også i Alabama, hvor der er varmt.
1: Så man sidder sådan lidt og... Ja, og så har musikken sådan den her lidt kølig, sådan
0: jamen,
1: lidt...
0: Det er noget af det bedste, der er skrevet.
1: Det er sådan lidt siesta-agtigt. Det er det jo ikke. Siesta er en helt anden, et andet sted. Men sådan ja. Det der med, at det er varmt, så bliver den nødt til at trække ind i skyggen, for ligesom at få holde ud at være til.
0: Er det, og så er det egentlig musikken meget rart. Ja. Ja, det synes den siger mange ting. Oh, nej, det er et stykke musik, man aldrig bliver træt af. Et af de sådan 10 bedste soundtracks måske.
1: Wow, store ord.
0: Ja.

0: Jeg ved ikke, om det er på min personlige top 10 over bedste soundtracks, men det er i hvert fald helt op at ringe.
1: Det er... Jeg har hørt det uhyggeligt mange gange, og jeg bliver aldrig træt af den, fornemmelse af, ja, sommer, og så samtidig det der sørgelige drama. Og jeg kan huske, jeg har hørt musikken, før jeg så filmen, faktisk. Det kan godt give en helt anden oplevelse af en film.
0: Ja, og jeg havde faktisk glemt musikken, indtil du spillede det for mig her i Stegelmannsgård. Det er sjovt, der er meget det musik, jeg har taget med mig til vores udsendelser her, som alligevel bærer præg af, at vi har lavet det her i nogle år.
1: Ja.
0: Men det er jo dejligt at blive...
1: Altså... Jo, vi prøver at spille musik for hinanden, ja. som vi synes, I skal høre derude, og som vi... Men også som vi synes, den anden skal høre.
0: Ja.
1: Og det næste, du har med, det kender jeg ikke så godt, altså.
0: Nej, det var en af mine helt store biografoplevelser, og jeg så den faktisk, mener jeg, i år, for den har haft lang tid i de danske biografer. I'm Still Here hedder den. Et fantastisk drama fra Brasilien af den brasilianske instruktør Walter Salles fra 2024, og den var også Oscar-nomineret. Og kig den hen og vand, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det er heller ikke så væsentligt, for det er en virkelig stærk film. Den foregår i Brasilien i 70'erne, og er den sande historie om Eunice Paiva og hendes mand Rubens. Og de bliver begge to fængslet af militærdiktaturet i Brasilien, og det er altså kun hende, der kommer ud. Og så bruger hun hele sit liv på at kæmpe for at finde ud af, hvad der egentlig er sket med ham. Og skal samtidig holde gode miner til slet spil, da hun finder ud af, at han er blevet dræbt. Over for deres, har de 6 børn. Og de skal helst ikke rigtig vide noget, fordi hun må ikke lade sig mærke af det udad til. Og det er en længere historie. Men det er en vanvittigt smuk film. Og igen, Brasilien, Rio de Janeiro, 70'erne, de bor lige på stranden. Og det er så idyllisk, og de hører altidens musik, sådan noget Gilberto Gil, og sådan noget. Det er meget lækkert og varmt og salsa og samba-agtigt.
1: Så vi bliver i sommerstemningen
0: her.
1: Men...
0: Og så bliver det så enormt brutalt. Og så der er jo ikke noget symfonisk med i den her film, indtil slutteksterne. Hvor det så er et stykke af Johan Johansson, den afdøde islandske filmkomponist. Et nummer, der hedder The Fight, som faktisk er fra en anden film. Og det passer meget godt med, fordi Eunice Paiva, hun dedikerede ligesom sit liv til at kæmpe for at få det her, altså alle dem, der var blevet fængslet uretmæssigt og blevet slået ihjel af det her diktatur, kæmpede hun for. Hun blev uddannet jurist i en alder 48 og var kæmpede også for
1: men,
0: de indfødsrettigheder.
1: Men det er altså ikke musik, der egentlig illustrerer billederne.
0: Nej.
1: Og det er sat på til sidst.
0: Men den hedder The Fight.
1: Ja. Og er fra en anden film,
0: som jeg ikke har set. Den hedder Personal Effects. Men,
1: fra 2008, tror jeg.
0: Men den her hedder, men stykket hedder The Fight, og det er et ret melankolsk stykke musik. Og det er jo også det, altså selvom hun i gåseøjne vinder, så har hun jo mistet rigtig mange ting. Og det er jo også det, filmen handler om. Altså, hvor ille stegt hun er, fordi hendes mand forsvinder og bliver dræbt. Altså, det er jo en frygtelig situation at stå i, og den bliver gjort frygteligere på alle mulige måder. Det var en meget, meget, meget stærk filmoplevelse, og jeg er glad for, at der var det her stykke musik, så selvom det ikke er til filmen, men det bliver brugt virkelig effektivt, trods alt til slutteksten, når man sidder og tager det
1: og
0: hele ind,
1: filmen, ja.
0: Og så kommer det her smukke, melankolske musik.

0: Ja, jeg synes, der er god grund til, at Johan Johansson, trods et kort liv, er kendt som en af de helt store moderne filmkomponister. Det er i hvert fald noget af det bedste, han har lavet det her, synes jeg. Det er på alle måder gribende at kunne bruges til mange forskellige situationer, som det så altså også er her, hvor det er en film, der låner musikken til sine sluttekster fra en anden film.
1: Vi skal høre noget andet godt gammelt, som også er sommeragtigt, fra samme instruktør, fordi jeg holder så utrolig meget af den film, der hedder Motorcykeldagbogen, som jeg så tilbage i 2004.
0: Som var altså Walter Salles lavet for 20 år siden.
1: Ja, ja. Og det er historien om Ernesto Guevara, ham som senere fik tilnavnet Che, og blev en af de helt store revolutionære, men på det her tidspunkt er han bare en ung lægestuderende, som vil køre rundt på motorcykel med sin kammerat i hele Sydamerika, besøge de forskellige lande, og ligesom opdage, altså lære deres rødder at kende, lære deres historie at kende, og det er bare en meget, altså jeg har elsket den, siden jeg så den, og jeg tror også, det har hjulpet godt på vej af musikken, som er virkelig skøn. Det er Gustavo Santaolalla, som har arbejdet sammen med Walter Salles på masser af soundtracks, og også har lavet musikken til The Last of Us, både computerspillet og tv-serien.
0: Ja,
1: og
0: det er nok det hele tema, han er mest kendt for. Ja. Men det her er også meget spillet, og det er der en god grund til. Altså.
1: Ja, det er jo så meget guitarbaseret, og man kan godt høre, det er sådan lidt sydamerikansk inspireret. Men det har bare sådan en, altså jeg synes, det har en helt særlig skønhed, og den har lidt af den her melankoli, som åbenbart har været tema lige her til at begynde med i dagens udsendelse.

0: Ja, Santolalla, Gustavo Santolallas musik til motorcykeldagbogen var jo noget, der gjorde ham kendt, og siden har han lavet mange fantastiske ting. Men han forholder sig jo meget enkelt til det. Det er stillen stort og symfonisk.
1: Jamen, det er tit guitarbaseret, men det synes jeg egentlig også er meget rart, at han på en eller anden måde er tro mod sig selv og sin baggrund. Men altså, det er jo ikke fordi, at han er sådan en, der sprøjter soundtracks ud. Sådan,
0: ikke just, nej.
1: Nej, så det er jo det er svært at sige, hvad han egentlig går og ruder med.
0: Jamen, han udsender også album, som bare er musik. Han er ikke bundet til kun at skrive til film overhovedet. Vi skal have en af de nyere film, 2024.
1: Og han er heller ikke, komponisten her, heller ikke en, der sprøjter albums ud. Det kunne jeg ellers godt tænke mig, han gjorde.
0: Ja.
1: Fordi jeg har faktisk ikke fået set den her film endnu, selvom jeg mener kom direkte på Netflix.
0: Men, ja, det
1: er musik af Nicolas Britell, som jeg jo knus elsker og har nærmest holdt foredrag for dig om hans musik til tv-serien Andor.
0: Ja, Andor var fantastisk. Succession er nok endnu mere kendt, men Andor er jo en tv-serie, som du har fået mig til at se, en Star Wars-serie, som jeg faldt fra, og så siden kastede mig over. Det var ikke kun musikken, der gjorde det, bestemt ikke, men fordi plottet viser sig også at være meget mere gribende, end jeg synes i starten, men musikken binder det sammen. Og her har Britell så skrevet til en, ja, det er faktisk en komedie, eller det er sådan en sentimental og lidt melankolsk komedie om en skuespiller. Jeg har set halvdelen af den, fordi så kunne jeg ikke holde mere ud. Den er ikke særlig god. Og det får, med den ret har vi jo her, vi spiller tit musik fra film, der måske ikke i sig selv er fremragende. Nora Baumbacher har instrueret den store stjerne.
1: Han knarer jo ellers at lave gode ting.
0: Ja, George Clooney spiller hovedrollen som en meget selvoptaget skuespiller, og det gør han lidt for godt. Adam Sandler er hans manager, og de rejser gennem Europa, og det virkede bare som lidt for navlebeskuende film. Men det kan godt være, at jeg skal tage mig sammen og se den igen nu, hvor vi har hørt musikken. Men du har fundet et stykke, Nicolas Britell har skrevet, fra denne her lidt melankolske film om bag kulisserne og en stjerne, der ser i øjnene, at han måske ikke er så genial, som han selv synes. Og det er selvfølgelig ikke så dumt.
1: Nej, men så giver det jo meget god mening med det her, den her titel, som hedder Can I Go Again, hvor jeg så tænker, om det er måske en eller anden audition, han er til, hvor han godt kan se, puha, det var ikke lige mit bedste bud.
0: Det er i hvert fald
1: et
0: spørgsmål om, at han vil godt prøve igen, ja. Nicolas Britell, musik fra filmen, det som jeg glemte at sige, hvad den hedder, den hedder J. Kelly, for det er nemlig hovedpersonens navn.

0: Musik fra filmen J. Kelly med blandt andet George Clooney, men især fremragende musik af Nicholas Britell. Et meget smukt og melankolsk nummer.
1: Og lidt uvant ham, for jeg synes faktisk, han er god til det der med fremdriften, hvor her der er det netop meget mere tilbageholdende.
0: Ja. Men bevidst.
1: Men det er jo et smukt stykke musik. Det synes jeg synes, det er meget lækkert at lytte til.
0: Nu skal vi have en stop-motion-film, fordi det er vi jo meget store fans af, og de sjældne, selvom der bliver lavet flere af dem end før i tiden faktisk, så er det at se en hel film i stop motion, det er sjældent. Og især instruktøren, Adam Elliot, han laver ikke særlig mange film. Så når han endelig laver noget, så har det taget virkelig mange år.
1: Ja, og jeg ved ikke, om det er derfor, jeg også bare sådan, altså, jeg har meget svært ved at være kritisk over for den her film, fordi jeg synes simpelthen, det er så magisk at se hans meget dystre, deprimerende film, som alligevel er ret, altså sådan tragikomiske. Ja. Det var jo, Max og Marion Max, jeg bytter altid rundt på rækkefølgen.
0: Marion Max,
1: som var hans gennembrud, som er mesterlig. Men jeg synes også, at den her Memoir for Snail...
0: Memoir for Snail, ja. Det er på dansk hed den faktisk, for en gang skyld oversat, en snegls erindringer.
1: Ja.
0: Og det handler om en person...
1: Det handler ikke om en snegl.
0: Nej, men det handler om en, der samler på snegle.
1: Ja, og hun er lidt en snegl selv, ikke?
0: Altså, jo, hun er gemmer sig i sit hus, ikke også? Jo. Hun er snegle et billede på at være en ekstrem introvert.
1: Og det kan man så også sige, med det liv, hun har, der er heller ikke noget at sige til, at hun måske er lidt trækker følehornene til sig, som en snegl vil gøre.
0: Ja, netop.
1: Fordi det er en traumatisk barndom, og med død og ulykke og adskillelse fra tvillingebroren, og så en plejefamilie, som ikke er noget værd, eller de søde, men de er mærkelige, og en kæreste, som også er forfærdelig. Men altså, hun er... Men den er ret munter, på trods af...
0: Og det er musikken det faktisk hele. Også. Hvad hedder det? Adam Elliot er jo fra Australien, og det er komponisten også, og det er ikke en, der komponerer filmmusik normalt. Hun hedder Elena Davidovna Katz-Chernin.
1: Ja.
0: Ja. Jeg fik sagt det. Det er et langt navn. Hun er født i 1957 og har blandt andet sidste skrevet en ballet, der hedder De Vilde Svaner, Wild Swans. Men jeg må indrømme, det var ikke en komponist, der sagde mig noget. Men,
1: nej, det er noget, internettet fortæller os det her. Ikke? Så vi stoler blindt på det.
0: Ja, vi har selvfølgelig tjekket det.
1: Ja, jo, selvfølgelig.
0: Sådan da.
1: Ja.
0: Men det korte og lange er, at hun har skrevet musikken til den her En snegls erindringer, og der er så mange små, fine stykker musik, der både illustrerer, hvor sær og isoleret og sørgelig en skæbne det er, hovedpersonen har, men samtidig også, hvordan der i det her liv, som vi set udefra er trist, også har noget kvalitet, og hun finder faktisk kærligheden, og så det går lidt i stykker også, men det korte og lange er, at det... Ja, og musikken illustrerer det, altså både opturen og nedturen på sådan en meget enkel og meget, meget smuk måde.

0: Det var det australske kammerorkester Australian Chamber Orchestra, der spillede musikken af Elena Davidovna Katschernin.
1: Ja, og altså, det er jo sært opløftende og lidt pusseløjeligt, og det er jo også en sært opløftende historie, må man sige. Og jeg må give den min varmeste anbefaling, fordi at om ikke andet, så selve det, at den er lavet i stop motion, som jo er det her ler, der bliver formet og møjsommeligt og lavet et utal af scener med, det er bare fascinerende i sig selv. Vi har tidligere i dagens udsendelse spillet noget musik fra en film, som handlede om en skuespiller, og den næste tv-serie handler jo sådan set også om en skuespiller, som så tilfældigvis også har superkræfter.
0: Ja, og det er lidt problematisk, fordi han skal spille en superhelt.
1: Ja.
0: Og han må ikke vise, at han har superkræfter. Okay, det er virkelig, det lyder mærkeligt, når man forklarer det.
1: Jamen,
0: men
1: den er
0: var ret underholdende, altså.
1: Wonder Man hedder den, og det hedder den rolle også, som han skal til audition på. Og ja, man må ikke have kræfter, hvis man skal være skuespiller, og det er der en længere forklaring til. Men det gør det i hvert fald lidt svært for ham, og samtidig er der en anden skuespiller, som ligesom går under dække for ligesom at holde snor i ham på vegne af alle mulige hemmelige organisationer. Jamen det giver super god mening, når man ser det. Det er overhovedet
0: super
1: ikke
0: god, virkelig, fordi det er en superheltefilm af de helt underlige. Den er fra Marvels univers, den var på Disney Plus. Den har jo selveste Ben Kingsley i rollen som den ene af de to skuespillere, ham der hedder Trevor Slattery, som også er en figur, der har optrådt i andre Marvel. Nej, vi kan ikke forklare hele det der. Det vigtigste ved det er, at Joel P. West har skrevet noget musik, som ingen ville tro var fra en superheltefilm, når man hørte det. Altså, serie, ja. Det er fuldstændig noget helt andet. Det er sådan nærmest felinisk munterhed, hyggeligt, et tema, der antyder noget helt andet. Og det slår også seriens stemning an, fordi den er ikke ironisk over for superhelte, men i høj grad ironisk over for showbusiness, ikke også?
1: Jo, det vil jeg sige.
0: Så her kommer fra Wonder Man, musik af Joel P. West, som altså beskriver en produktion af en superhelte-tv-serie.

0: Musik af Joel P. West, som har skrevet filmmusik, men især også er faktisk kendt som både sanger og sangskriver og musiker, bor i San Diego. Så han er tæt på, på miljøerne i Hollywood, så det er nok meget sådan hverdagen i filmbranchen, på godt og ondt, vi fik her.
1: Men det var lidt opløftende musik, Jakob, fordi nu skal vi til noget, som du har fundet det her musik, for jeg har ikke set Nürnberg.
0: Nej, Nürnberg er jo en af det sidste års store og velanmeldte film. En spændende dramatisering af retssagen mod især Hermann Göring under Nürnberg-domstolens de mange retssager, der Russell Crowe spiller Göring på sin helt egen måde. Og jeg ved ikke rigtig, hvor meget han rammer, men han er super fascinerende at se på i hvert fald, og filmen har også mange fascinerende øjeblik. Den er ikke historisk korrekt, men det siger den sådan set også. Der er mange ting, den gør på en anden måde, end det skete i virkeligheden. Men til den film har, og det er sådan lidt overraskende, Brian Tyler skrevet musikken.
1: Okay.
0: Og Tyler er jo sådan en, vi kender mest fra actionfilm og superheltefilm.
1: Ja, netop sådan noget med masser af netop elektronisk bang-bang-tjuhaj-stemning over sig.
0: Og det her er altså en film, der foregår lige efter en verdenskrig. Vi er i Nürnberg. Göring bliver fanget. Han bliver anklaget. Vi følger hele retssagen frem til slutningen. Så det er jo dystre ting, der foregår her. Og der er noget skæbnetungt over os. Hele retssagen, hele ideen om at holde en retssag efter en krig, hvor man anklager de overlevende forbrydelser mod menneskeheden. Det er en fantastisk historie. Og der er Brian Tyler skrevet er virkelig noget flot musik, som også illustrerer, at han kan meget forskelligt, synes jeg. Det har måtte være en fantastisk opgave for ham at få. Vi skal høre en suite, som han har skrevet til den film, så der indgår altså flere af stemningerne, og vi skal altså forestille os, at vi nu er i Nürnberg. Domstolen er ved at samles, Göring sidder der, og overfor ham en anklager, og samtidig en psykolog, der analyserer ham og samtaler med ham. Så det er altså det er en person, der også manipulerer med sine omgivelser.

0: Der har jo været flere filmatiseringer af Nürnberg-retssagerne. De handler tit om forskellige ting, og i 1962 kom der en, som blev instrueret af Stanley Kramer, som havde Spencer Tracy i hovedrollen som en amerikansk dommer ved en af de efterfølgende retssager, hvor det kun var amerikanerne, der retsforfulgte folk, dommere og læger og andre, som havde samarbejdet med myndighederne, og som de mente især var ansvarlige for de overgreb, der var foregået i koncentrationslejrene. Og det er en meget fascinerende historie, som heller ikke har så meget hold i virkeligheden, men det er jo også lige meget. Ernest Gold, som var en af de helt store komponister på det tidspunkt i 60'erne, har skrevet noget musik, og der er blandt andet en meget, meget smuk scene og passage i filmen, hvor Spencer Tracy som amerikaner møder Marlene Dietrich, der spiller enke efter en af de nazister, der har været i søgelyset. Så hun er jo en af skurkene, kan man sige. Og Spencer Tracy bliver indkvarteret i hendes hus, som hun har måttet forlade. Og de møder sig hinanden, og der opstår en eller anden form for ikke noget, det er ikke en affære, men bare noget respekt, og der har Ernest Gold skrevet noget musik til Marlene Dietrich der, som er vildt smuk, og som spiller på af Lili Marlene-sangen, som jo var både de allierede og tyskernes mest populære sang under krigen. Det giver en helt særlig stemning.
1: Men det var da et muntert emne, som vi har dykket ned i her.
0: Ja, det er en rigtig sommer.
1: Rigtig sommer. Hyggeligt, ja. Men 2. verdenskrig er jo bare evigt fascinerende, desværre. Det er jo også sommerferien, man tit hiver de store historiske bøger frem og kaster sig ud i.
0: Ikke?
1: Så her er altså noget musik, der passer til, hvis det er det, man har taget med.
0: Og så er den sådan set også melankolsk, netop fordi lige det her stykke, der er Lili Marlene blevet det bærende tema til historien om denne mystiske tyske dame.

0: Det blev måske mere melankolsk, vi havde planlagt her i Stegelmanns Gård, sommerudgaven, men smukt, synes jeg. Og vi har mere musik næste uge, samme tid og samme sted. Ida Rud og jeg vil igen sidde klar, og der er det, jeg kan sige, det er meget aktuel filmmusik, og også lidt mere mundret måske.
1: Og vi skal blandt andet høre Brian Tyler igen, hvor at det ikke er det melankolske, dystre drama, men noget helt andet.
0: Det må man sige.
1: Så er I klædt på til det.
0: Tak fordi I lyttede med. Håber I er med igen næste gang.

0: I Ølgod har politiet indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 i morges påkørte et tog træstammerne, hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Vores reporter David Vennemose Carlsen er til stede der, hvor uheldet skete. Han siger, at det ikke ser helt vildt voldsomt ud.
1: Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover, så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
0: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
2: Sådan ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Tilden, ikke?
0: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
2: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
0: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere med torden.
3: Klassisk mix på P2
4: er stedet, hvor du får et velafbalanceret musikalsk måltid. I dag med stærke noter af dansk nationalromantik. Det har jeg fornøjelsen af at servere for dig. Jeg hedder Malena Rønnow, og vi begynder med en lille appetitvækker, der skiftevis perler på tungen og smelter i munden.

Virveldans hedder stykket her fra Richard Strauss' dansesuite efter Couperin. Musik skrevet i 1923, men altså inspireret af Couperin, som levede nogle hundrede år før i den franske barok. Det var Montreal Sinfonietta og Charles Dutoit, der spillede. Og fra fake fransk, eller fransk inspireret kunne man måske lidt mere generøst kalde det, så skal vi til ægte fransk smørbar impressionisme. Beaux-Soirs er oprindeligt skrevet for sopran og klaver, men her får I den med smuk celloklang i stedet.

Bonsoir, en smuk aften, skrevet af Debussy. En sang, der handler om, at man skal være lykkelig, når man står og ser en smuk solnedgang, og vinden hvisker i kornet, mens man er ung, og verden er smuk, for vi skal ud af verden. Så ligesom en bølge, bølgen går til havet, og vi går til graven. Dystert, men smukt. Det var Julien Quentin og Pablo Fernandez, der spillede den her cello-version af Debussy's sang. Vi skal have lidt mere cello og lidt mere fransk, men fra den her aftenstemning skal vi over i en vivlende orkesterfinale fra en cello-koncert.

Anna Rakitina dirigerede det tyske symfoniorkester Berlin, og Rafael Agromes var cellosolist her i fjerde sats af Marie Jaels cellokoncert i F-dur. Og så sender vi celloen ned i orkestergraven til resten af orkestret, for vi skal have et operahit

Nessun Dorma fra Puccinis Turandot fik du her. Det var Covent Gardens Orkester, dirigeret af Mark Elder, og så var det Roberto Alagna, der var tenor.

0: Stefan Schulz var solist her i værket The Island, skrevet som konkurrencestykke til en trombonekonkurrence, og det var Daniel Schneider, der var komponisten bag.
1: P2.
0: Nu får du Niels W. Gades Efterklange af Ossian. Det var Gades gennembrudsværk, som var med til at cementere hans navn som en komponist, der mestrede den særligt nordiske måde at skrive musik på i nationalromantikken.

DR Radiosymfoniorkestret og Dmitri Kitajenko spillede Efterklange af Ossian af Niels W. Gade. Gades opus 1, som var det første sådan rigtige værk, og også hans gennembrudsværk fra 1840. Og hvis du ikke lige sådan har præsent, hvem Ossian så er, så kan jeg supplere med, at han er en fiktiv barde fra den gæliske poesi, altså fra irsk og skotsk poesi og mytologi. Han optræder i en digtsamling af James Macpherson, som Steen Steensen Blicher blev meget grebet af og fascineret af. Steen Steensen Blicher oversatte de her digte Ossian-kvadene til dansk, og dem lod Niels W. Gade sig altså så inspirere af til ouverturen her. Og nu kommer der en slank og væver Haydn-sats.

Trio Gaspar spillede Allegro-satsen, første sats fra Haydns klavertrio i C-dur. I begyndelsen af udsendelsen, der lovede jeg dansk nationalromantik. Og man skal, det siger min 7-årige, holde hvad man lover, både tilføjer jeg, når det gælder chokoladekiks og is og musik. Så derfor får I ovenpå Gade, som vi hørte før Haydn, så får I endnu en romantiker. I får en symfonisats af Weise.

Draw a Map. Tegn et kort hedder stykket her, som Hilary Hahn og musikeren med kunstnernavnet Hauschka spillede på violin og præpareret klaver. Et stykke, der stammer fra pladen Silfra, som er 12 små stykker improviserende, eksperimenterende og virkelig stemningsfuld musik for violin og præpareret klaver. En plade, som jeg godt kan lide, både fordi den selvfølgelig er meget stemningsfuld, men også fordi det er sådan en herligt krydret udfordring til ørerne. Og med det er vi nået til desserten i denne time. Det er Amandine Beyer og Lien Cornetti, der spiller femte sats af Vivaldis koncert i D-mol.

0: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
1: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på banelæmmet, at et tog kan afspores. Og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med. Så det er ikke bare lige at standse tog. Og vi ved også, det sætter sig i en lokomotivfører og passagerer, at man må lave sådan hårde opbremsninger.
0: Derfor går de også grundigt til værks i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.
1: Så vi tilkalder det, vi vurderer, der er nødvendigt, det er blandt andet kriminalteknikere. Og vi har haft hundefører derude, og vi har haft droner op og filme. Og så har vi været rigtig meget rundt i området og forhører os derude.
0: Politiet vil gerne høre fra vidner eller folk, der har noget på videoovervågningen. Og så er der trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbig med 1 døgn. Planen var, at der skulle have kørt 1 Intercity lyntog i timen i hver retning i morgen, og det tog er så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamburg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, når Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
2: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm herinde, og det her det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
0: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byger. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.

Den næste time kan du komme med rundt i landet til klassiske musikfestivaler. Programmet her er Festival Sommer i P2. Vi sender onsdag til fredag hver uge til langt ind i august måned, og her om søndagen en opsamling fra ugen, der gik. Lige her nu, den her time, kan du komme med til Vendsyssel Festivalen, der altid er et overflødesord af koncerter. Vores reporter har været i Bjergby Kirke til en stemningsfuld korkoncert med Lille Muko. Og sangerne, de var i svime over, hvor smukt der er i det nordjyske. Det var en uge, hvor flere festivaler gik i gang. Kolding i Toner gik i gang torsdag og sluttede lørdag. Den 5 dage lange Fejøs Festival gik i gang onsdag og sluttede søndag. Og så skal vi også til en operaforestilling i Permahaven i Sønderborg. Kort og godt, velkommen til Danmarks mest aktuelle musikprogram, Festival Sommer i P2, hvor du kan blive opdateret på, hvad der rører sig i landet. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Søbygård-koncerterne på Ærø er 9 koncerter i sommersæsonen, hvor de 8 ligger onsdag aftener i både juli og august måned. I onsdags var der super på programmet, hvor der blandt andet blev spillet impromptu

0: Her var det Katrine Gislinge med et impromptu af Schubert. Torsdag i denne her uge gik 3-dagsfestivalen Kolding i toner i gang. Det er violinisten Anne Skærbæk, der nu for 6. år i træk arrangerer festivalen og i øvrigt selv spiller med. Åbningskoncerten var en eftermiddagskoncert på Koldinghus.
1: Det er meget historisk og meget stemningsfuldt. Det er sådan en ruin, man spiller i, som er blevet meget flot restaureret, så det skaber faktisk et rigtig flot rum til den koncert.
0: Altså, jeg må lige høre her, når du sådan er festivalarrangør, også skal spille til mange af koncerterne. Altså, hvordan har din dag været i dag?
1: Ja, jeg har været meget på. Vi har både skulle stille op og gøre klar og alt sådan noget. Ja, der har været meget. Men jeg spillede først lige i Nielsens strygkoncert. Det har været ret intens, men det var faktisk virkelig, virkelig sjovt at spille. Mm. Så jeg klarede at holde fokus.
0: Det der med at skille tingene ad, altså både være arrangør og holde en masse bolde i luften og sms'er der ind og ud og så videre, og så koncentrere sig om og fordybelsen med musikken. Du nævnte det lige, at det lykkedes. Altså, hvordan delen gør du det?
1: Ja, altså det er noget med bare, altså det er bare helt fuld koncentration egentlig på scenen. Og så lægge det væk. Så har jeg også en, der afvikler festivaler, sådan en producent, der tager sig af meget af det praktiske. Mm. Og så inden i dag, så gik jeg faktisk ind i et rum for mig selv. Fandt et halvtomt rum på Koldinghus og bare spillede lidt. Så noget med at skifte hat. Det kan være lidt svært. Man må også bare tvinge sig selv i det. På en måde. Og så er det meget musikerne. Ja, det er bare så fedt at spille sammen. Så det, på en måde sker det af sig selv på scenen.
0: Får du energi af at spille simpelthen?
1: Ja, meget. Det er virkelig sjovt. Jeg spiller meget orkester i løbet af året. Jeg er freelance orkestermusiker. Så det er den her uge, hvor jeg spiller kammermusik, og det er så fedt. Så det er også noget med den her kommunikation, man har på scenen. Det rummet skaber sig selv på en måde, så man går bare ind i det.

Sådan lød det i torsdags, da publikum klappede i kirkerummet på Koldinghus. De klappede af Carl Nielsens strygkvintet ved åbningskoncerten til festivalen Kolding i Toner. Og det var violinist og festivalarrangør Anne Skærbæk, du hørte. Hele den koncert optog P2, og den sendte vi fredag aften, og du kan genhøre den i P2-koncerten på DR Lyd eller på nettet. Ikke en sommer uden en hyldest til Danmark.

0: Lille Muku, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen, sang her Danmark nu blunder den lyse nat. De danske sommersange resonerer med os i en særlig grad om sommeren. Det kan du høre mere om nu, hvor vi skal med festivalreporter Max Fage Pedersen til Vendsyssel Festivalen.
1: Ja, det blæser jo lidt herude ved Vesterhavet. Eller Skagerrak er det måske i virkeligheden, når vi er heroppe. Det er vi ikke så langt fra Hirtshals, Bjergby Kirke. Flaget vejer og står stift over og peger mod øst, fordi vinden kommer susende ind ud fra vandet. Og Bjergby Kirke, den er ikke stor. Den er fra 1200-tallet. De første sten blev lagt der. Og det særlige ved den er, at den har ikke noget kirketårn. Men den har til gengæld sådan et trætårn, som står på en lille høj lige her ude foran. Og der hænger altså en klokke deroppe, så man kan godt få ringet ind. Og den kan jo så høres ud over landskabet, ligesom en, ja, en kirkeklokke fra et tårn ville kunne gøre det. Nu skal vi ind og se på kirken, som er blevet renoveret. Smukt.

0: Ja, og Bjergby Kirke er virkelig smukt renoveret. Der kommer masser af lys ind i den gamle kirke. Loftet er korngult, kirkebænkene dueblå, og i gulvet er der lagt en mosaik op mod alteret med gyldne og blå trekanter. Det ser virkelig godt ud. I kirken møder jeg også en af de centrale personer i forhold til den koncert, der skal finde sted her i aften.
1: Ja, mit navn er Benedikte Hauge Olsen, og jeg er organist ved Bjergby Kirke. Og derfor så er jeg også den, der har arrangeret koncerter i kirken her over sommeren. Og vi har to ventfødselskoncerter i Bjergby Kirke. Det har vi hver sommer, og det her det er så den første, vi skal have her i aften.
2: Ja, og det er koret Lille Muko, der kommer sammen med Ole Fagerskov. Og ja, de skal ind og have en forprøve, og du skal måske få dem til at føle sig lidt hjemme og til rette. Du skal ikke spille, skal du det?
1: Nej, det skal jeg ikke. Jeg er her kun som arrangør i dag og sælger billetter og byder velkommen og den slags.
2: Ja.
1: Og Ole Fagerskov har jeg brugt, kan man sige, til koncerter tidligere i kirken. Jeg kender Ole tilbage fra, at han var... at vi begge var ansat på orkester efter skolen, og jeg har også selv sunget i kor under Ole, akademisk kor i Aarhus. Så da jeg hørte, at han var kommet til København og havde Lille Muko, så synes jeg jo, at det er jo dejligt at få nyt og få noget, som kommer andre steder fra, udefra til kirken. Så det var jo straks et ønske at få dem hertil, så det er også mere end et år siden, at jeg spurgte efter dem, og det kunne så lade sig gøre nu. Så det glæder jeg mig meget til.
3: Yeah.

0: Jeg sanker den varme sommer, synger Lille Muko i et af de værker, som er på programmet. Jeg sanker syrenens suk og sødmen i solsortens sange. Det er billeder på sommeren, og de tekster og de billeder vender vi tilbage til. For bussen med Lille Muko er ankommet, og ud stiger en af korsangerne, Christine Høgh. Hun har haft en smuk tur gennem det sommervarme Nordjylland.
1: Jamen altså, det er jo helt ufatteligt smukt. Og det kan vi jo heldigvis sige, næsten uanset hvilken tur i Danmark vi tager. Men det, der har slået os rigtig meget, og det kunne man også høre at gå ned gennem bussen efterhånden, som vi kører rundt, det er, hvor præcis den der lyrik, som vi faktisk synger om, den er. Altså, vi har stået ved solnedgange og sunget om en lilla lyserød magi, og kan se, at det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har passeret altså bølgende marker og de der sommerstemninger, der bliver beskrevet, det er så præcist. Det er helt fantastisk.
2: Så man næsten bryder ud i sang, når man ser det?
1: Det er ikke næsten, det gør man. Der går jævnligt sådan strofer igennem bussen, eller hvis vi står og kigger på en gravhøj eller en solnedgang, så skal der lige en sang med.
2: Ja. Og hvad glæder du dig til lige før sådan en koncert? Du må sige, forprøve, ja, og hvad så? Altså, hvad går der sådan igennem kroppen på dig nu?
1: Jamen det er faktisk nogle af det samme, der altid går igennem, når vi er på de her turnéer, når vi kommer helt ud, altså helt ud af København og ud på landet og ud i landet. Det er mødet med publikum, fordi man bliver så begejstret, man bliver så varm indeni, når man ser, hvor mange der møder op og har altså fuldstændig samme forhold til musik og kunst, som vi selv har.

0: Jeg sanker de mørke farver i havets stormbruste vande. Jeg sanker en solvarm duft. Jeg sanker et kys til din pande. Sommeren er med i teksterne af Celeste Borkhorst Fagerskov. Og det er tekster, der giver rigtig meget mening lige nu. Dirigent Ole Fagerskov forklarer.
1: Det er jo ikke kun os, der er i den her sommerstemning. Det er jo også publikum. Og der er jo så nogen. Der er også nogle koncerter, en julekoncert, hvor publikum de er på en eller anden måde stemt fuldstændig som sådan nogle strenge, der har den helt samme frekvens, så man bare er nødt til lige at slå an, så klinger det hele på en eller anden måde sammen. Og på samme måde så er det med altså nytårskoncerter, hvor folk de kommer med et bestemt formål. Sådan er de her sommerkoncerter også. Folk de sidder der i kirken eller i koncertsalen, ofte iført altså nærmest badetøj og kommer direkte ud fra sommerlandet og er i en helt særlig stemning. Så den der stemning, den skal vi synge med på, den skal vi spille med på. Og det er noget af det, der gør det så utroligt dejligt at lave sommerkoncerter.
0: Ja. Og folk er mødt op i flot og afslappet sommertøj til koncert med Lille Muko i Bjergby Kirke. Jeg møder nogle af publikummerne på vej ind til koncerten. Og det er ikke fordi teksterne om den danske sommer er det, de nævner allerførst. Der er man som dansker måske lidt forsigtig med at slå ud med armene og proklamere stor poesi. Til gengæld er der nogen her, der kender koret og dirigenten, og der er nogen, som meget gerne støtter op og kommer på Vendsysselfestivalen, og der er nogen, som selv synger i kor.
2: Hvorfor er du på vej ind her?
3: Det er fordi, at jeg gerne vil ind og høre Lille Muko, og fordi jeg kender, eller jeg kender ikke til, men jeg ved, hvem dirigenten er, som har dirigeret, hvad hedder det, Akademisk Korhold i Aarhus.
4: Synger du selv?
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg har børn, der synger, og en, som har sunget i Akademisk Kor Aarhus, sammen med Ole, så det er det.
4: Ja. Og du kender sådan lyden af dem, eller ved, hvad de kan? Eller?
3: Nej, det gør jeg ikke. Så det glæder jeg mig meget til at få at vide.
4: Stoler på, at det nok er godt?
3: Ja, det tror jeg.
4: Er du vant til at komme på festivalen her, Vendsyssel Festival?
3: I mange gange har jeg det, ja. Ja. Og gerne til kor.
4: Er du her fra området?
3: Ja, jeg kommer fra Hjørring. Ja.
4: På vej ind?
5: På vej ind, ja.
4: Ja. I Bjergby Kirke. Er det et sted, I plejer at komme?
5: Ja, er til. Men vi bor ikke lige her.
4: Hvor bor I henne?
5: Hurene. I Hurene.
4: Og det er på vej op mod Hirtals?
5: Ja, det er så. Ja.
4: Hvordan kommer man ned her? Så skal man tage med bilen, eller hvad?
5: Ja, selvfølgelig.
4: Ja. Men hvorfor er nu her i aften?
5: Det er fordi, det er koncert, og vi har købt partout-kort til Vendsysselfestivalen.
4: Hvor mange koncerter skal I til, så?
5: Og 15-20 stykker.
4: Har I plottet dem ud, I gerne vil til?
5: Ja.
4: God fornøjelse.
6: Jeg er kommet her, fordi jeg gerne vil høre Lille Muko, og så høre, jeg kan ikke huske, hvad den hedder til fornavn, Tvagerholt.
4: Dirigenten.
6: Ja, og det plejer at være et rigtig godt koncept.
4: Du kender koret i forvejen?
6: Ja, jeg kender koret i forvejen. Ja. Jeg har boet mange år på Sjælland, så derfor kender jeg det.
4: Har du været til koncerter med dem før?
6: Ja, men mere kan jeg vist ikke sige om det lige nu.
4: Nej. Og hvad med stedet her, Bjergby Kirke?
6: Ja, vi synger i kor her.
4: Okay.
6: Så vi kender det hele meget godt.
4: Ja. Er det et kirkekor, eller hvad er det?
6: Et kirkekor, ja.
4: Er det så organisten, der driver det?
6: En meget dygtig organist og meget dygtig dirigent.
4: Ja. Er det ikke hende, jeg har talt med, der hedder Benedikte?
6: Jo, det er Benedikte Havgård.
4: Hun har kor,
6: så, ja, det har hun. Så vi kommer for at støtte kirken og det hele.
4: Ja.
6: Og så vil vi gerne ind sidde.
4: Ja, selvfølgelig. Og det skal I også have lov til. Ja. Hvor kommer I fra egentlig? Hvor bor I hen til dag?
6: Vi bor i Bindslev.
4: Og det må du gerne lige forklare i nærheden af.
6: Ja, det er i nærheden af Sindal. Mellem Sindal og Tværsted, det er måske de mest kendte områder heroppe.
4: Tak. God fornøjelse.
6: Ja, tak.
0: Det blæser godt hen over den bakke, hvorpå Bjergby Kirke ligger. Og blæsten kan noget i forhold til at rense hovedet. Det handler en anden af korets sange om. Hvor smiler fager den danske kyst, er også på programmet. Og så er der Danmark, nu blunder den lyse nat. Programmet skal passe til den stemning, som publikum er i lige nu. Og som sagt, passer det også perfekt til det landskab, som koret og dirigent Ole Fagerskov er kørt igennem for at komme frem til Bjergby Kirke.
1: Jamen, det er sådan en rigtig sommer. Det er sådan en rigtig sommerlandskab, vi er kommet til. Der er mange marker, smukke marker. Man kan se, der er blevet høstet græs. Og, altså det er et dansk, typisk dansk agerlandskab, som vi er omgivet af. Men så er der jo også, der er jo ikke langt til vand og til skov heller. Så det er en rigtig dansk sommer-agerlandskab.
4: Christine, som jeg talte med en sanger på gården, hun sagde også, at når man kører igennem det landskab, så er det lige før, at man kan fornemme, hvordan de sangtekster, I har med, også beskriver og passer til det, man rent faktisk ser derude nu.
1: Ja, og det er jo derfor, det er så ekstra stemningsfuldt at lave de her danske, der er mange af de her danske sange, som vi har på programmet, som orienterer sig omkring bestemte årstider, og der er jo en forkærlighed for den danske sommer i de her sange, ikke? Både digter og komponister har det med at kaste sig over den årstid, for den er jo så umiddelbart charmerende. Altså man, livet er nemt her om sommeren, ikke? Det har hun jo fuldstændig ret i, og det er jo derfor det her tidspunkt og de her sommerfestivaler er så fantastisk et tidspunkt at lave danske sange. Der er en helt særlig stemning til de koncerter.
0: Ja, der er en særlig stemning ved sommerens mange festivalkoncerter ude i sommerlandet. Ingen tvivl om det. Og stemningen løfter sig gevaldigt hos publikum, da de bliver opfordret til at synge med på Danmark nu blunder den lyse nat. Det vil de gerne.

0: Efter koncerten taler jeg igen med sanger Christine Høgh. Hun synes, det er gået rigtig godt.
1: Man har sådan en god følelse, når man står deroppe, og ja, man synes det, vi synes, det hele spiller, og der, det er altid interessant at se, hvad der sker i rummet, som jeg også sagde tidligere, når der kommer publikum, og det var bare rigtig dejligt.
2: Ja, for de virkede der til at være meget med, synes jeg.
1: Ja, helt bestemt. Og det er jo det, der er så vidunderligt, når vi tager på tur som et kor. Vi kommer altså alle aldre og fagligheder og forskellige steder i livet, og vi har bare det her fælles med musikken, og når vi så også har for publikum sådan den tredje medspiller med, som også nyder musik og kulturen på den måde, det er bare, så bliver det bare dejligt.
2: Og hvor skal I så videre hen nu? Vi står her i Bjergeby Kirke, pussen holder derovre, og der er sikkert en lille nachspiel over i sovnehuset, ikke? Men hvad skal der ellers ske?
1: Jamen det her, det var faktisk vores sidste koncert på den her sommertur, så i morgen så vender vi næsen hjem af og spredes for alle vinde, men man er klar igen til august. Det har været en helt fantastisk sommertur, altså vi har jo været velsignet med det mest vidunderlige vejr, må man sige. Men nej, vi havde kun 3 koncerter i den her omgang, så nu vender vi hjem af i morgen.
2: Tilbage til jeres almindelige arbejde, eller hvad det nu er, ja?
1: Lige præcis, vores arbejde, vores familieferie og hvad vi ellers kan finde på. Og så mødes vi ellers i august og giver den en over nakken igen.
2: Jamen, det er jeg sikker på, at I kommer til, og jeg tror også, I kan lune jer ved at have spredt så meget glæde og musik også hos publikum her i aften i Bjergby Kirke. Tak skal du have.
1: Jamen selv tak.

Her hørte vi lidt af Matti Borgs Et hav, der vugger sig til ro nu, sunget af både publikum og koret Lille Muko i Bjergby Kirke, da der var koncert på Vendsyssel Festivalen. I indslaget hørte vi også Matti Borgs tre korsang til digte af Celeste Borghorst Fagerskov, og det var Ole Fagerskov, der dirigerede Lille Muko, da vores festivalreporter Max Fage Pedersen var forbi Bjergby Kirke. Husk, at Vendsyssel Festivalen kører frem til midten af august. Der er koncerter flere gange om ugen. Du kan orientere dig på Vendsyssel Festivalens hjemmeside, vendsysselfestival.dk. Her skal vi nu have klavermusik, Christoffer Hyldig i Klæder det lynende Debussy.

0: Debussys Klærte Lyne spillet af Christoffer Hyldig. Christoffer Hyldig er også kunstnerisk leder af Fejøs Festival, der blev skudt i gang i onsdags, hvor jeg fangede ham på en telefon for at høre, hvordan hans første dag på festivalen forløb.
1: Den startede med, fordi det gode ved Fejø er, at der er så mange frivillige, og der er så mange fantastiske kræfter. Så noget, vi har fået tilbudt, det er, at vi må komme i sauna. Så min dag begyndte med, at jeg kørte ned til havnen og hoppede i saunaen, og derfra i vandet. Og så kom jeg hjem og holdt prøver på skolen og i kirken. Og efter det, så kom jeg hen og fik frokost, som de havde lavet til os. Helt fantastisk mad. Og så har vi øvet videre og snakket med de publikummer, der kom ind og lyttede til prøverne. Mm. Og nu her om lidt, så er vi på vej ud til det, der hedder Hideaway, en vingård, hvor vi spiller en lille uformel koncert, hvor vi spiller noget af programmet. Og bagefter, så skal vi have sauna-gus, for det har de også givet os her fra øen.
0: Jamen, altså, Fejø er jo kendt for æbler, men du skal på en vingård. Altså, det lyder helt eksotisk.
1: Ja, de har både vingård og æbleplantager, så vi har fået rigtig meget æblemost og mange æbler. men vin og cider, det gør de så også rigtig, rigtig godt i.
0: Og så i aften, altså, der laver I sådan en smagsprøvekoncert.
1: Ja, lige præcis.
0: Som ikke er festivalåbning som sådan, for det er først i morgen.
1: Det er først i morgen. Ja. Så i dag, så er det, vi spiller nogle satser hist og pist, vil jeg sige, for at vise, hvad man kan høre de senere dage på programmet. Og så kan få folk et glas vin til og noget tapas og god stemning, og det er fantastisk vejr hernede, så vi har været virkelig heldige.
0: Ej, jamen, altså, jeg må bare ønske dig og alle publikummer på Fejø, også dem, der endnu ikke er kommet eventuelt, som er på vej, rigtig god fornøjelse med Fejøs Festival, Christoffer. Tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Tusind tak, selvfølgelig.
0: Hej.
1: Hej.

0: Tone Letter af Carl Nielsen, her spillet af Henrik Bo Hansen ved klaveret, og fløjtenisten Joachim Bessager Thomsen, der i øvrigt også er dette års P2-kunstner. Og han er at finde på Fejøs Festival i år, Joachim Bessager Thomsen. Vi er i de lyse nætters tid, men lidt mørkt bliver det alligevel, og når skumringen sænker sig, så bliver det skrøbeligt i sindet. Måske. Vores reporter Celine Hostrup besøgte en have i Sønderborg, hvor det lille operakompagni Opera Prætentiøs opførte deres egen forestilling Skumringens Time. Det var tørvejr, da de begyndte.
1: Hvad laver I her nede?
2: Jamen, vi er i gang med at stille op til en forestilling, Aftenklange, Skumringens Time, hvor vi skal fremføre en lille forestilling, en teaterkoncert i en times tid.
1: Og lige her, hvad sker der her?
2: Jamen, der er vi i gang med at stille nogle glas op, assorteret glas, til nogle bobler, til lidt forfriskninger til de publikum, som kommer i dag.
1: Assorteret glas?
2: Assorteret glas, det er meget forskelligt. Det er både noget, vi har købt i IKEA, og noget, der kommer hjem fra skabene af. Så vi har bare samlet sammen, hvad vi nu lige havde.
1: Tre sangere. En vibrafonist. En skuespiller står i en cirkel. De er helt i hvidt. De står i en cirkel på en lille grusåbning i Permahaven i Sønderborg. Permahaven. En lille biodivers perle, der ligger i det store naturområde, der hedder Kær Vestermark. Kær Vestermark ligger lidt nord for havnen i Sønderborg på Als siden. Og her åbner denne her lille have sig. Og derinde skal Opera Prætentiøs, for det er dem, der er derinde, opføre Skumringens Time. Klokken er 7:30, så vi nærmer os den der tid, hvor det hele forandrer sig.
3: Vi
4: starter med, altså næsten
3: bedst her,
4: så vi
3: næsten med.
4: Jeg vil meget gerne
3: se
4: jeres
3: billet. Åh, se nu her,
4: ikke? Har I en eller to?
3: To har vi.
4: Ja,
3: jeg står også der.
4: Jamen altså, så begynder jeg bare at skænke op til jer. Jeg åbner flasker.
3: Så havde det lige en effekt.
1: I er kommet her med egne stole og godt humør. Hvorfor kommer I her?
3: Fordi vi synes, det lyder som et spændende projekt, og så noget i en have på en sommeraften. Det lyder fantastisk.
1: Kender I haven?
5: Ja.
3: Det er jo et projekt, hvor man sådan sørger for at lave haven, så den ikke skal passe så meget. Og det er jo en akværdig tanke, vil jeg sige. Du ved, kun en tåbe frygter i haven, siger jeg. Jeg har stået og klippet hæk hele dagen, så...

0: Jamen, jeg hedder Christine Holm, og jeg er en del af Oper Prætentiøs. Jeg er fast sanger, og så er jeg også forperson. Og så er jeg egentlig også en del af Ballhaus, den der er producent for alt det her. Der har jeg været konsulent på til at hjælpe med at få lavet den her skumringens time, som passer til Oper Prætentiøs.
1: Og du er malet hvid om øjnene. Må jeg lige fortælle vores lyttere, hvorfor det?
0: Jamen, vi prøver at være anonyme. Os, der er musikere, minus skuespilleren, har alle sammen det samme tøj på, den samme sminke på. Og vi repræsenterer en enhed, som er underbevidstheden hos skuespilleren.

0: er det alt, du har lige, ja, eller hvordan er det?
1: Det er det, men vi har også en ude.
2: Den er ude.
1: Ja,
2: så vil jeg
1: gerne have den ude.
3: Det gør
1: også.
4: Jeg vil også gerne bede om en uden alkohol.
5: Så vil jeg da gerne bede om to af dem.
4: Du står også i uden alkoholkøen.
5: Ja, det gør jeg. Ikke som når man er en hende, der kører.
4: Der er allerede en del publikummer, der er kommet. Med billetter, nogen uden billetter, men alle er velkomne, og der ser ud til at blive skænket op til alle. Og her står I, og har også fået lov til at komme ind.
6: Ja, det har vi.
4: Selvom I ikke havde billetterne med.
6: Det er jo væk, jo det. Men vi, ja, vi satser, og vi er, har fået lov at komme ind nu. Det er jo dejligt.
4: Og hvorfor er I kommet her i dag?
7: Fordi vi synes, det er et spændende arrangement, og så kan vi samtidig se haven og høre musikken. Sådan lidt tæt.
4: Og I kender haven?
6: Jeg har været her. Det er et dejligt projekt. Eller se det hele gro, ikke? Aprikoser og fasten og alle mulige ting er der her.

0: Opera Prætentiøs. Kan du ikke fortælle noget om det operakompagni?
1: Jo, Opera Prætentiøs, på trods af navnet, så er vi alt andet end prætentiøse. Der er en eller anden form for sarkastisk afstandtagen, som vi har til navnet. Vi mener, at opera og klassisk musik er for alle, og ikke for dem, som kun har råd, eller dem, som har haft kunst og kultur i deres liv, hele deres liv, men nogen, som også bare er nysgerrige. Så vi ønsker at tage opera, specielt dansk nykomponeret opera, og putte det i øjenhøjde med publikum, og også med den almene dansker.
0: Hvad betyder det konkret?
1: Det betyder, at vi gerne vil byde velkommen til et nyt publikum, til et anderledes publikum. Og vi vil gerne gøre det gratis, vi vil gøre det tilgængeligt, vi vil gøre det sjovt, vi vil gøre det spændende, vi vil gøre det interessant, vi vil ikke gøre det traditionelt, vi vil ikke gøre det kedeligt, hvis man kan sige det på den måde. Vi vil gerne skabe noget nyt og skabe nogle nye rammer og et nyt publikum for opera og klassisk musik i Danmark.
0: Betyder det noget for den musik, I skaber og bruger?
1: Det gør det bestemt. Vi prøver hovedsageligt at selv skrive vores tekster eller bruge danske digter eller forfattere til vores tekster. Og derudover så er det også vigtigt for os, at det er nykomponeret musik. At det enten er os eller nogle andre relevante komponister, som kan lave musikken for os. Så det synes vi er vigtigt, at det er noget, som er nyt og tilgængeligt i dag.

0: En rosé uden alkohol.
1: Ja.
0: Dejligt.
2: Of course, like 3 times. Så det brænder med
0: lige. En rosé er dejligt. Tak skal du have. Så kan man tage sit glas og sætte sig ind i midten her. På den her lille grusplads, hvor folk sidder med vin i glasene, bobler. Nogle har en lille paraply med. Nogle har sommerhat på. Nogle har et ekstra tæppe med. Nogle har stole med. Og så er der et lille tæppe over vibrafonen, så den ikke bliver våd. For det drypper en lille bitte smule fra en virkelig smuk grå himmel. Og ude til højre over det hele er der en falk, der står og flakser med vingerne midt i luften.

0: Så fik vi den sidste sang med. Og nu regner det rigtig meget. Og jeg har fået en paraply af en af de andre. Så nu kan jeg stå lidt i ro og takke af for i aften. Skumringen er ikke helt kommet endnu. Men regner der nok af.
1: Det var godt, vi kom. På den helt rigtige måde oplevede jeg det.
0: Det var dejligt.
1: Så det var dejligt.
0: Og du blev ikke for våd undervejs?
1: Mit skin er vandtæt, så det går nok for det. Og det er jo lunt. Det er jo forholdsvis lunt.
0: Du blev da godt våd.
2: Men det tror jeg alle. Vi har jo heldigvis skiftetøj jo, så jeg er mere bekymret om alle. Ja.
0: For publikum?
2: Ja, for publikum. Men de har vel også noget tørt lige at komme
3: her. Tak for det. Ja. Jamen selv tak, tak fordi I kom.
4: Det var rigtig fint.
3: Dejligt. Ja.
4: Og vejret holdt næsten.
3: Ja, næsten.
5: Ja, så kom den regnen, men altså lige nøjagtigt så sent, at forestillingen kunne spille færdig. Sådan er den danske sommer. Du mødte Operakompagniet på Opera Prætentiøs og hørte lidt fra forestillingen Skumringens Time, som fandt sted i Permahaven i Sønderborg. Forestillingen er en del af en række koncerter og forestillinger under overskriften Aftenklange. Den blev øvrigt også spillet i Odense i H.C. Andersens have. Celine Hostrup havde været afsted til Permahaven og mødte blandt andre Christine Holm, sanger i Opera Prætentiøs og konsulent for Ballhaus Productions.

0: Bryllupsmusik af Adolf Jensen spillet af Baden-Baden Filharmonikerne. Hver onsdag hen over sommeren er der koncerter i Lynæs Kirke, og de bliver arrangeret af en nytilflytter.
1: Ja, jeg er Ole Worm, jeg er organist i Lynæs Kirke. Det blev jeg for 6 år siden. Jeg havde været musikskolelærer indtil da, men jeg havde en plan om, at når jeg blev gammel, skulle jeg være organist. Og så kom stillingen i Lynæs, og jeg troede, jeg skulle ud og gå i frø i Lynæs, for jeg tænkte, det er verdens ende, det er jo hundested, her går færgen ikke længere. Men jeg tog fejl. Der er simpelthen så meget liv i Lynæs. Jeg begyndte at lave sommerkoncerter, og kirken er propfyldt hver onsdag hele sommeren, og det fortsætter vinteren igennem. Der foregår simpelthen så meget herude, så det er en fornøjelse. Og så er der jo smukt, gode restauranter, hvis man har lyst til det. Dejlige ture kan man gå. Der kan kun siges gode ting om Lynæs og Hundested.

Første sats af Brahms violinsonate nummer 2 her for fløjte og klaver, spillet af pianisten Gerhard Vielhaber og fløjtenisten Alisa Rosius Dausgaard, som spiller på en del af koncerterne i Lynæs Kirke, som er hver onsdag, og nu på onsdag, der spiller hun sammen med pianisten Gustav Pikut. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne opsamlings highlights fra ugen, der gik i Festival Sommer. Programmet Festival Sommer igen på onsdag til fredag.

0: Ja, og vi starter med Tour de France, hvor den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har forladt løbet efter et styrt her til eftermiddag. Og Emil Schønning, du befinder dig i Frankrig og kommenterede dagens etape på P4. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, Jonas Vingegaard går ind til et sving liggende bag sine holdkammerater. Det her sving, det er en del af en rundkørsel. Og så kommer de ligesom meget hurtigt rundt om det her midterhælleanlæg, der jo er på vej ud af sådan en rundkørsel. Og så skrider forhjulet ud hos Jonas Vingegaard. Han kurer hen af asfalten, og så rammer han ind med skulderen, kravbenet ind i sådan en meget, meget høj forhøjning, der er ved kantstenen, og så ryger han altså direkte ind i ambulancen og udgår af Tour de France.
0: Ja, hvor alvorlig er han kommet til skade? Hvad kan vi sige om det?
1: Lige nu, der er han er netop kommet ud af røntgenlokalet, der er tilknyttet Tour de France. Vi har ikke fået nogen melding fra hans hold endnu, Visma Lisa Bike, men det er i hvert fald tydeligt, at han kommer ikke til at kunne fortsætte det der løb, både fordi han selvfølgelig er udgået, men selv hvis han kunne være kommet op på cyklen igen, så han så ilde tilrædt ud, at det her, det gav ikke nogen mening for danskeren at fortsætte.
0: Tak Emil Schønning, fordi du var med her fra Frankrig. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Tate-brødrene har millioner af følgere på sociale medier, særligt blandt drenge og unge mænd, og er kontroversielle på grund af deres kvindefjendske udtalelser. Det er den britiske anklagemyndighed, der har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien, fordi de har yderligere anklager om vold, voldtægt, menneskehandel og billeder af børn. Men på trods af de grove anklager har de kunne beholde deres millioner af følgere, fortæller Sandra Halsgaard, som er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
2: Det indhold, de laver, er noget, som virkelig fanger unge mænd, fordi de er meget sådan sjove, kan man sige, meget sådan grænsesøgende, og de sådan viser den her meget sådan glamourøse, maskuline livsstil frem. Ydermere så får de jo også spundet de her anklager til at være sådan et samfundet har et hets imod Tate-brødrene.
0: Ja, bunken af nye anklager lægger sig oven i 21 andre forhold, som brødrene i forvejen var anklaget for. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørresundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Man er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand i hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Det bliver en våd aften mange steder med regn og byer, og hen over natten kan nedbøren tage godt fat over landets centrale dele og på Sjælland. Ude på natten kommer der efterhånden opklaring fra nord, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
3: Hej Mathias.
4: Hej Muff.
3: Mathias.
4: Ja.
3: Hvornår er du blevet starstruck?
4: Det er jeg de få gange i mit liv. Jeg har mødt Steffen Brandt, for eksempel. Der bliver jeg starstruck.
3: Ja.
4: Måske har jeg også mødt nogle fodboldspillere, som har gjort mig lidt starstruck. Det sjove er, når jeg har mødt mennesker fra den klassiske musik, så er der sådan et eller andet... Altså ikke fordi jeg måler mig med store stjerner, men der er sådan et eller andet, så er der sådan et eller andet fagligt fælles forbund, som... Altså, jeg er ikke typen, der går rundt og bliver starstruck.
3: Nej.
4: Er du det?
3: Jeg tror... Nej. Jeg bliver i hvert fald ikke sådan... Jo, det kan jeg faktisk godt nogle gange. Jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt generet i det. Men, men jeg ved altid, hvad jeg skal sige. Og så roser jeg dem bare helt meget.
4: Ja, hvis kender, jeg... kender.
3: Men jeg tror, sådan første gang, jeg havde en rigtig samtale med Alberte Winding eller Tina Dickow eller sådan noget, så kunne jeg godt mærke, at jeg blev lidt varm i kinderne.
4: Eller Sebastian og Søren Krav Jacobsen.
3: Ja, okay. Søren Krav Jacobsen, der vil jeg faktisk sige, der blev jeg det en lille smule.
4: Det ved jeg, for det kan jeg huske, du har fortalt om.
3: Ja.
4: Men i dag skal vi måske være starstruck over en hel masse, fordi vi har nemlig fået en lytterhenvendelse, Muff.
3: Mm.
4: Skal jeg læse den op?
3: Det skal du.
4: Den kommer fra en, der hedder Christian Hansen, som har et virkelig godt forslag til et tema, vi kan folde ud. Jeg hedder Christian, jeg er ung studerende fra Aarhus. Vi har unge lyttere, Muff, er det ikke dejligt?
3: Det er meget dejligt, men det vidste jeg godt.
4: Okay, det er godt. Fast lytter til vores program. Jeg har en idé til et emne for et afsnit, som I måske kunne bruge. Jeg tænker noget a la faktiske eller virkelige personer. Altså sange, der handler om eller nævner personer, der har levet eller stadig lever.
3: Mega godt emne.
4: Tænk, vi ikke har fundet på det. Ja. Tænk, Christian, kom med nogle flere. Det er et virkelig godt emne.
3: Verdens bedste lytter, siger det bare.
4: Verdens bedste lytter. Og nu skal vi altså beskæftige os med sange med virkelige mennesker. Døde eller levende. Sange, der er skrevet til og om virkelige mennesker. Eller sange, der bare nævner dem. Og vi begynder med et virkeligt menneske, der desværre ikke er her mere. Det er sangskriveren heller ikke. Men et menneske, som har fået virkelig mange sange skrevet til sig. Det er nemlig Benny Andersens kone, Cynthia Rosalina Latouche Andersen. Bare kendt som Rosalina, som H.C. Andersen giftede sig med i 1981, og de var gift i 20 år. Og Benny Andersen har skrevet så mange vidunderlige sange til Rosalina. Nogle af dem har vi allerede hørt. Aftentur med Rosalina, der også står i højskolesangbogen, er et rigtig hit. Men der er en særlig, som vi ikke har hørt endnu, som jeg virkelig holder meget af, som handler om Benny Andersen, eller jeget, der sidder ude i haven, sådan en sensommer, sådan en septembertid kunne det godt være, og længes efter Rosalina, der er rejst til USA på familiebesøg. Og den der beskrivelse af at være græsenke og savne sin elskede, den fås ikke smukkere end sådan her.

her ikke. Jeg må tage mig sammen og forstå, hvad der sker i disse øjeblik. Månen vil forenes med sin jord. Længe har den kredset.

Jeg er nærmest mørklagt uden hende. Sidder udslugt i en havestol. Tænker nedtrykt

bok, men jeg vil dog drikke mig beruset. Lige før min sjæl går helt i sort, ringer telefonen midt om natten.

Nej, forresten, vent, det sidste vers fik jeg vist gjort færdig. Ja, min sanden, lyt en gang, nu synger jeg dit vers. Og bølge

0: ved at være. Ja.
1: Åh, længsel efter Rosalina sang her, Paul Dissing. Det er Benny Andersen, der både har skrevet tekst og melodi i slutningen af 90'erne fra Skyndt og Langsomt albummet. Og Benny Andersen spillede selv klaver, og Jens Jeften spillede bas. Mit livs mening er, at du er til, så det må du blive ved at være. Det gjorde hun jo altså, så desværre ikke. Hun døde i 2001, Rosalina. Men er det ikke en sød sang?
2: Det er så sødt. Jeg elsker det der. Jeg føler mig for få. Navnligt Rosalina er her ikke.
1: Ja, er det ikke sødt?
2: Det er, altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her tekst. Jeg kan også godt lide, at den bliver så konkret. Altså sådan, at vi ved præcis, hvor hun er henne. Vi ved, hvad hun laver. Hun er over for at besøge sin tante.
1: Og
2: det har han svært ved at blive vant til.
1: Jo.
2: Og der er 27 dage, og det er USA, og det er...
1: Og så modulerer den til sidst, når han finder på det sidste vers.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er en meget, meget... Ja, han sidder, hvad sker der dog med mig? Sidder jeg og taler med en måne, og han er bange for at ende som Van Gogh, at blive vanvittig. Jeg synes, det er ret sødt.
2: Ja.
1: Og bare en længselssang og en kærlighedshyldest til en kvinde, til en hustru, til en kone, til et menneske, som han bare... Altså, det er bare så åbenlyst i alle de sange, som Benny Andersen har skrevet til og om Rosalina, at den kærlighed, den er bare virkelig, virkelig ægte og virkelig, virkelig stor.
2: Ja, der er noget, der lige slår mig, når du siger det der. Det er jo, fordi vi jo tit i kærlighedssangen har travlt med at spejle os selv og vores egen kærlighed i den, eller sådan, vi kan godt lide. Du ved, Jens Rosendahl, du kom med alt det, der var dig. Det er bare en kærlighed fra mig til min elskede nu. Altså, at der tænker man ikke Jens Rosendahls kærlighed ind i det så meget. Men her, der er det jo på en måde, der får man lov til, i stedet for at kigge i et spejl, så kigger man ind i et vindue.
1: Yeah.
2: Ind af et vindue, yeah, og man kigger ind til Benny Andersen, fordi jeg har slet ikke behov for at se mig selv i det eller til at tænke, ej, længes jeg egentlig også på den der måde? Det er fuldstændig ligegyldigt, for det gør han. Og det synes jeg bare en gang imellem er meget skægt lige at blive, ja, det ved jeg ikke.
1: Altså, det synes jeg virkelig, jeg har aldrig tænkt om. Det er en super sjov og meget rigtig betragtning, synes jeg. Og måske er det det, der er så fint, når man en gang imellem får kærlighedssangsforstoppelse, fordi det hele jo sådan set er skåret over samme list, så er det bare fedt at høre det her, som netop ikke er min kærlighed, men er Benny Andersens kærlighed.
2: Ja.
1: Og det er ret fint.
2: Ja. Mathias, nu skal vi til et spritnyt nummer. Det er fra 2025. Det er faktisk fra nærmest sådan sidste måned.
1: Ja.
2: Og det er en af mine yndlingsrapgrupper. Jeg vil faktisk også sige, jeg blev starstruck, da jeg mødte Two-Track. Der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige.
1: Det er Malk de Koyne.
2: Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg tror bare, jeg sagde, hej. Men det er også, jeg tror egentlig mest, det er det der, når man møder nogen, hvor man ved, de har noget med ord, og de er gode til at formulere sig, og de er kloge, og de er sjove, så er det, at jeg bliver, altså, jeg kan godt tale med mennesker, jeg beundrer, der er følsomme, men mennesker, der er sjove eller kloge, der tror jeg, der kommer jeg sådan til kort. Men altså, det her, det er Malk de Koyne. Jeg vidste ikke, at de var i gang med at lave noget nyt. Og det var der ingen, der vidste.
1: Nej.
2: Så den EP, der bare hedder nummer 5, den udkom sådan lidt ud af det blå. Og jeg stod på Dybbølsbro station og lyttede til det her nummer. Og måtte bare høre det igen og igen. Og sendte det til dig og skrev, Mathias, hør lige det her nummer, hvor grineren det er. Fordi der er en sætning her, som siger, skynd dig at like, for det er det næste hit, så cool og clinch, du må kalde mig Morten Mester Shit. Som jeg synes er genialt. Og så er der jo, altså de snakker både om chatrobotter og om, om falske profeter og om Donald Trump og alt muligt. Og det er virkelig vidunderligt, når verden bliver puttet ind i Malk de Koynes poesimaskinen, fordi der er humor, og der er ordekvilibrisme, så det driver ned ad væggene. Og så er der en ting, jeg godt kunne tænke mig, at man måske lige lagde mærke til her, fordi at deres sange er jo også sådan skåret lidt over den samme list. De skiftes til at rappe et vers, og de har umiskendeligt deres eget flow, de tre. Altså, geologi starter her, så kommer Blaze Boogie, og så kommer Two Track til sidst. Og geologis flow, som man kalder den måde, man rapper på, der der starter han ligesom på et slag, og så er han ekstremt flydende. Altså, han lægger sig ikke på underdelingerne. Han bruger faktisk ikke underdelingerne rigtigt til noget, men det gør Blaze Boogie. Han har hele tiden underdelingerne med i sin måde at rap på. Geologes stemme er mere sådan diskant og mere sådan agtig, og Blaze Boogie har en mere sådan dyb, varm lyd, og det er bare sjovt, og ligesom nu, hvor at I er blevet præsenteret for rimelig meget Malk de Koyne i det her program, måske efterhånden kan I begynde at lære de her tre bananer at kende.
1: Det gælder både den unge lytter Christian, men også dem, der er lidt ældre. Og dem har vi også gået hilse.
2: Det er nemlig det, men altså, jeg tænker, at alle kan se det sjove i det her.
3: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut eller Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over hav og brand.

Tyskland. Opel raket, dyt dyt, nu er jeg væk. Brænder dæk, handkop, Dunlop. Stormtropper kommer trampende, stampende, inhalerer, dampende. For det er en helt ny tid. Lidt for sort, lidt for hvid, lidt for dum. Bund, brutalt, bunde, røvsk og kvalmende. Falske profeter,

0: 31 grader, det første track på EP'en. EP nummer 5 fra Milk the Coin.
1: Jeg tænk, at den hedder EP nummer... Tænk, den hedder...
0: Den hedder så bare den, nummer 5.
1: Så minimalistisk et navn, når de er så maksimalistiske i deres sprog. Endelig er det tilbage, og det er som om, de bare har brugt overvis på at samle floromvundne, vilde, lange, sammensatte, ufatteligt rimende ord sammen. Det er ret virtuos, det her.
0: Det er helt vildt. Og til, altså, der er jo selvfølgelig en masse slang, ikke? Og jo, så er der også en gang... Det, jeg synes, er fedt ved Milk the Coin, det er, at der er altid en eller anden lille ting, jeg forstår og synes er sjov. Ja. Og jeg behøver ikke at forstå det hele.
1: Nej.
0: Men jeg har lige lyst til at fremhæve noget, fordi jeg synes... det der med... Det er næsten live, og det er det ikke særligt tit. Gud det ej, men det er en chance til at pleje din FOMO, altså Fear of Missing Out. Mm-hmm. Byt den ud med noget JOMO, ja, altså Joy of Missing Out.
1: Nå, er det, jeg skal lige være spørge dig, hvad betyder det?
0: Lad os lige sparke gang i din mojo, og få den til at arbejde uret rundt som en yo-yo.
1: Ja. Ikke? Jo, det er super godt. Jeg var helt betaget af andet vers. Altså, bunderøvsk og kvalmende falske profeter viser vej. Også fra jorden op til sig. I det ydre rum, hulter til bulter, fyldt med skrald, kejseren savler og sulter en træl, fucking fedtebrøds oligark i en oliepark, ruller ned ad rutsjebanen i fuld fart, lander med splat i en bunke af fedtemøg. Bitty bye, tumperne de tog fejl, sikke en præsident, du betændt som Filippens, du en pestilens, og hele toget kører baglæns. Det æderbroderer man godt fundet på.
0: Ja.
1: Men jeg vil gerne have lov til at sige, at til sidst synger de kakofonisk kattejammer. Det hedder kakofonisk kattejammer.
0: Ja. Sådan er det jo.
1: Ja. Ej, jo. Og så har jeg et sidste spørgsmål.
0: Ja.
1: Hvorfor hedder den 31 grader?
0: Det er fordi det er varmt.
1: Nå, okay. Men hvorfor hedder den så ikke 39? Okay, ja, det er fint.
0: Det er bare fordi det er varmt. Det er varmt udenfor. Det er 31 grader. Og det er også varmt inde i studiet. Og ja, de smider brandvarmerim.
1: Ja, de smider brandvarmerim. Men ved du hvad? Jeg har også nogle brandvarmerim til dig. Og nu har vi hørt noget helt nyt. Nu skal vi høre noget, der er noget mere gammelt. Og jeg håber, du synes, det er sjovt, Muff, fordi det er min gammelmandshumor, der kommer i omdrejninger her. Men jeg synes, det er hysterisk morsomt, og på en eller anden måde, og det er jo ikke særlig morsomt, men så er det jo ganske aktuelt igen. I 1957, der var den kolde krig eskalerende. Der var ballade, der var atomtrusler mellem Sovjetunionen og USA. Eisenhower på den ene side, og så var det jo Khrusjtjov, der var leder på den anden side, men hans premierminister, der også havde været forsvarsminister, han hed Bulganin, Nikolaj Bulganin. Og på det tidspunkt i Danmark, som jo lå sådan lige midt mellem øst og vest der, var der sådan en følelse af, hvad skal vi egentlig gøre, når de store, de rigtig begynder at spille med musklerne? Og den følelse kan man jo godt genkalde.
0: Det lyder som noget, vi kender.
1: Ja, lige præcis. I Tivoli-revyen i 1957 bliver der skrevet en sang, der hedder Brev til herr Bulganin. Og den skal vi høre. Det er Osvald Helmuth, der synger den, fordi udover det er super sjov rim og meget revyagtigt og Osvald Helmuth-agtigt, så er udgangspunktet, at Osvald Helmuth er Jensen. Han har en lille butik, en lille kolonial forretning på Åboulevarden i København. Og den har han til leje fra udlejer, og det regner ned. Det regner gennem taget. Det er drøn irriterende. Altså, han kan simpelthen ikke, det er ikke forsvarligt at have en butik der, og han siger til udlejer, jeg skal have lappet det hul i taget. Og udlejer siger jo, det eneste fornuftige på det tidspunkt, det er der ingen grund til. Altså, det nytter jo ikke noget. Lige om lidt, så regner...
0: Så kommer der et større hul fra
1: ja,
0: en bombe.
1: Ja, lige præcis. Og det får Jensen på Åboulevarden til at tage sagen i egen hånd. Han kontakter herr Bulganin for lige at få en forsikring om, at der ikke er krig, og han vil gerne selv hjælpe lidt til. Det er sådan set det, den her sang, ja.
0: Jamen, det slår mig lige, at revyformen på revytekster er ret meget i familie med rap, jo.
1: Ja.
0: Altså, fordi det er mange ord, det er humor, det er en måde at ligesom sådan beskrive tidsånden på en spiselig façon, hvor man ligesom bliver revet lidt rundt og få strukket lattermusklerne. Men jeg tror også, at når man smiler, så er det som om, at så forstår man også alvoren på en lidt anden måde.
1: Ja,
0: fordi bagefter, så vender mundvigerne måske lidt mere nedad.
1: Lad os se, hvordan det er om 5 minutter, når vi har hørt det her.
2: Nå, ja, nu har jeg skrevet til ham. Nu vil jeg se, hvad han siger til det. Højst ærede herr Bulganin. De må undskylde, at jeg sådan trænger mig på, men da de jo, så vidt som jeg kan forstå, er den øverste spids, Ja, altså, jeg mener, de er der endnu der. Derfor tager jeg nu chancen, imens jeg har den. Mit navn, det er Nielsen på Boulevarden. Jeg bor nummer 14 til højre for porten. Der har jeg min lille butik. De vil i kaffe, kakao og sukker og mel. Pæn butik, uden at være noget større. Og så er jeg gift med min kone, som fylder en del, men var slank, til hun fyldte de 40. Ja. Bare ved porten i gården, der har jeg mit laver, fustasje og kasser og krukker og saver. Men tager jeg næk og gennem med hul, der regner det ned på mit gulv. Herr Bulganin, om de nu måske tænker nej, det hul og den Nielsen var rar, og det mig. Jeg beder dem deres videre, for så vil de se, at det angår dem nok alligevel måske. For som sagt, mine krukker og glas og fustasier er fyldt med agurker og syltede asier. Men hver gang det regner, så ser jeg så tegner, der så store pletter på loftet. Og så begynder det langsomt at dryppe, og så presser det på og går lige ned i dele kartasserne. Og det er jo synd, for så bliver larven jo tynd, og så er det svært at få asserne solgt. Derfor gik jeg til verden og lå ham forstå, at man tætner sine utætte tage. Som jeg sagde, når det først rigtigt presser sig på, hvem kan så holde vandet tilbage? Men min vært, han vil helst lade problemerne ligge, så Nielsen, sagde han, det jeg var vel ikke. Og så blev jeg gal, og så blev han stødt, og så sagde han, Nielsen, så flyt. Herr Bulganin, om de nu måske tænker nej, de syltede asier, hvad rager de mig? Jeg beder dem deres videre, for så vil de se, at den rager dem nok alligevel måske. Ja, det er ret nok. For min vært, de skulle høre den mand kvarulere. Tror de nogen i dag lader sit tag reparere? Næ, kukker de ej, når den krig, der er på vej, de så hurtigt igen slager hullet. Dertil svarede jeg så, lad dig være med at sige sådan noget slut, og så hellere og læs deres aviser. Herr Bulganin har sagt, at med garanti er han overhovedet ikke interesseret i krig. Men min vært, det er en mærkelig, mistroisk mand overfor alt, hvad folk lover og siger. Tænk, han siger, før han laver det tag i stand, vil han farme se de garantier. Derfor beder jeg dem om, herr Bulganin, at give mig det skriftlige 2 eksemplarer, for det jeg så også kan give min vært en kopi, så han kan se, at der ikke bliver krig. Men da han er et menneske, der intet har lært, så er det med det russiske sikkert for svært. Derfor oversæt hellere den genpart, han får, og lad en sagfører bekræfte, at det er korrekt, hvad der står. Hvis de synes, før de afgiver en sådan attest, at det måske var klogest og sikkert og bedst, Eisenhower var med og I mødtes et sted, helst et sted, hvor I ikke er væk opsigt. Ja, så har jeg et forslag, jeg nedslager i farten. I kan mødes her hos Nielsen på Åboulevarden. Her er hygge og fred, og hvis I skulle skændes, så kan jeg gå på udenfor imens. Her er, hvad I skal bruge. Her er stol, her er bord. Der skal også nok være kaffe på kanden. Og så indleder jeg med et borgerligt ord, og så finder I to hinanden. I det, jeg på forhånd siger hjertelig tak, forventen er I, nu får jeg den snak. Kan I meddele, nu regner, nu fortsætter den ned, så derfor så giv mig en hurtig besked. I håb om, at jeg en dag kan gøre gengæld, måske er Bødes Nielsen, Åboulevard 14, København, V. N.B. Natobene. Herr Bulganin, hvis de siger, lad mig være fri, hvad kommer det ham ved den fred og den krig? Jo, så kan jeg svare, det kommer mig ved, om de vil have krig, eller vi kan få fred.
0: Ej, hvor jeg elsker det, Mathias. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er ret virtuos, er det ikke?
0: Jo, det er mega godt.
1: Ja, det er super. Osvald Helmut sang som, og jeg fik sagt Jensen, det er jo forfærdeligt. Det er jo ikke Jensen. Den lille mand hedder jo Nielsen på Åge Boulevarden.
0: Nej, men det er sådan en hårdmod står forfald med det der kakofoni, noget der lige kom.
1: Ja, det tænker jeg nemlig også på. Og altså, ej, og så siger han ikke notabene, men natopene. Det er bare så sjovt. Men jeg kan ikke tillade mig at sige noget, fordi det er nemlig hårdmod, der står forfald.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er vildt sjovt. Det er Arvid Müller, der har skrevet teksten. Og så er det Brunner, kunstnernavn for komponisten. Og så vil jeg bare lige sige, det er Willy Grevelund, der spiller klaver. Og det gør han ret godt.
0: Det gør han sindssygt godt. Og, det, og den, det flow, som vi talte om før, ikke? Der kan man sige, ja, at det er så fascinerende, når der er flow i revytekster. Fordi det kan nemt blive firkantet, og det kan nemt blive sådan, ja, ja, du siger det jo ikke rigtigt, du mener jo ikke, hvad du... Altså, men fordi, at han sidder og taler, mens han skriver, og så er der den der, sådan, det der lille nanosekund, hvor at der er lidt forsinkelse på, fordi man skal lige have skrevet ordet, og så ved man præcis, hvad man gerne vil skrive til sidst.
1: Ja.
0: Altså det der sådan...
1: Ja, ja, jeg skal lige tænke over sætningen, men det sidste er bare en hale, ja.
0: Ja.
1: Det, ja, altså han leverer det vildt godt, og det der sådan gamle københavners slang der, man, der er jo ikke nogen, der taler sådan længere, men der er altså den der timing, det der lille sted, hvor han, hvis I skal mødes her, Eisenhower og Bulgarien, når I kommer til at skændes undervejs, så skal jeg nok gå på udenfor imens. Den måde, han kan levere det i musik, så man er klar over, at han er lige ved at sige værtshus, ikke? Og så bare uden, det er fandme godt.
0: Og så er der en lille genistreg, som er den brug af ordet måske, der hele tiden er, som jo er det der varsel med, jamen, at der er noget, der ligger og ulmer. Der er noget, der er ude af ens kontrol. Mm. Og krigen kommer, måske.
1: Yeah.
0: Altså, der er, alvoren ligger ligesom i det der lille, ubetydelige måske, som bliver brugt humoristisk hele tiden, men som slutter hvert eneste vers af.
1: Yeah.
0: Det er ret genialt.
1: Det er genialt. Det er skønt. Jeg synes, der er mange gode gamle revysange, og vi har hørt mange af dem. Men der er også mange, vi ikke har hørt. Jeg synes, vi balancerer det godt, Muff, så det ikke bliver for meget.
0: Jamen, det vil jeg også sige. Jeg er ikke med
1: det
0: endnu.
1: Det er godt, jamen jeg skal nok finde nogle flere så. Noget andet, vi har beskæftiget os lidt med, men ikke særlig meget, men som jeg bare kom til at tænke på i forbindelse med temaet her om virkelige personer, det er, kan man sige sådan, altså højskolesangbogen er jo også en skolesangbog, en højskolesangbog. Der er jo en form for læring i den, og du ved, at vi har talt om det 100 gange. Grundtvigs forestilling om, at læringen også er en læring om historie, om Danmarks historie. Og derfor er der mange sange i den danske sangskat, som måske er sådan lidt på vej retur, men som har den der sådan historisk opdragende
0: kvalitet.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Det er det, den skal. Og vi har tidligere hørt eksempelvis Kommer hid i piger små, som er grundtvis store hyldes til søhelten Villemos. Vores gamle nationalsang, kongesangen, Kong Christian stod ved højen mast, er jo også en beskrivelse blandt andet af Peder Wessel af Tordenskjold. Grundtvig har også skrevet det digt, der hedder Morten Luther, som Stefan Laub Teilmann har sat i musik, som også står i højskolesangbogen, som handler om Martin Luther. Og som vi desværre ikke hører, for den er ikke indspillet, men det er en anden sag. Men så er der den sang, som jeg indledte med at spille, som vi skal høre nu, som er en rigtig kernesang i den danske sangskat, og jeg har en stærk fornemmelse af, at den så godt som aldrig bliver sunget mere. Og det kan vi jo begræde, eller også er det bare sådan, det er. Men det er B.S. Ingemanns beskrivelse af en historisk meget, meget vigtig karakter i Danmark, nemlig Hans Tausen. Hans Tausen, som var ham, der ligesom var Martin Luther, protégé og førte reformationen til Danmark i 1536. Og det har man tænkt der i første halvdel af 1800-tallet. Det er vigtigt, at de unge børn lærer om det, og det skal de på vers gennem sang, så vi skal have en Hans Tausen-sang. Og det er sådan, at nu er den blevet forkortet i højskolesangbogen. Du ved, det er en af de der historier med, at der er 20 vers i den oprindelige eller noget i den retning. Men en beskrivelse af den her knægt, der voksede op ved Birkønte og kom til at få så stor betydning og kom ned til Morten Luther, ned til Martin Luther og kom hjem og indførte.
0: Hvorfor? Du bliver nødt til at forklare det der, Morten, Martin.
1: Ja,
0: hvorfor?
1: Altså, det er sjovt, og måske, kære lytter, kan I hjælpe os derude. Altså, min teori er, at fordi navne i gamle dage ikke var så
0: vigtige.
1: Ja, helt ærligt. For det første var der mange, der hed... Altså,
0: det var sådan potato.
1: Navnevariationen var heller ikke særlig stor, men jeg tror sådan set ikke kun, det gælder på dansk. Jeg tror også, det gælder på tysk og på engelsk. Altså, når vi går tilbage i gamle kilder, så hedder Martin Luther ofte Morten Luther. Altså, du kan se sådan, om piger, de hedder Marie, eller Maria, eller Rie, eller sådan... Altså, kælenavne og kaldenavne. Og...
0: kakofoni.
1: Ja, kakofoni, kokafoni, natobene, notabene. Det kommer sig ikke,
0: det er ikke så vigtigt.
1: Det er ikke så vigtigt. Så af en eller anden grund hedder han altså Morten Luther. Altså, altså det er jo Martin er jo et udenlandsk navn, og så har man fordansket det til Morten, ved jeg tro.
0: Mm-hmm.
1: Nå, men vi skal høre om Hans Tausen. Det kommer her.

0: På Tave Bundes ære. Om Hans Tausen. B.S. Ingemann har skrevet teksten. Det er en folkemelodi, som vi ikke kender ophavsmanden til. Og så var det Frans Rasmussen, der dirigerede Canzone-koret. Og nu fik jeg sagt indledningsvis, at kan vide meget, den bliver sunget mere. Og det tror jeg ikke, den gør ret meget. Og det tror jeg heller ikke, den kommer til. Og på en eller anden måde synes jeg, det er lidt ærgerligt. Jeg synes, det er en ret dejlig sang. Jeg synes, det er en ret dejlig melodi. Og jeg synes, formålet er ret ædelt. Men der er, altså hvis unge mennesker skal lære om Hans Tausen i dag.
1: Jeg tror ikke, det bliver igen den sang.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Der er også noget med melodien, som, altså sådan, den, nu er jeg bare ærlig, ikke?
0: Jo,
1: den bliver sådan en lille smule sådan uvedkommende for mig. Ja. Så er der også noget med det der, Værpurk, altså sådan,
0: ja.
1: Værpurk kan blive bisp, eller sådan, det er ikke rart at synge de der ord. Og,
0: nej.
1: Og den, men altså,
0: plov og bisp og purk. Og
1: jeg synes, der er andre. Altså, så kan jeg bedre lide folkeviseformen,
0: ja.
1: Hvis man skal lære noget om nogen. Altså, ligesom Susanne Brøgger har skrevet om Leonora og Leonoras vise, mm-hmm. og om, hvad hedder det, Blåtårn og alt det der, ikke?
0: Ja.
1: Og der bliver jeg ligesom hævet ind i en historie. Og her, der føler jeg sådan, i stedet for, at der er nogen, der fortæller mig en historie, så bliver det belærende. Mm. Og jeg kan ikke helt sætte en finger på, hvorfor forskellen er der for mig, men det er den bare. Så når jeg bliver lukket ind i folkeviseformen, så spænder jeg ørerne ud, og så er jeg med. Og så behøver jeg faktisk kun være med på omkvædet, eller, altså sådan, og resten af tiden, der sidder jeg bare med store øjne og tænker, hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Og her er jeg sådan lidt sådan, ligesom til sådan et bryllup, hvor Gommens far står og holder en tale, hvor han bare læser CV'et op på gommen.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke sådan rigtig noget følelse. Nej,
0: men, det er jo sådan, det er. Og ja. det er helt rigtigt. Og folkevisen er jo kendetegnet ved at være episk. Den er jo fortællende, den er jo dramatisk.
1: Ja.
0: Det her, det er simpelthen belærende på en anden måde. Og det er det så ovenikøbet med gamle ord. Jeg synes bare, formålet er ædel.
1: Formålet er totalt ædel, ja. Og jeg synes, jeg er totalt glad for, at du har taget den med.
0: Det er godt, det er godt.
1: Der er ikke noget der.
0: Ej, undskyld, måske.
1: Nej. Sådan er det jo i det her program. Altså, vi taler jo om tingene, og vi taler jo ikke kun om tingene, fordi vi synes, de er gode. Vi taler også om, hvorfor,
0: ja.
1: Hvorfor noget er interessant. Og jeg synes, at det er interessant at ligesom sige, at det er et nobelt, ædelt formål. Kan vi formidle det formål på nye måder? Og det håber jeg sådan, vi kan.
0: Det tror jeg, vi kan. Jeg synes, Sigurd Barrett har da gjort, hvad han. Jeg ved ikke, om han lige har strændet Hans Tausen-sang, men der er der i hvert fald mange af den type sange.
1: Den er hermed givet videre.
0: Ja.
1: Nu skal vi høre en 90'er-basker. Vi skal høre Man on the Moon med R.E.M. Og den sang, den er inspireret af Andy Kaufman, som var en legendarisk amerikansk entertainer. Han var ikke. Han sagde selv, at han ikke var komiker. Han var sådan en underlig hybrid, der også lavede sådan en ret legendarisk film med Jim Carrey i hovedrollen, hvor man virkelig har svært ved at få greb om, hvad det er, Andy Kaufman han gjorde. Han sagde, I'm not a comic, I have never told a joke. Men folk, de grinede af ham, og han underholdt, men der var også en eller anden form for melankoli over ham. Der var noget, der var svært at gribe om. Og R.E.M., de har altså skrevet den her Man on the Moon, inspireret af ham. Og det er en virkelig fin, det er en virkelig fin sang, som jeg er glad for, at vi kan have med i det her program.

0: bare Automatic for the People med R.E.M. fra 1992. Der er noget virkelig sådan grunge-agtig ugidelighed i det der vers, ikke?
1: Ja.
0: Det der... Ja,
1: det lyder næsten som om, han burde sige no.
0: Ja, og så kommer omkvædet, og så løfter det sig bare. Så skal der virkelig ikke meget til, for at der bare bliver lukket lys ind i den der sang. Jeg kan rigtig godt lide
1: Jeg synes virkelig, der er stor forskel på kvaliteten i verset omkvædet, fordi det er virkelig godt omkvædet. Det er meget catchy. Og den er sådan lige, ja. Ej, nu kan jeg ikke mere.
0: Men jeg tror, det er rosen på den sorte baggrund, altså at der er et eller andet der. Ja. Det er i hvert fald dejligt. Mathias, nu skal vi til Grundtvig, og vi skal til, altså fordi, hvordan får man lige det her tema ind i salmebogen? Og det vil sige, det er jo ikke, altså vi kunne godt have taget noget, der handlede om Jesus. Ja. Det ville være nemt. Men der er en figur, som altid bliver billedet på, når noget er sådan ekstra skønt. Sådan, tænk på det bedste, du ved. Kong Salomon i al sin pragt, ikke?
1: Kong Salomon i kroningstragt. Ja,
0: præcis.
1: Ja. Men det er ikke den, vi skal.
0: Det er ikke den, vi skal have. Men vi skal have, foragt og ej de ringe dage. Og den tekst er Grundtvig, og som Grundtvig, vi har talt om før, så havde han jo svært ved at fatte sig i korthed. Jeg har fundet en udgave, hvor der er i hvert fald 11 vers. Den findes ikke indspillet, så det skal vi selv gøre. Vi kommer ikke til at spille alle 11 vers. Vi kommer til at tage 5 eller 6. Det finder jeg lige ud af, ja, sådan lidt undervejs, om jeg kan mærke, at pointen, den ligesom er fesen ind.
1: Det er fordi, super. Jeg sidder her over velklædet. Du nikker lige med øjnene, når jeg skal stoppe.
0: Jeg skal nok, jeg laver det der, hvor man sådan skærer hen over halsen, når du skal stoppe. Det er jo en salme, som handler om, at Gud findes ikke nødvendigvis i de store templer og i pragten og pompen, men i det lave. Og man skal ikke foragte de ringe dage, man skal ikke foragte de midler ringe. Og det elaborerer han ligesom på. Altså det der med at finde ind til sit fattige lønkammer, for det er i virkeligheden der Gud er. Og vi skal have lidt hjælp til at bygge de her kirker, fordi det må endelig ikke blive for pumpet.
1: Nej.
0: Eller hvad man sagde dengang.
1: Jeg tror, det var det, man sagde.
0: Var det pumpet?
1: Ja, man sagde pumpet meget.
0: Okay, fedt. Mathias, vi skal spille den. Jeg elsker den her melodi. Det er, hvor I kun lader Herren råde. Mm. Jeg synes, det er sådan en smuk melodi, fordi der kommer sådan et sjovt klimaks i anden sidste linje, og så bliver den alligevel lagt ned på den der fine mol til sidst.
1: Og fordi den står i mol. Salmer i mol. Wow.
0: Ja, salmer i mol. De er bare gode. Vi skal spille den selv, Mathias. Bye bye.

0: Altså, den er virkelig ikke nem at synge. Nej, det skulle jeg lige hilse at sige.
1: Jeg synes, du gjorde det så godt. Det var da heller ikke så nem at spille. Jeg spillede et par fejl, men det må du altså undskylde. Eller, og det må du også undskylde, kære lytter. Men,
0: vi gjorde det så godt, vi kunne.
1: Det var det bedste, vi kunne.
0: Og det er jo også en fællessang, kan man sige.
1: Yeah.
0: Så vi håber måske, at I har sunget lidt med derhjemme på den her virkelig fine melodi. Jeg synes, at den, altså, der er en form for direktehed, som også var i Benny Andersens sang i første vers, som ikke er så grundtvigagtig. Altså, foragter ej de ringe dage, det er meget sådan udrundet af de gamle dage-agtige, og i øvrigt, så kan man jo også spille den på den samme melodi.
1: Ja, ja.
0: Og så klang det over tempelgrus. Det er sådan højt til loftet. Fra Herrens mund, der hen og svage arbejdede på det andet hus. Det er ligesom sådan helt ned på jorden, ikke? En hytte kun at ligne ved kong Salomons i herlighed. Jeg synes, det er bare meget billedskabende. Og så er der alt det her med, at velsign os nu, mens vi prøver at lave et hus, der er værdigt til dig, men som alligevel ikke er alt for blærerøvsagtigt, ikke?
1: Jo. Jo, altså det er meget, meget fint. Det er det. Muff, vores tid er fremskreden, mindst fordi vi har en lang sang tilbage. Så jeg synes lige, vi skal udnytte lejligheden her til at sige tak til Tina Rømer, vores producer, til Søren Krabbe, vores tekniker, og ikke mindst tak til vores lytter, vores eneste lytter, Christian Hansen, studerende i Aarhus. Vi håber, der er andre, der lytter med. Men tak for det her virkelig vidunderlige tema, sange om virkelige personer. Det kan være, vi skal lave en volume 2 inden længe.
0: Og tak til alle jer, der skriver ind til os. Det sætter vi altså virkelig stor pris på.
1: Det er vidunderligt. Nu skal vi slutte af med at høre en episk sang. Og vi var lige inde om det der med, det er skolelærdom, eller det er mere folkevise inspireret. Og en af dem, der

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transporter.

hoch og guden viskede, åh gud, nej, nu er det lige før. Men Marius han grøntede den gamle fatalist. Det går jo nok, og guden, lad nu være, vær så trist. Men hun gøs, for der var en hæslig lyd af en stikker, der lå.

Næh, det er onde, der har magten over jer og os og tyskeren forstået. I Røvangen til sidst, hvor de tavse pæle stod.

Ring Shout, den første af Carla Simons Four Black American Dances, fra et nyt album med Pittsburgh-symfonikerne og Manfred Honig. Det første kommercielle udgivelse af Simons Four Black American Dances, et værk, som undersøger fire forskellige danseformer, fordi, som han siger, dans har altid været en del af alle kulturer, og det er jo rigtigt nok. Det er sjovt at tænke på alle de gavotter og minuetter, der bliver spillet her på kanalen, som jo i sin tid faktisk har været reel dansemusik. Det er nok de færreste, der åbner dansegulvet med en chic for tiden, men sådan har det jo været. Nå, men rigtig, rigtig fed ny musik. Sammen med det spiller Pittsburgh-symfonikerne og Manfred Honig en god gammel klassiker, Dvoráks symfoni nummer 9. Og det er sjældent, vi har den form for kernesymfonier med her i Nyt fra hylden, men i dag skulle det altså være. Dvoráks 9. fra Den nye verden i en fuldstændig fantastisk indspilning. Jeg overdriver på ingen måde, når jeg siger, at det var nærmest som at høre den på ny. Lydteknisk er der noget ved den her indspilning, der bare spiller 200%. Alle stemmer kommer igennem til mikrofonen, så der er virkelig nogle nuanceforskelle fra andre indspilninger af den her symfoni. Alle de underliggende melodier, mellemstemmerne og hvad der ellers sker under de almindeligt gennemtrængende melodilinjer, det kommer op til overfladen og giver en helt anden opfattelse af, hvad den her symfoni egentlig er. Altså, jeg har hørt virkelig mange stemmer, som jeg aldrig har lagt mærke til før, og det hele, det spiller rigtig godt sammen. Det flyder ikke sammen eller overdøver hinanden. Jeg er begejstret, det må jeg simpelthen bare sige, og I kan jo selv prøve at høre her, hvordan det lyder.

Det kan ikke bare være mig, der synes, den her indspilning den slår hårdt. Den transparente følelse af at kunne høre hvert enkelt orkestermedlem, timingen, næven, der er rigtig meget godt i det her. Så tak til Manfred Honeck, Pittsburgh Symfonikerne og hvem end de har haft på det her optagelseshold. Mere af den slags. Jeg vil gå hjem nu og nok høre resten af albumet her. I kan jo gøre det samme, hvis I er lige så ramt af det som jeg. Det var Sofie Dejn-Molin, der igen har taget jer med gennem nyt fra hylden. Tusind tak, fordi I lytter med.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Guldkoncerten.
3: Making music is something desperately serious business. It's no joke and not easy.
1: At lave musik er en ekstremt alvorlig sag. Det er ikke en joke, og det er ikke nemt. Det lærte den ungarske dirigent Gergő Scholti i en tidlig alder, og det er ham, der er hovedpersonen i aftenens guldkoncert.

Han havde en ufattelig energi. Den ungarske dirigent Gergely var i fuld vigør på podiet lige ind til sin død som 84-årig. Her i Guldkoncerten kan du høre en optagelse fra 1996, året inden han døde, hvor Gergely dirigerer Wiener Philharmonikerne i et koncertprogram, hvor alle værkerne er variationer over et tema. Kodajs påfuglevariationer, Paganini-variationerne af Boris Blacher og Edward Elgars elskede enigma-variationer.

0: Velkommen til P2 Guldkoncerten. Mit navn er Rie Koch, og jeg har glædet mig til at præsentere aftens koncert med den sidste gigant, som Scholti blev kaldt der i 1990'erne, efter at den verdensomfavnende Leonard Bernstein og den ophøjede Karajan begge var gået bort.
1: Immer noch nicht klar.
0: Georg Scholti stod for mig igennem min opvækst som maestroen med en aura af både noget djævelsk og forfinet over sig. Hans lidt skælmske øjne kigger prikkende ud under buskede grånende øjenbryn på omslaget på hans erindringer. Ild, energi, disciplin stod om denne her en af de mest omdiskuterede dirigenter i hans egen levetid. En legende, der nåede at indspille 250 albums. Rekordmange.
1: Så er det rigtigt.
0: Georg Scholti blev kendt for sine stormfyldte 10 år ved operaen i London, Covent Garden, og for sine over 20 år i spidsen for Chicago-symfonikerne og sit tætte forhold til Salzburg-festspillene, blandt meget, meget andet. Min tidligere P2-kollega Hans Skaarup lavede tilbage i 1997 en portrætudsendelse om Scholti i forbindelse med hans død. Hans Skaarup talte i den anledning med musikere og sangere, der havde arbejdet med Scholti, blandt andet soloklarinettisten i Det Kongelige Kapel, Lee Morgan.
2: Vi har oplevet i kapellet meget med Scholti, da han kom, at han gav tillid, og man følte meget, meget selvtillid med ham. Han gav en, man spillede bedre simpelthen, når han var på podiet. Man var ikke bange for at spille under ham.
0: Fortalte soloklarinettist i Det Kongelige Kapel, Lee Morgan, til Hans Skaarup. Georg Scholti blev om nogen kendt for sine evner som operadirigent. Det var her, hans løbebane også begyndte. Bassangeren Åge Haugland, der var efterspurgt på internationale scener, blev også en af Scholtis nære venner. Her fortæller Åge Haugland til Hans Skaarup.
3: Altså, når man har oplevet Scholtis ungdomsglimt i øjet, og hans glæde ved en god historie og en finurlig vending, og hvis man samtidig kender min glæde ved at lave finurligheder og finurlige vendinger, blandt andet med sprog og også med at fortælle historier, og måske min ikke mangel på respekt, men min respektfulde despekt, så kan man måske forstå, hvorfor Scholti og jeg fandt sammen. Han kunne godt lide, at jeg kunne svare igen. Og han kunne også godt lide, at selvom han måske virkede bøs, at jeg ikke lod mig skræmme af det, men bag det kunne se det tasmaniske djævleglimt i øjnene på ham. Han ville altid have, at jeg skulle sidde ved siden af ham. Og så lænede han sig tilbage, og så ventede han bare på, at jeg fyrede løs med historier, og han kunne godt vende sig om og sige, nå, okay, skruk, det der står det. Listen. Hallo, orkestælling. Så, ja, det var altså, jeg tror, det var to ikke voksne, som, altså to drenge, der egentlig havde det meget skægt sammen.
0: Ja, den der hæse stemme, som Scholti havde, den kan Åge Haugland imitere. Og Scholti inviterede altså venner til middag fra nær og fjern. De fløj ind fra alle verdenshjørner, og Åge Haugland kom fra Allerød i Nordsjælland. Scholti endte som en verdensstjerne. Men det kom ikke nemt til ham. Det lægger han også meget vægt på i sine egne erindringer. Der fortæller han om sin karrieres bump og op og særligt nedtur. Nothing comes easy to me, sagde han i et interview. Nothing. Han havde ikke fotografisk hukommelse, for eksempel. Alt skulle indlæres takt for takt. Han var også dirigenten, der var så vild på podiet, at han stak sig selv med sin baton. Dirigenten, som først sent fik mulighed for at bryde igennem og måtte hutle sig igennem de første mange år af sin karriere. Dirigenten, der mistede sin familie under 2. verdenskrig. Ja, Scholti var jøde. Det gav ham også mange problemer i den første del af hans karriere. Jeg sidder tilbage med indtrykket af et menneske, som nærmest voksede i modgang på trods.
4: Meine Lieben, seid so nett, nicht laut reinreden in der Firma, das tötet mich. Bitte.
5: Nicht nur mich, sondern Sie auch natürlich. No, direkt weitergehen.
0: I aftens guldkoncert kommer jeg både til at se på hans forhold til Wiener Philharmonikerne, som spiller aftens koncert, og så er jeg altså fascineret af Scholtis energi, hans evne til at insistere på trods, også når der er modgang. Jeg lægger ud i hans fødeland, Ungarn, For det første værk på programmet med Wiener Philharmonikerne er skrevet af landsmanden Zoltán Kodály.
4: I am visiting the little village where my father was born. My grandfather had a bakery shop, and since I love bread all my life, the smell of the bread is my memory.
0: Georg Scholti elskede duften af nybagt brød. Hans farfar var bager, og det er duften af brød, Scholti blandt andet husker fra sin fødeby. I landet Ungarn, der lever og ånder musik, som han skriver i sine erindringer. Det var også i Ungarn, han fik sin første store musikalske oplevelse. Hans mor havde tidlig presset på med sådan musikalsk dannelse. Og Scholti fortæller meget ærligt i sine erindringer, hvordan han som barn hellere ville ned og spille fodbold med de andre børn, frem for at øve etyder. Men så skete der noget. 12 år gammel havde han snedet sig ind til en koncert med Budapest Akademiet og hørte Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien.
4: I was 12 or 13 when I sneaked in to a concert at the Budapest Academy. The second half, it was Beethoven 5. And it was electrifying for me. First time in my life, I felt, I want to do that. And nothing else.
0: Beethovens skæbnesymfoni blev Scholtis skæbne. Som 12-årig vidste han, at han ville dirigere. Og ikke længe efter blev han optaget på Franz Liszt Akademiet. Og her mødte han så prominente folk i ungarsk musikliv. Først og fremmest Béla Bartók, som skulle undervise den unge Scholti i klaver. Bartók mente nemlig ikke, at man kunne undervise i komposition. Man kunne lære alle de andre discipliner, også klaver.

0: Er war ein sauberer, unglaublich sauberer, anständiger Mensch, der sich von Politik, so weit als Faschismus und Nazismus war, ganz stark dagegen gewehrt.
1: Og så understreger Scholti Bartoks anstrengte forhold til nazisterne. Scholti fortæller, hvordan Bartok var et anstændigt menneske, der holdt fast i sine principper. Og Scholti mødte andre ungarske principfaste mennesker på Franz Liszt Akademiet. For eksempel Zoltán Kodály. Han underviste Scholti i teori. Og i sine erindringer der beskriver Scholti den her småfanatiske Kodály, der ikke bare dyrkede kommunisme, men også det sunde liv med særlig vegetarkur, kolde bade og ved at gå barfodet. En gang kom Kodály endda barfodet til akademiet. Heldigt for Kodály, så var hans kone velhavende, så det kunne understøtte Kodalys mange studieture og rejser ud i landet og hans kompositioner på den måde. Og Kodály var ret radikal i sin undervisning. Han fulgte ikke bare stedets traditioner. Nej, han lod eleverne studere renaissance, kontrapunkt og polyfoni og alle mulige andre discipliner. Og Scholti indrømmer så også, igen meget ærligt, at det var ikke så meget, han fik lært af Kodály. Han kom i hvert fald ikke på banen selv med egne kompositioner, der var noget værd. Det blev mest fattige Kodály-efterligninger, som han skriver. Men nu står den aldrende Scholti. Han er i starten af 80'erne. Han står på podiet i Musikverein foran Wiener Philharmonikerne og med Zoltán Kodálys påfugle variationer på programmet. Og den her titel stammer fra en gammel ungarsk folkesang, som hele værket altså bygger på. Sangens tekst bruger påfuglen som et symbol på frihed fra tyranni og undertrykkelse, hvilket gav værket en sådan stærk politisk undertone, da Kodály skrev det i 1939, lige op til 2. verdenskrig.

Det her var ungarske Zoltán Kodály's påfuglevariationer, bygget over en gammel ungarsk folkesang og skrevet i 1939, lige inden 2. verdenskrig for alvor brød ud. Du lytter til P2's Guldkoncert, som i aften er en optagelse fra 20. april 1996, hvor dirigenten Georg Scholti stod i spidsen for Wienerfilharmonikerne i et program med variationsværker udelukkende. Forud venter variationsværker af Boris Blacher og Edward Elgars Enigma-variationer.

ungarske Zoltán Kodály spillede en særlig rolle i Georg Scholtis liv. Scholtis mor ønskede, at han skulle tage timer hos Kodály, og med sig tog hun en anbefaling af sønnen fra en højere orienteret politiker. Det havde hun ikke lige tænkt over, hvorefter Kodály blankt afviste Scholtis som elev. En seance, som den ældre Kodály ikke glemte, men ofte senere refererede til, når de sidenhen mødtes mere kollegialt. I Scholtis egne erindringer, Scholti on Scholti, der fornemmer jeg en meget stærk forbindelse mellem hans eget liv og de politiske omstændigheder, han voksede op med under verdenskrigene. Også de personligheder, han mødte i sit liv, anskuede Scholti flere gange med et politisk bevidst blik. Altså Kodály, der var kommunist, Bartók, der var antifascist, det samme galt Toscanini, der også rent fagligt med sin kompromisløshed i forhold til partiturerne og sin præcision og akkuratesse fascinerede den helt unge Scholti. Men ikke mærkeligt, at det politiske var en vigtig faktor. For at vokse op i det kryptofascistiske Ungarn som jøde, det var svært, og det indskrænkede mulighederne for en dirigentkarriere.

helt galt gik det, da Scholti var 25 og endelig fik mulighed for at debutere på operaen i Budapest. Samme aften som debuten marcherede de tyske tropper ind i Østrig. Festen var aflyst i Budapest. Og da 2. verdenskrig definitivt vendte verden på hovedet, måtte Scholti forlade sin familie i Ungarn. 15. august 1939 flygtede han over hals og hoved ud af Ungarn, hvorefter han slog sig ned i Schweiz og kæmpede sig gennem tilværelsen uden penge og med repetitørjobs uden arbejdstilladelse. Og med naboer, der gang på gang meldte ham til politiet for at få smidt ham på gaden, fordi hans energiske klaverspil forstyrrede. Men Scholti

blev ved med at kæmpe og fik muligheder lige efter krigen. Tyskland gennemgik nu en afnazificeringsperiode, hvor dirigenter som Knappertsbusch og Karajan i en periode var sat ud af spillet. Så kæmpede Scholti sig op ad rangstien i det tyske operahus-system, hvor man arbejder som repetitør og gradvis får mere og mere ansvar som dirigent. Og det gjorde Scholti. Jeg ligner en fisk, når jeg dirigerer opera, skriver han, når jeg sådan står og åbner munden for at følge sangerne. Jeg kan godt lide den ærlighed, Scholti lægger for dagen i sine erindringer. Han skriver også et sted, jeg ved ikke, hvor talentfuld jeg er som dirigent, men jeg kan uden tøven sige, at jeg blev den bedste repetitør nogensinde. Ja, det kan godt være, at han underspiller en smule. Hans evner som dirigent blev jo efterspurgte. I halen på krigen blev han den musikalske leder på den bayerske statsopera, ja, mens de andre tyske KFA'er blev afnazificeret. Så var han igennem 10 år på operaen i Frankfurt, 10 ret opslidende år som generalmusikdirektor, inden han kom videre til operaen i Hamburg, og derefter chef på Covent Garden i London. Noget af en karriere inden for operaens verden, hvor han blev kendt for sine dramatiske versioner af operaer af Verdi, Wagner og af Richard Strauss. Her sammen med Birgit Nilsson, blandt andre, i operaen Salome.

Men operaens verden er ikke nem. Der er mange, der sætter grænserne for ens udøven, og særlig svært blev det for ham at indordne sig på Covent Garden i London. Scholti fik ry for at være både inspirerende og tyrannisk. Det skrigende kranium blev han kaldt, og der opstod en del kontroverser omkring de opsætninger, han var med i. Han fik kastet et kålehoved efter sig på scenen med en klar opfordring til at skride, og også hans bil uden for operahuset blev overmalet med opfordringer til at forsvinde. Måske ikke så mærkeligt, at han holdt af at indspille albums og gerne ville dyrke mere symfonisk musik.

Et af de orkestre, der skulle følge hans karriere, det blev netop Wiener Philharmonikerne, som vi hører spille i aften. Jeg vender tilbage til en af deres store bedrifter sammen, nemlig den første komplette indspilning af Wagners Nibelungens Ring. Men nu spiller de først et værk mere fra koncerten i 1996, hvor det altså galt variationsværker. Her først Paganini-variationerne af komponisten Boris Blacher, skrevet lige i halen på 2. verdenskrig af denne russisk fødte komponist Boris Blacher, født i Manchuriet på grænsen til Kina. Han kom til Berlin og kom i modsætning til nazisterne, som dømte hans musik entartet, degenereret. Den var for moderne til dem. Men Boris Blacher overlevede. Han blev en af de centrale komponister i Tysklands efterkrigstid, ikke mindst som lærer. Her er hans Paganini-variationer fra 1947, altså med Wiener Philharmonikerne og Georg Scholtip.

Det her er fra en optagelse fra 1958 med sopranen Birgit Nilsson og med Georg Scholti i spidsen for Wiener Philharmonikerne i sidste del af Wagners Nibelungens Ring fra operaen Ragnarok. Det her skulle blive en sensation. Den første komplette indspilning af Wagners Ring, Nibelungens Ring, der fandt sted fra 1958 til 1965 under det, der skulle blive en legendarisk producer, John Coleshaw. Scholti havde første gang dirigeret wienerne tilbage i 1951 ved Salzburg-festspillene. Men han havde egentlig ikke været Coleshaws første valg til opgaven med at indspille Wagners Ringen. Nej, det havde der aldrig knar, den gamle Knappertsbusch, været. Men den velrenommerede og elskede tyske dirigent Hans Knappertsbusch var ikke helt trådt ind i indspilningens tidsalder. Og han kunne ikke forstå, at han behøvede at tage stilling til en optagelse, når han netop havde stået og dirigeret musikken. Ligesom den gamle knar også havde at prøve. Og det kan være svært at være producer på den slags dirigenter. Knappertsbusch trak sig da også fra projektet, og i stedet kom altså den yngre Scholti til. En dirigent, som igennem hele sin karriere netop foretrak indspilningen som en måde at få sine fortolkninger ud og leve i verden på. Med sig havde Scholti nye idéer, en helhedsopfattelse og en dramatisk indstilling til Wagners værk. Med meget messing. Scholti ville måske ikke have den store, disede germanske opfattelse af ringen og den blødere wienerklang som hos en Knappertsbusch. Jeg elsker klarhed, rytme og præcision, skal han have sagt. Coleshaw så altså muligheden for at forene det ypperste gennem det her projekt. En legendarisk gylden klang fra wienerne, som han mente egner sig rigtig godt til Wagners musik, og de havde musikken i blodet som operaorkester på Wiener Staatsoper. Og så med Georg Scholti i spidsen, med sin partiturtro præcision, med sin utrættelige og nærmest eksplosive energi til det lange stræk, og med ikke mindst sin sans for dramaet i værket. Det kunne skabe en revolution.

Fra slutningen af Ragnarok, fra Scholtis komplette indspilning af Wagners Nibelungens Ring med Wienerfilharmonikerne og så i øvrigt med sopranen Birgit Nilsson. En gigantisk succes fra pladeselskabet Decca, der med den første udgivelse af Ringguldet i 1959 ikke bare havde lavet en salgssucces, men også en lydteknisk revolution. Den bedste klassiske pladeindspilning, der nogensinde er lavet, blev der blandt andet sagt. Scholti blev aldrig chefdirigent for Wienerfilharmonikerne. Den slags findes nemlig ikke, men han forblev en af Wienerfilharmonikernes absolut mest skattede og hyppige gæstedirigenter gennem fire årtier. Og her på podiet i 1996, altså ved en koncert, der blev optaget live med Edward Elgars Enigma-variationer på programmet.

Vi har hørt de elskede Enigma-variationer af Edward Elgar. Du lytter til P2-koncerten, hvor vi i aften hører en optagelse fra en koncert i Musikverein i Wien med Wienerfilharmonikerne under Georg Scholti. En koncert, der fandt sted i 1996, året inden Scholti døde, 84 år gammel. Det er en koncert med variationsværker som Den Røde Tråd. Og hvis man går ind og ser på det oprindelige program til den her koncert, så kan man se, at den også rummede Brahms såkaldte Haydn-variationer. Men de er ikke bevaret på optagelsen. Så her må man ty til en af hans mange indspilninger i stedet.

Ja, der vil man så opdage, at der findes en indspilning af Brahms Haydn-variationer fra 1987, hvor han spiller sammen med pianisten Murray Pariah. For Scholti var jo altså, især til en start, pianist og den bedste repetitør ever, som han selv har skrevet. Men selvfølgelig finder man også en orkesterindspilning af Haydn-variationerne blandt de mange hundrede indspilninger, som Scholti har lavet. Her er det en studieindspilning fra 1978 med Scholti i spidsen for Chicago-symfonikerne. Når jeg læser Scholtis egne erindringer, så får jeg indtrykket af, at netop Chicago-symfonikerne stod hans hjerte særlig nær. Det blev et orkester, hvor han var chef i over 20 år. En 22 år lang kærlighedsaffære, som han beskriver forholdet til Chicago-symfonikerne. I Scholtis erindringer, der beskriver han orkestret som det mest tyske af de amerikanske orkestre, når det gælder klang. Med sin forkærlighed for kraftig messing, der tænkte jeg, at han måtte få sine hede ønsker opfyldt med Chicago-symfonikerne. For det er virkelig amerikansk messing, der også er der. Men for Scholti var det for meget i starten, og i sine erindringer, der beskriver han, hvordan han lysnede deres klang. Og selvom Scholti kommer fra den gamle verden, den europæiske verden, så kan jeg se, hvordan han på nogle måder har stortrivet i det amerikanske, med den ærlige og ligefremme stil, det indimellem har. Han beretter med løs hånd, for eksempel om en publikummer, der protesterer under en kedelig bassangers solo. That's enough. Scholti elsker den der ligefremme, ærlige stil. Eller den good-looking dame, der til en koncertreception ærligt udbryder, oh no, I only go to the cocktail parties, da han spørger, om hun har været med til koncerten. Ja, Scholti kunne godt lide gode historier. Han samlede på dem. Selvfølgelig er det musikken, der står i centrum, også i hans erindringer. Scholti har et længere afsnit, hvor han dykker ned i klassikerne, og han beskriver, hvordan han elsker de gamle mestres musik, og hvad han sætter højst. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, og så Brahms med den her forholdsvist tunge sound. Scholti fortæller, hvordan kritikere har det med at nedgøre Brahms evner til at orkestrere. Men Haydn-variationerne viser det modsatte, skriver han. Brahms skrev så let eller så tungt, som han nu ønskede det. Scholti elsker de her brillante Haydn-variationer for at vise netop den side af Brahms, som altså er langt væk fra den tunge, men den lette og den elegante.

Georg Scholti i spidsen for Chicagos symfonikerne i en optagelse fra 1978 af Brahms' såkaldte Haydn-variationer. Som nævnt, så blev Scholti kendt for sine indspilninger for de mange operaer, han stod i spidsen for. Vi hører ham knap så ofte som pianist, men klaveret havde fulgt Scholti, siden han var en lille dreng, og nogle af de første indspilninger, der findes med Scholti, det er faktisk også med dirigenten som pianist. Her er han midt i 30'erne, det er 1948, og han spiller sammen med violinisten Georg Kuhlenkampf. Musikken er Brahms.

Jeg ved ikke, hvor talentfuld jeg er som dirigent, men jeg kan uden tøven sige, at jeg blev den bedste repetitør nogensinde. Jeg elsker det citat fra Scholtis erindringer. Her var han som kammermusiker sammen med violinisten Georg Kuhlenkampf i Brahms' tredje violinsonate i en optagelse tilbage fra 1948. Og jeg har plads til at spille lidt mere med Scholti som kammermusiker. Her har han slået sig sammen med medlemmer af Mehlers kvartetten, og det gælder Mozarts klaverkvartet nummer 2, den der står i E-stor.

Dirigenten Georg Scholti som pianist, her sammen med medlemmer af Mellers-kvartetten i musik af Mozart. Hans anden klaverkvartet, den der står i S-dur. Og så er jeg nået til vejs ende i denne guldkoncert, som har handlet om Georg Scholti og ikke mindst hans forhold til

så endte vi i dirigenten Gerhard Scholtis fødeland Ungarn med musikken af Bartók. Det her, det var fra Bartóks ungarske skitser. Vi fik satsen, der foregår i landsbyen om aftenen, og det var Chicago Symfonikerne, som spillede her. Og med Chicago Symfonikerne, musikken af Bartók og altså med Gerhard Scholti i spidsen, vil jeg bare sige tak for nu. Mit navn er Rie Koch.

Noget skal lukke. Hold dig til ilden mellem sommerens fortabte sjæle. De håbefulde, de hensynsløse og det glade vanvid. Natsværmeren træder ud af drømmene og lokker med en Minor Waltz af Michel Portal og håber, du bliver hængende lidt endnu i aften, hvor din vært hedder Mina Gros. Rigtig hjertelig velkommen.

0: En sang trådte ud, Cornelis Vreeswijks eviggyldige tekst til den amerikanske protestsang Last Night I Had a Strange Dream. Faktisk skrevet i 1950, men her sunget i 1998 af Sarah Isaacsons I Nat, Jeg Drømte. Forleden så jeg et foto af Jane Fonda og Joan Baez. Begge rundede de 85 i en protestmarch for fred. En tur rundt om jorden. En tur rundt om endnu en runde magtfulde idioter, der trækker alt de kæmpede for væk under fødderne på dem. Og midt i den afmagt snisser også et fleeting smile ind af Roger Eno og tredje sats fra Six Constellations af Liszt med en blød landing i Henrik Lindstrands Natrejse. Det må være forstemmende at se det hele gentage sig. Men en, der altid hæver sig op over omstændighederne og med sin kunstneriske præcision, politiske sans og humor, er Laurie Anderson. Det beviste hun endnu en gang, da hun i foråret 26 spillede koncert i DR Koncerthuset. Her fra et andet album, Landfall fra 2018, i samarbejde med Kronos Kvartetten. Nothing left but their names.
1: You know, recently, I got a book listing all the animal species that have disappeared off the face of the earth, called All the Disappeared Animal Life Forms of the World. Now the list is really impressive, and it included the dates and territories where the animals were last seen, or wherever the last fossil was unearthed. Now, as you probably know, 99.9% of the species who have ever lived are now extinct. So this is a very long list, including massive numbers of civets, big subsets of spotted lizards, every last mastodon, the short-faced bear, the shrub ox, 15 chapters on sloth, and one whole chapter on a one-eared dinosaur.

Well, you know the reason. But I really love you.

Laurie Anderson med Kronos Kvartetten får re efter en drøm, og Hector Sazur Swatter fra albumet The House of Mirrors. Søren Elbæk danser i melonga med sin Anastasia.

Anthony Romaniuks improvisation over Der Leiermann af Schubert efter Gjermund Larsens Bachslut og Jasmin Levis Una Noche Más. Og dem kan man jo kun håbe på at få mange flere af en aften mere i alle afskygninger, så der kan opstå endnu i nat eller en dag efter en drøm. Natsværmeren er i aften styret af mig, Mina Gros, frem til midnat, så bliv du trygt her.

0: VM-finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Argentina og europamesterne fra Spanien er stadig i gang, og kampen står lige nu 0-0. Og det er kun anden gang nogensinde, at de to lande møder hinanden ved et VM. Og i Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Syryk er på plads, var der stor glæde og forventning forud for kampen.
1: Der er så mange tusind mennesker, der strømmer ned mod Plaza de Colón, at vi faktisk går for at overhovedet kunne komme med i TV-avisen, har været nødt til at trække lidt væk, fordi der er så meget run på nettet. Herinde der bliver kampen vist på storskærm. Folk har taget opstilling siden tidligt i morges. Det er på den virkelig varme side af 35 grader, og ventetiden er blevet skyllet ned med kampsange, sangria, øl. Og altså et humør, som jeg vil sige, er sådan i verdensmesterklasse. Så altså madrilenerne i hvert fald, de er stensikre på, at det bliver spansk sejr i Barcelona. Der har man det lidt mere blandet. Holder vi egentlig med hele Spanien, og vi separatister hernede? Eller holder vi med vores mange spillere fra Barcelona, som jo trods alt er på holdet?
0: Og hvis der ikke bliver scoret inden for det næste kvarters tid, går kampen i forlænget spilletid. Det var kravbenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma Liserbike skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kravben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Og styrtet er ærgerligt og er en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
0: Det var med lidt mere end 20 km til mål, at danskeren styrtede efter en rundkørsel. Vingegaard vil ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
0: Trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbigt med et døgn. Planen var, at der

0: skulle have kørt et Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen. Det tog er erstattet af togbusser i stedet, og DSB forventer, at togdriften kan genoptages fra på tirsdag. Regn og byer fortsætter natten igennem. Der kan blive kraftig over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ud på natten klarer det op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Brian Wilson skyder natsværmerens midnatstime afsted på en af de gode dage. What a beautiful day, som for andre kan være ramt af mørke. Alt er, som du ved, velkomment i natsværmeren. Bare hop med på vognen, så fører musikken dig som en sikker dansepartner gennem døgnets sidste time.

Melanie DiBiase, The Cinematic Orchestra, Philip Glass og Mahler strøjter med hårene i denne midnatstime, hvor Saint-Saëns ryster minutterne af sig i anden sats fra klaverkoncert nummer 10. Ej, det er faktisk kun nummer 1 i D-dur.

Filmen Betty Blue ramte rent ind, da den lyste biografsalene op midt i 80'erne med sin dragende hovedperson og soundtrack, jeg lige har spillet for dig sammen med Jasmine Levy's featuring Amir Shazar. Sibelius åbner natten op med Svanen fra Tuonela.

0: Og her, kære natsværmer menneske, er natten din efter Judy Seals sang sin Lady O til dig. Og så er der bare at sige tak for i aften for mig, Minna Grus og natsværmeren. Vi høres ved.
1: I hus og utomhus, sov på gata, sov i skole.

0: Tour de France blev i går søndag en dansk rytter fattigere, da Jonas Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben efter et styrt på gårdsdagens etape. Jonas Vingegaard lå nummer 2 i løbet 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Men løbet var på vej ind i den bedste fase for danskeren, det vurderer DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han var skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtig at se, hvad det kunne være blødt til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål.
0: Brian Nygaard vurderer dog ikke, at et mål for Jonas Vingegaard bliver Vuelta i Spanien, der starter i august. Det er ellers til trods for, at han formentlig godt kan blive klar.
1: Men det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet, vandt sidste år. I så fald ville jo han have kørt samtlige Grand Tours siden Vuelta i Spanien sidste år. Det vil jeg betragte som helt urealistisk. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Jonas Vingegaard stiller dog kun til start, når han er helt klar. Han kører nemlig cykelløb for at vinde, lyder det fra Brian Nygaard.
1: Så jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage.
0: Jonas Vingegaards hold Visma Liseberg bekræftede i går, at Jonas Vingegaard skal opereres inden for de næste par dage. Og så runder vi den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet har været i gang hen over weekenden. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Blandt andet Vadim Roma Senox, der måtte se sit hus blive et op af flammerne. I går aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kønssyn, fortæller han.
2: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig, som det eksploderet nu er der.
0: Vi var der i dag for at se, hvordan det så ud, og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet, der siger Vadim Roma Senox. Mere end 1000 boliger er totalskadet efter den voldsomme brand. Og i disse sekunder er Spanien blevet verdensmester. Det står klart efter VM-finalen mod Argentina. Men vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vindere. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Og ud på natten klarer det op fra nord. Og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage igen med mere nyt fra verden om en time.
3: P2-koncerten.

Livlig sommermusik af Mozart. Det er noget af det, der venter forude her i aften i P2-koncerten, hvor vi sender fra Koldinghus, fra festivalen Kolding i Toner. Og hvor vi skal høre kammermusik, blandt andet nogle arrangementer af orkesterværker, unge musikere med base i Danmark og Norden skal spille for os. Musik også af Rebecca Clark, Richard Strauss og Carl Nielsen. Og mit navn er Max Fager Petersen, og hvis jeg bare skal nævne nogle af de musikere, du får at høre, så er det blandt andre Anne Skærbæk, Mathilde Kvist og norske Gyro Klevenhagen. Sidstnævnte, hun skal være solist i Mozarts violinkoncert, som de laver i kammermusikalsk udgave. Hende skal jeg tale med om lidt. Hun er et hotshot fra Norge, spiller blandt andet i Trondheim-solisterne, spiller også som koncertmester ved den norske opera og ballet. Hun har vundet den norske solistpris, og hun har været med i Eurovision Young Musicians, hvor hun kom ind på en flot anden plads. Så jeg finder hende lige, og mens jeg gør det, så får du lidt mere af det værk, som Gyro Klevenhagen skal spille i anden del af koncerten. Velkommen til.

0: Ja, så har jeg fundet Guro Klevenhagen, vores violinist her, norske violinist, som skal være, ja, du skal spille med også i første del i musik af Carl Nielsen, men ellers så skal du være solist i anden del i Mozarts violinkoncert. Og det er jo sådan måske lidt særlig udgave, I laver, kammermusikalsk udgave. Jeg ved ikke rigtig, hvad du kan sige om den version her.
1: Nej, jeg synes den er veldig godt arrangeret for strykeorkester. Det er jo ganske uvanligt, og vi har jo også bare to strykere på hver stemme. Men med sånne musikere som er her, så tror jeg det skal gå veldig fint.
0: Har du prøvet at spille den med orkester også en gang?
1: Ja, jeg spilte den faktisk akkurat med mitt orkester i Trondheim, Trondheimsolistene, i Nidarosdomen, den store kirken i Trondheim. Så det var veldig fint at få gjort den en gang til i sommer.
0: Hvordan er den anderledes i det her format?
1: Ja, så det blir jo enda mer kammermusikk da, kanskje, om mulig. Og så er det også veldig fint når man er på en festival og spiller kammermusikk andre stykker med de andre i orkestret, så føler man at man kommer tett på hverandre. Det liker jeg veldig godt.
0: Ja, og du er rejst hertil til Koldinghus fra Norge for at være med ved koncerten her.
1: Ja, jeg har jo det. Vi har også feriert litt i Danmark med min familie før det, så vi kom rett fra et sommerhus i Præstø.
0: Mm. Og hvordan er det å være her?
1: Det er deilig å være norsk i Danmark, pleier vi å si. Så, nei, det er riktig fint, altså. Trives så godt. Og har jo også litt familie her. Min manns bror, Theodor, som også spiller på festivalen. Han bor jo i Danmark, så vi kjenner nok Danmark ganske godt etter hvert.
0: Kjente du Kolding i forveien?
1: Nej, bare lidt via Anne, kunstnerisk leder for festivalen, som jeg kender også, som har fortalt mig lidt om festivalen tidligere.
0: Ja. Og Koldinghus, som vi er i.
1: Ja, det er jo første gang jeg er her. Det er jo vanvittig flot. Virkelig, og også for en sal. Det er jo dejligt at spille der.
0: Mm. Ja, den er jo lavet smukt. Næsten som sådan en kirke med de der lysbuer, der sådan illustrerer, at det har været en kirke engang, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: I skal spille Carl Nielsen i første del, hans strygekvintet i G-dur, mener det. Sådan var det. Hvis du lige skulle sige noget om det værk, det er jo sådan en dansk nationalkomponist, men hvad siger det dig, den musik?
1: Altså, jeg kendte ikke det værk i det hele taget fra før. Så var det Anne, som introducerte og spurgte, kunne du tænke dig at gøre dette? Så jeg hørte på det, så wow, hvorfor er ikke dette spilt mere? Og det er klart, jo mer jeg nå jobber med det, desto morsommere blir det. Så det er virkelig et stykke som både, jeg tror, morsomt å høre på for publikum, men også som gir oss veldig mye som spiller det. Mye som skjer i mellomstemmen også, når spiller jeg andre fiolin der. Mye kommunikasjon med bratsch, og en veldig morsom tredjesats, en scherzo.
0: Anne Skærbæk, den kunstneriske leder, hun har lige afsløret for mig, at du faktisk også tager lidt Carl Nielsen med over i en kadence i Mozart, er det rigtigt?
1: Ja, det kommer litt diverse referanser. Jeg tenkte jeg måtte lage en spesiell dansk kadans både i første sats og andre sats, så det kommer nok noen referanser for de som virkelig lytter godt.
0: Er det noe særlig vi skal lytte efter? Hva kunne det være, for eksempel?
1: Det kommer så vidt fra den strykekvintett. Det er ganske, da skal du kjenne strykekvintetten godt hvis du hører det. Men så kommer det også litt fra Till Eulenspiegel, som spilles først her på konserten. Og så kommer det litt Jeg vet et lærkerede. Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Og nu ringer klokken, så må vi komme videre. Tusen takk skal du ha, ja. Guro Klevenhagen.

Det var lige lidt af Carl Nielsens strygekvintet, som vi skal høre her i første del af koncerten live fra Koldinghus. Der har været åbne prøver inden koncerten her. Museumsgæster og børnefamilier, de har lige kunne få lidt god klassisk musik med på vejen, og de klappede også under prøven, så det tegner jo godt. Her på Koldinghus, som jo er et fantastisk sted at være. Historisk bygning fra 1268, opført af Erik Klipping, som en borg, der var meget vigtig i middelalderen til at forsvare landets grænser. Den hed Ørneborgen dengang, eller Arensborg. Og så fik den den meget karakteristiske profil. Det fik Koldinghus omkring år 1600, da Christian den 4. forhøjede vestfløjen, og så også opførte det der kæmpe tårn på Koldinghus. Og kong Frederik den 4. han flyttede hertil i 1700-tallet, da der var pestepidemi i København. Så ville han ud af byen og til Kolding. Så var der en stor brand i 1800-tallet. En del af den spanske hær opholdt sig på Koldinghus. Det var under Napoleons krigene. Danmark var allieret med Frankrig og Spanien. Dels fordi englænderne havde angrebet København og også beslaglagt floden. Og dels fordi man i Danmark håbede at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage med hjælp fra franskmændene. Og så var den der spanske armada her, de var lige installeret på Koldinghus, og måske fik de fyret lidt for hårdt i kaminerne. Der kom en stor brand, som ødelagde en stor del af Koldinghus, og man opgav faktisk at genopbygge det. Vi skal langt op i 1900-tallet, før der begynder at ske noget, hvad det angår. Men nu står det flot, og jeg er i kirkesalen, der også har fået nogle rigtig, rigtig fine lamper, lavet som en slags kupler. De sidder i sådan et gyldent stativ, som ligner en kuppel. Og så kan man virkelig forestille sig, at det her det har været en kirke med kuppel. Og der er også sådan antydninger af en søjlegang her inde i lokalet, hvor der skal være koncert om et øjeblik. Og kunstnerisk leder på festivalen, som vi er til i Kolding i Toner, Anne Skærbæk, kommer også og byder velkommen.

0: Hej, og velkommen til Kolding i Toner. Jeg er så glad for at se så mange mennesker, både kendte og nye ansigter. Vi er så glade for igen i år at byde velkommen til festivalens åbningskoncert her på Koldinghus. Og skønt med en udsolgt koncert i den her smukke kirkesal. Vi har koncerter de næste 3 dage. Festivalen består af 7 koncerter. Og blandt andet kan jeg også anbefale i morgen, hvor vi spiller både en eftermiddagskoncert med digtig musik, med meget sådan, hvor poesi og musik smelter sammen. Så om aftenen så har vi lavet en koncert med temaet Tidens Begyndelse. Meget stemningsfuld koncert, og så til sidst slutter vi dagen af i morgen med midnatskoncert i Sankt Nikolaj Kirke med kvartet til tidens ende. Det er lidt af det, programmet byder på. Man kan se koncerterne bag på programmet her. Men jeg har glædet mig utrolig meget til at byde velkommen til i dag også. Vi har sammensat et godt program, hvis jeg må sige det selv. Vi starter med Richard Strauss til Eulenspiegel, som er et tonedigt af Richard Strauss for stort orkester, men her er det blevet reduceret til en kvintet. Og der skal vi høre Kjern Vesterberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen Broen og Nikolaj Henrikes. Og så bagefter så skal vi høre Carl Nielsens strygkvintet. Den er skrevet, da han bare var 23 år gammel, samtidig, eller lige efter han skrev Lille Suite for strygeorkester. Og der skal jeg selv spille første violin. Og så er der Gyro Kleven Hagen på anden violin, og Alvar Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Så det kan I glæde jer til, og så er der en pause med nogle forfriskninger, man kan købe bag os i rummet. Og bagefter så kommer der en spændende duo af Rebecca Clark for klarinet og for bratsch i 3 satser, og der er vi heldige at have Alvar Rasmussen og Mathias Køller. Og så til sidst, så slutter vi af stort med Mozarts violinkoncert. Og der får vi Gyro Kleven Hagen til at spille som solist. Hun er til daglig koncertmester i Oslo Opera og kommet hele vejen til Kolding for at spille. Og hun bliver bakket op af festivalens strygeorkester. Det er et arrangement, hvor blæserne er lagt over i nogle violiner og andre steder. Og så har jeg også fået at vide, at hun i kadencen vil flette lidt af programmet fra koncerten ind, så man kan måske sidde og lytte lidt efter, og man kan genkende nogle af de andre stykker. Hun har skrevet sin kadence selv, så det bliver spændende. Men først så skal vi høre Richard Strauss til Eulenspiegel, så byd godt velkommen.
1: Ja, tak for det. Anne Skærbæk, kunstnerisk leder, selv violinist, som også præsenterede de musikere, som kommer gående ind her. Kontrabas og 4 blæsere, horn, nej, 3 blæsere, horn, fagot og klarinet, og så Kjern Vesterberg på violin. Og så skal vi høre musik af Richard Strauss til at starte med.

skøn musik af Richard Strauss til Eulenspiegel. Meget charmerende med sjove små indlæg fra de fem musikere, som har været i spil her. Kern Vesterberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen og Nikolaj Enriquez. Mathias Køller på en listig klarinet. Richard Strauss, han kan noget der med de her finurlige, sjove elementer. Musikken her er også, så vidt jeg husker, bygget over en fortælling om Till Eulenspiegel, sådan en sjover, der kommer ud for mange mærkelige ting. Så det er en slags tonedigt, han har bygget over den figur. Og det forklarer måske lidt om stemningen og atmosfæren. Dejlig åbningsværk til åbningen af festivalen Kolding i Toner her i Koldinghus, hvor den så nu står på musik af Carl Nielsen. Vi skal høre Carl Nielsens strygekvintet, som det næste Anne Skærbæk skal spille første violin, og Gyro Klevenhagen, som jeg talte med, hun skal spille anden violin. Så har vi Alva Rasmussen og Daniel Eklund på bratsch og Theodor Lyngstad på cello i det værk. Og det er musik fra 1888. Carl Nielsen spillede selv anden violin ved første opførelsen. Han var så heldig, at nogle af dansk musiklivs store koryfæer, Niels W. Gade og I.P. Hartmann, var til stede ved koncerten. Han kunne også læse om sit værk i aviserne om mandagen. Der stod blandt andet i Berlingske: som helhed gør dette arbejde efter en første opførelse at dømme et vakkert indtryk. Ved en tiltalende melodiøsitet, en sluttet form og ikke helt almindelig opfindelsesevne i harmonisk henseende. Og Politikken, der skrev de, at det var en overordentlig frisk og fornøjelig strygekvintet i G-dur af den ganske unge komponist hr. Carl Nielsen. Vidnende om et sundt og frodigt talent for instrumental komposition. Sjovt med det sprog, man brugte dengang. Og ja, den måde, man talte og skrev om Carl Nielsen på, mens han selv levede og var en ung komponist. Musikerne, de kommer ind til os nu her i kirkesalen på Koldinghus. Og så gælder det om at prøve at lægge mærke til, hvad der er små sjove elementer i Carl Nielsens strygekvintet. Det kan være, at nogle af dem kommer igen, når vi senere skal høre Mozart i en af kadencerne der. Stay tuned.

Ja, det er sjovt at høre Carl Nielsens strygekvintet musik her fra 1889. Smukt spillet ved åbningskoncerten her på Kolding i Toner. Vi hørte Anne Skærbæk, Gyro, Kleven Hocken, Alva Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Jeg kunne lade være med at tænke på, at det jo faktisk lige så præcis er, kan man sige, lyden af både det langsommelige, det gamle landbrug, og så det moderne liv, hvor tingene bliver mekaniseret yderligere. Der er ligesom begge dele i Carl Nielsens strygekvintet. Man kan næsten mærke duften af høet, og så også faktisk maskinerne, hvor noget af arbejdet bliver udført mekanisk. Det var nogle tanker, der sprang i ørerne på mig, mens jeg hørte musikken her. De fem musikere, de har lige været ude at vende og er kommet ind nu igen. Gyro Kleven Hocken, vores norske violinist, som er med her, ikke kendte Carl Nielsens værk så godt, men som nu har opdaget det her, og måske kan tage det med til Norge, hvem ved. Og hun har jo sagt, at hun vil lade sig inspirere af Carl Nielsen i sine kadencer, når hun senere skal spille Mozart. Det glæder jeg mig meget til at høre, og man lige kan fornemme en lille Carl Nielsen fli i musikken. Det er efter pausen, at vi skal høre musik af Mozart, og også først efter pausen musik af Rebecca Clark. Men nu altså først en lille pause, og jeg tænkte nu at netop gå lidt i gang med det, vi kommer til at høre i anden del af koncerten, nemlig et stykke her af Rebecca Clark. Midsummer Moon hedder stykket, vi skal høre her. Det synes jeg var meget passende.

0: Ja, et stykke af Rebecca Clark her, Midsummer Moon, fra et album, der hedder Ladies First. Det var Rachel Colley på violin og Pallavi Mahidhara på klavier. Og så har jeg slået mig sammen nu med kunstnerisk leder på festivalen Kolding i Toner, violinist Anne Skærbæk. Tak for en meget smuk første del, hvor du jo også var på i Carl Nielsens strygekvintet. Hvordan var det at spille det?
1: Det var faktisk virkelig sjovt. Jeg spillede sammen med, altså jeg har sammensat de her stykker, og det er svært at vide, hvordan man spiller sammen helt på forhånd, for der er nogen, jeg ikke har spillet med før. Men det var bare en rigtig god oplevelse at spille med dem. Og så en sjov ting er også, at Gyro, som spillede anden violin, faktisk er min svigerinde, og det er første gang, jeg spiller med hende. Og det var bare, det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Jeg plejer at se hende hjem til jul, men nu er det første gang, vi havde violiner i hånden. Så ja.
0: Her om sommeren i 27 grader på Koldinghus.
1: Ja, meget varmt.
0: Ja. Vi hørte også lidt Richard Strauss i første del, og jeg tænker, du har været med til at lægge programmet for det, ikke? Og tænkt, sådan her kan vi bygge koncerten op. Det kan være, du lige kan sige lidt om valget der.
1: Ja, altså jeg har valgt instrumenterne sådan, det skal være nogle forskellige ensembler, der skal være forskellige musik, forskellige komponister, både kvindelige og mandlige komponister, og det springer lidt i tid. Og så, ja, jeg synes bare, det kunne være rigtig fedt med den her til Øjlenspiegel.

0: Og så har jeg jo fundet nogle fantastiske musikere, og Asbjørn på horn spillede bare. Jeg har ikke rigtig hørt ham spille før. Han er også bare en af mine, hvad hedder det, min kærestes gode venner. Jeg har ikke hørt ham spille så meget før, og det var bare fantastisk at høre ham. Nikolaj var med på festivalen sidste år, og Mathias også var med. Ja, og så er det bare virkelig skønt at høre den sammensætning faktisk. Jeg synes, den fungerede rigtig godt. Selvom det er et orkesterværk, så synes jeg virkelig, det gik. Ja. Så jeg vil ikke sige, at jeg er positivt overrasket, men jeg er meget glad for, hvordan det lød. Jeg er ikke overrasket. Men ja.
1: Jeg synes også, det fungerede godt. Og det er jo rigtigt, at i den klassiske musik, der er der jo meget sådan med netværk, og man kender hinanden. Og det er jo sådan, tingene også udvikler sig, ja, på. Ja. Nu kan man sige, at festivalen her er Kolding i Toner, der er det 5 år siden den første gang løb af stablen, sådan som jeg lige kan regne mig frem til. Mm-hmm. Og jeg tænker på, om det begynder at føles sådan, som noget, I nu bare kan jer, der arrangerer det, eller er det stadig sådan, ja, er der stadig udfordringer og overraskende ting ved det?
0: Ja, det er jo lidt nemmere nu, hvor det har været der før. Jeg er faktisk alene om at sætte koncerterne sammen og arrangere det nu her, så på den måde er det lidt en udfordring at stå med det. Selv med, man kan også sprede det ud over hele året og spørge folk i god tid og få penge i god tid og sådan noget. Men det er dejligt at kende scenerne, så kan man også, ja, ved, hvordan man skal spille i de forskellige rum, og der er meget, der kører godt, men så prøver jeg også at invitere nogle nye folk hvert år, så der er nye folk for alle at spille med, og det gør også, at det ikke bliver, ja, det også bliver sådan spændende for alle og nyt hver gang, ja.
1: Hvor lang tid bruger du på det cirka? Det er 7 koncerter over 3 dage.
0: Ja, altså i løbet af året?
1: Ja.
0: Ja, det aner jeg faktisk ikke. Jeg starter sådan dagen efter festivalen nu med at betale folk og køre økonomi og alt sådan noget. Og så skal der søges fonde til sommer. Her lige efter sommerferien, det starter deadlines allerede. Og så kører det i løbet af efteråret, prøver at få styr på alle repertoire. Og musik og sådan noget, så i foråret, så skal man, ja, hvad skal jeg foråret? Der skal begynde med marketing og sælge billetter. Så det er også en vigtig del af festivalen. Selvom der ligger, det er rigtig sjovt at sammensætte programmer og sådan noget, så skal man også sælge billetterne, før det bliver, koncerterne bliver helt stor succes.
1: Men du kan måske sige noget om, hvor meget kan du nå ved siden af, altså ud over det her?
0: Ja, jeg har fuldtidsarbejde ved siden af, så jeg er freelance musiker, men spiller fuldtid i orkester. Kom ikke fælde lige nu et års kontrakt og er i Malmø Symfoniorkester efter sommerferien. Så jeg har det som deltidsarbejde. Men det ligger udover, og det er lidt, når det passer ind i mit schema. Og så nogle gange bliver tænkt lidt udskudt, og så må jeg samle godt op med nogle intense dage.
1: Ja, og det er sjovt også at høre lidt om det der med netop, at musikerne, som du siger, er hentet ind på den måde, som de er. Mange spiller faktisk i orkestre rundt om, ikke? Så det er jo i virkeligheden orkestermusikere, der mødes og spiller kammermusik, men ikke med nogen, de plejer at spille sammen med faktisk i stor stil. Og når vi kommer til anden del om ikke så længe, så skal vi blandt andet høre Mozart, kammermusikalsk udgave, Guido Klevenhagen, der hun skal være solist. Og du skal også være med der. Hvad er det for en oplevelse, der venter os der?
0: Ej, jeg synes bare, at Guido spiller fantastisk. Hun er virkelig, virkelig musikalsk. Der ser jeg virkelig op til hende. Det er så smukt og rent og sådan både, ja, lige til på en måde. Det er meget dejligt, så jeg glæder mig utrolig meget. Jeg står i orkestret og spiller anvilien sammen med Gyros mand Daniel. og ja, man kan se frem til det, og så laver hun også sine egne kadencer. Og faktisk har hun har sådan skrevet til mig flere gange, hvad er temaet for koncerten, og hvad skal hun prøve at flette ind? Så hun kommer til at flette lidt forskelligt af programmet, der har været i første halvdel, og med ind i sin kadence. Så det glæder jeg mig også til. Jeg bliver også lidt overrasket, hver gang jeg finder nogle nye citater. Ja, og så er det jo som strygerkastarrangement, så man kan lytte. Altså, der er nogle fløjter og bor og horn, der mangler, men de er kommet ind i strygerstemmerne. Men jeg synes, det fungerer. Det bliver, ja, det bliver sjovt.
1: Ja, jeg har også talt med en om det der med netop også kadencerne der, fordi du tippede mig om det, ikke? Så jeg har faktisk fået en til at udlevere en lille smule af, at man kunne også lytte efter. Jeg ved, en lærkerede har hun fortalt til mig. Nu får vi se, ja.
0: Den skal jeg lige have med til
1: koncerten. Ja, præcis. Og vi skal høre musik også af den amerikanske komponist Rebecca Clarke her allerførst. Hvad er dit forhold til hende og hendes musik?
0: Jeg har ikke spillet så meget, fordi jeg faktisk aldrig har rørt en bratsch. Det burde man jo, når man er violinist, men jeg har ikke lige fået. Jeg tænker altid, at jeg skal bruge en sommer en gang på det. Men nej, hun har skrevet nogle fantastiske bratschstykker. Vi har også haft Rebecca Clarke bratschsonaten på programmet i et år. Men jeg synes bare, den er virkelig flot, den her duo også på klarinet. Det er jo sådan, ja, det er meget sådan lækkert register, de begge to spiller i. Så ja. Det er ikke et stort forhold, jeg har til hende, men jeg synes bare, det er skøn musik.
1: Tusind tak. Skal du have? Anne Skærbæk, god fornøjelse med anden del.

Ja, så fik vi lidt mere musik af Richard Strauss her. Jesse Norman sammen med München Philharmonikerne og Sergiu Celibidache dirigerede Im Abendrot fra fire letste lieder. Fra en piratplade, som så er blevet til en officiel udgivelse. Det er i hvert fald det, der står her på oplysningerne, jeg har fra DR's diskotek, hvor der også står, at pladen er færdigregistreret. Så jeg går ud fra, at den er OK. Og jeg synes, det var meget fint lige at have en reference tilbage til Richard Strauss, som vi hørte i første del af koncerten. Nu er der ikke så længe til, at anden del går i gang her på Koldinghus til festivalen Kolding i Toner, åbningskoncerten, hvor vi skal høre Mozart i anden del, og allerførst musik af engelsk-amerikanske Rebecca Clark. Hun levede helt frem til 1979, og ja, sådan er det nogle gange med komponister der. Så går det lidt i glemmebogen, indtil der lige er gået nogle år. Og så begynder man at grave dem frem igen. Og det tror jeg er det, der er ved at ske nu med Rebecca Clarks musik. Der er en del for bratsch, som Anne Skærbæk også fortalte om. Et instrument, hun aldrig selv har prøvet kræfter med endnu. Men stadig håber, at hun får tid til en gang i en sommerferie. Så skal det nok være efter festivalen her, Kolding i Toner. Og Rebecca Clark, hun levede et interessant liv. Hun var fra den tid, hvor man kan sige, det måske ikke var så almindeligt, at kvinder komponerede. Det var nok meget usædvanligt, men også at de spillede musik, og hun gjorde sådan set begge dele. Og kom på konservatoriet også, og fik undervisning i både komposition, og begyndte også at spille bratsch selv. Ravede lidt uklar med først en harmonilærer, som friede til hende. Det brød faren sig ikke om. Så blev hun uvenner med faren, fordi faren også havde lidt udenomsægteskabelig kontakt med en anden kvinde end Rebecca Clarks mor. Så der var sådan lidt familieskærmysler, kan man måske kalde det, som også følger med historien om Rebecca Clark. Men først og fremmest synes jeg, det er fint at høre hendes musik. Det er en lidt, måske indadvendt duo, den vi skal høre her, som det første, når koncerten går i gang. Eftertænksom, kunne man også kalde dem. Men så åbner den også op og folder sig ud, musikken, og bliver mere insisterende. Prelude, allegro og pastorale. Det er Alva Rasmussen på bratsch og Mathias Køller på klarinet. De kommer her, gående ned igennem kirkesalen på Koldinghus, hvor der er fyldt op på alle stolerækkerne i 27 graders varme. Og så skal vi høre lidt kølig musik af Rebecca Clark.

Ja, luften står ligesom stille i Rebecca Clarks pastorale, som vi fik her med Alva Rasmussen på parts og Mathias Køller på klarinet. Der skal ikke så meget bevægelse i luften til, før det køler behageligt. Og vi har en lille blæser stående her i salen på Koldinghus, men den peger op mod musikerne. Så har vi selvfølgelig Mathias Køller på klarinet, som blæser luft gennem instrumentet. Og så er vi jo i en gammel bygning med kolde sten, så det er ikke fordi, der er så varmt endda. Og det var dejligt at høre Prelude, Allegro og Pastorale af Rebecca Clark med de to musikere, de lige er gået ind igen nu her for at takke for bifaldet. Og kan gå ud og tage sig et lille hvil. Jeg tror dog nok, hvis ikke jeg tager meget fejl, at Alva, hun skal med ind på scenen igen i det næste, hvor vi ud altså skal høre musik af Mozart. Kammermusikalsk udgave af hans violinkoncert nummer 3. Og jeg lagde mærke til under prøverne, at hun godt kan lide at give det sådan et lidt musikantisk præg, når hun spiller Mozart. Hun er der jo som solist, og der er ikke nogen dirigent, så det er hende, de ligesom kigger på. Og hun giver nogle tydelige signaler til sådan at ja, få måske lidt bare en lille snært af noget folkemusik ind i det. Så ikke det bliver alt for stift og koncerttalsagtigt. Ikke at der er noget galt med det heller, men det klæder musikken meget godt, at den lige får det der svung, som de i hvert fald prøvede på, da jeg lige hørte dem øve sig inden koncerten her. Og så lægge mærke til kadencerne, som sagt, hvor Guido Cleven Hagen vil citere lidt både fra Richard Strauss og også fra Carl Nielsen. Jeg er spændt på at se, om jeg opdager, når hun spiller, jeg ved, en lærkerede, for den flettede ind i Mozarts violinkoncert nummer 3. Med 9 akkompagnerende musikere, så det er jo et helt lille strygerorkester, vi skal høre nu.

Ja, dejlig Mozart her på Koldinghus med Gyro Klevenhagen som solist. Og altså omgivet af et 9-mand stort strygerorkester. Det var Isabel Barnia, Anne Skærbæk, Kern Vesterberg, Daniel Lyngstad, Alva Rasmussen, Daniel Eklund, Theodor Lyngstad, Giacomo Odan og Mathilde Kvist. 4 violiner, 2 brats, 2 cello og en kontrabas, foruden Gyro Klevenhagen, som altså var solist, og de spillede stående alle sammen på nær cello og bas, hvilket også gav det lidt den der musikantiske fornemmelse, som jeg oplevede til prøven, at vores norske solist i hvert fald efterstræbte. Hun har også spillet koncerten her med sit orkester, Trondheim Solisterne. Og nu er hun altså på Koldinghus, hvor hun ikke har været før. Jeg synes, det er fine forhold. Og en blæser har hun også fået, så hun kan blive kølet undervejs. Det er der brug for. Og de har alle sammen lige været inde igen nu her for at takke for bifaldet. Og lagde du mærke til de sjove kadencer, der var? Lige en lille snært af, jeg ved, en lærkerede i anden sats i Gyro Klevenhagens kadence der. Og i første sats en hilsen til Richard Strauss også i kadence. Det er meget sjovt at høre. Jeg tror, man skal være meget opmærksom og vide det lidt på forhånd, hvis man ikke skal bare komme til at overhøre det, fordi det var kun lige et kort glemt, men det er jo sjovt, når man så kan høre det og finder det i musikken. Så sådan nogle fornøjelser kan musikere have med hinanden og lave med os i publikum. Det gjorde de også på Mozarts tid. Lavet sjov under kadencen. Så nu rejser folk sig altså op her inde i kirkesalen på Koldinghus. Og musikerne bukker for os. Så der er kommet en lille sky fra solen nu udenfor. Det er jo meget